0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Nuo trečiadienio popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri neabejotinai išjudins kiekvieną. Šokių muzikos scenoje puikiai žinoma atlikėja Miša Miller Lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą Hey Na Na Na. Jeigu jums pasirodys, kad pagrindinis motyvas kažkur girdėtas, galime nuraminti, jums nesivaidena. Tai labai meistriškai adaptuotas legendinės Vaya con Dios dainos Ni Na Na Na motyvas. Apie dainą pati Miša Miller kalbėjo taip. Kurdama šią dainą norėjo perteikti tą išsilaisvinimo jausmą. Tai kūrinys apie momentą, kai pamiršti visus rūpesčius, atsiduodi muzikai ir leidi sau mėgauti šiltą vasaros naktimi. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite, paklausykite ir būtinai balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Miša Miller.

0: Reklama.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, trečiadienį gegužės 6 dieną. Popietę Klaipėdoje lietus. Vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Plungėje prasideda 14-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis Kūrybinė laboratorija Mažoji Melpomenė. Tai ne tik ryškiausias metų kultūrinis įvykis mieste, bet ir vienas didžiausių tarptautinių teatrinių renginių visoje Žemaitijoje. Festivalio metu bus rodomi spektakliai išskirtinai aktualiomis, jaudinančiomis temomis. Patyčių, vienišumo, mirties, meilės ir jie skirti visų amžiaus grupių žiūrovams. Žvejų rūmai kviečia į šį vakarą 17 val. Vyksiantį nemokamo koncertą skirtą motinos dienai. Dalyvaus Stasio Šimkaus konservatorijos jaunieji dainininkai, Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos choreografijos skyriaus mokiniai, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro gitaros studija Fila Maris. Savivaldybės komanda kartu su meru Arvydu Vaitkumi kviečia gyventojus susitikti, išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus. Šio vakaro susitikimas organizuojamas 17 val. 30 min. Klaipėdos Vydūno gimnazijoje Sulupės gatvėje 26. Teigiama, kad per pastarosius 10 metų informacijos srautas internetinėje erdvėje padidėjo ko ne trečdaliu. Tyrimai rodo, kad tik 2 procentai vaikų turi įgūdžių reikalingų atskirti tiesą nuo melo ir tai lemia rimtas pasekmes. Todėl pasak vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kodienės būtina pasirūpinti didesnių vaikų saugumu internete ir ypač socialiniuose tinkluose. Naujausia informacija iš Lietuvos ir pasaulio jau netrukus Lalūno žiniose. Likite drauge.

0: Jau trečiadienis.
1: Jau.
0: Jau trečiadienis. Oi, jeigu balandis tai sliūkino pėdą už pėdos, tai žiūrėkit kaip gegužė. Na, aš suprantu, kad tik šešta diena, bet man kažkaip gegužės mėnuo. Greitai, man atrodo, visai kitaip negu įprasta. Labas rytas.
1: Trečiadienis.
0: Labas rytelis.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas suraitytas. Po pietų galėsim sakyti labą dieną su vištiena.
1: O.
0: Labas rytas suraitytas, vištos koja parašytas.
1: Labai negražiai.
0: Kažkaip visą šią savaitę.
1: Kodėl kaip vištos koja
0: parašytas? O kaip, aha. Kodėl, kas yra matęs, kaip rašo višta? No, apskritai.
1: Aš nerašau.
0: Taip. Gal gaidys dailyraščių rašo?
1: Gal gaidys, gal putpelė kokį. Visą demoką rašyti.
0: O, putpelė tai... Morzės abėcelė, žinok, iš toksieną. Putpelės su savim net rašymo mašinėlė tampasi. Reikaloje esant. Niekada nežinai, kada reikia kam parašyti laiškelį.
1: Kaip su karvės ragu rašai.
0: Vytai, tarptautinė diena be dietų.
1: Ane?
0: Aha. Ir pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena. Ir taip pat yra minima pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena.
1: Nu tai pasveikinkime vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Ir pilnatis 19-oji, mėnulio diena, taip. O būkai pasveikinti, neblogas.
0: Tiek rodė taviškis, kol tu važiavai šiandien.
1: Nežiūrėjau.
0: Nežiūrėjai ir nenorėjai pasidžiaugti, kiek yra temperatūros už lango.
1: Džiaugs mane labai ten.
0: Ai, vitukai. Žinai?
1: Juditos, Minvidai, Eidmantės, Liucijai, Benediktos ir Benės. Būkit pasveikinti, vieni varduvininkai.
0: Gerai nuskambėjo, žinai.
1: Bene.
0: Bene.
1: Bene namo.
0: Baigsiu tu namo.
1: Namo,
0: taip,
1: Bene.
0: Iš tiesų yra ką pasveikinti. Man atrodo, kad mes šiandien ir lietaus turėsim dieną.
1: Visko gali būti.
0: Po dešimtos rodo šiek tiek to lietaus, ar jo bus ar nebus, tai bus matyt. Ir dabar tos saulelės, žinai, norėtųsi daugiau.
1: Vis kaip visada. Na, o mes norim pradėti naują gražią dieną kartu su jumis. Ačiū, kad esate kartu ir likite kartu, nes visiškai netrukus.
0: Einam
1: horoskopai.
0: Prognozių, taip. Gyventi gera.
2: Gyventi gera.

0: Būtina pasirūpinti didesniu vaikų saugumu internete. Traukinių avarijų aplinkybės vyriausybinėje nacionalinio saugumo komisijoje. Lolūnose 7 valandos žinios. Labą rytą. Teigiama, kad per pastaruosius 10 metų informacijos srautas internetinėje erdvėje padidėjo kone trečdaliu. Tyrimai rodo, kad tik 2% vaikų turi įgūdžių reikalingų atskirti tiesą ir melo. Nuo melo. Ir tai lemia rimtas pasekmes. Todėl, pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kuodienės, būtina pasirūpinti didesnių vaikų saugumo internete ir ypač socialiniuose tinkluose.
1: Jeigu pasižiūrėtume skaičius tiek, kiek vaikai praleidžia laiko socialiniuose tinkluose, 2 valandos per dieną, tai yra turbūt retas kuris. Tai yra 5, 6, 7, 8, 9 ir dar daugiau. Atlikus apklausą, ką rodo, kad daugiau kaip pusė paauglių visą reikalingą informaciją ir visas naujienas susirenka iš socialinių tinklų ir tik 2% įvardina, kad turi reikalingų įgūdžių atskirti tiesą nuo pusiau tiesos. Ar melo. Ką tai reiškia? Kad jeigu vaikas yra nepasiruošęs susidurti su melagienomis, dezinformacija, manipulacijomis ir teisingai reaguoti į tą informaciją, tai gali turėti labai rimtas pasekmes vaikui, jo emociniai sveikatai, nerimui, pasitikėjimui, gali tai vesti link nepasitikėjimo savo tėvais, mokykla, mokytojais ir panašiai. Kas yra labai svarbu, vaikams reikia paaiškinti, kad kaip ir realiame gyvenime, taip ir skaitmeninėme internete, socialiniuose tinkluose gali žmonės siekti įvairių tikslų. Mes turime nuolat mokytis, kritiškai vertinti tai, ką matome, ką skaitome ir ką girdime. Padėti vaikams suprasti ir atpažinti.
0: Praėjusios savaitės pabaigoje vykus 2 traukinių avarijoms, premjerė šiandien kviečia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį, jame aptars Lietuvos geležinkelių grupės veiklą, infrastruktūros būklę ir grėsmes. Rusijos atakos nusinešė daugiau kaip 20 gyvybių Zaporožėje bei Kramatorske prieš Kievo ir Maskvos siūlomas atskiras paliaubas. Rusijoje Čiuvašijos Respublikos valdžia pranešė, kad vakar rytą per dronų ataką žuvo 2 žmonės ir 32 buvo sužeisti. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė per pastarąsias 2 dienas nukovė 5 žmonės per 2 smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams prie Lotynų Amerikos krantų. Šios prieštaringos bombardavimo kampanijos aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 190. Pirmadienį pasibaigus 25 metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai Lietuvos žmonių. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys pateikė 87 tūkstančiai gyventojų, informavo Valstybinė mokesčių inspekcija. Laivų krovos bendrovė Klaipėdos Smeltė nusprendė atsisakyti iš Jungtinių Amerikos valstijų importuojamų lengvųjų automobilių krovos, taip nutarta, norint užtikrinti vietą jūriniams konteineriams, kurių kiekis įmonėje smarkiai išaugo. Orų prognozė nuo popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 m per sekundę, temperatūra 8-13 šilumos, dabar apie 6-7 šilumos. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7 valandos netrukus 4 minutės.

0: kur buvę, kur nebuvę.
1: Kur buvę, kur nebuvę.
0: O pasakojam astrologinę prognozę. Visiems 12 zodiako ženklų ir šiandien, kaip ir įprasta, pradedam nuo avino. Ką darom? Norėsis Avinai? Judėti pirmin, pasirodo. Pašau. Ir ieškoti daugiau prasmės savo veiksmuose. Gali vykti pokalbį susijusius su kelione, mokymais ar darbu.
1: Jaučiai daugiau dėmesio gali krypti į gilesnės finansinės ar bendrų išteklių klausimus. Gali tekti spręsti situaciją susijusią su paskolomis, atsiskaitimais ar bendrais pinigais.
0: Dviniams santykių tema gali būti pagrindinė. Gali įvykti svarbus pokalbis ar susitikimas, kuriam reikės aiškiai išsakyti savo poziciją.
1: Vėžiai, kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau organizuotumo, gali atsirasti užduočių susijusių su rutina, dokumentais ar darbo tvarka.
0: Liūtai bus kūrybingi, gali būti situacija susijusi su laisvalaikiu, hobiu ar bendravimu, kurie pakels nuotaiką.
1: Mergelėms dėmesys gali krypti į namus ar aplinką aplinkui artimą, nudinga išlikti ramiems ir neperkrauti savęs papildomais rūpešiais.
0: Taip, tikrai taip. Ir keliaujame prie svarstyklių, bendravimas bus aktyvesnis, intensyvesnis, sulauksite daugiau žinučių skambučių.

0: minučių ar susitikimų, kurie pareikalaus greitos jūsų reakcijos.
1: Skorpionai viduje gali kilti poreikis aiškiau jausti stabilumą ir saugumą, naudinga remtis realiais reikalais, o ne momentiniu noru.
0: Šaulių emocijos taps gyvesnės, daugiau dėmesio skirs sau ir savo tikslams. Gali būti situacija, kai reikės greitai reaguoti ar rimtis iniciatyvos.
1: Ožiragiai viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti, naudinga neskubėti ir leisti savo pamatyti platesnį vaizdą.
0: Vandeniai, daugiau dėmesio skirsite draugams, bendriems tikslams. Gali kilti idėja, kuri paskatins galvoti apie ateitį, atsirinksite, kas iš tiesų naudinga.
1: Na ir žuvies atsakomybės tema gali būti ryškesnė nei įprastai, gali tekti spręsti darbo klausimus ar priimti sprendimą susijusį su pareigomis.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7, Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
4: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
5: Tata?
6: Ne, sunau, dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
5: Tata?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
5: Tata!
7: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
8: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
9: Ne, tėtė, aplankė kvėpimas.
10: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.

0: Kap dīna, kap naujīna.
1: Sveiki, gyvi kalorijų skaičiautoje. Atsipalaidokit. Šiandien dėina, ką pagaliau kalorijų gal neskaičiauti, o svarstyklis ramė Elsas kombi. Pasaulį švendeina be dietų. Halleluja! Pagaliau ir ašuoninis įsikepti galės. Va ta dėina atsirada prieš 35 metus, ką veina moteris iš Anglijos nusprendė, ką viskas. Su dietuom viskas ir baigta. Ana pati nustoja laikytis dietas ir kitims pasakė, kad gal save mylėti tuokį koks esi. Statistika rodo, kad apie 80% žmonių bent kartą gyvenime laikės dietas. Dar įdomiau, ir tai, kad net iki 95% dietų neveikti apkaptikimasi, kuns tiesiog prisitaika. Su lėtie medžiagų apykaita ir svoris visai nekrent. Iš tikrųjų, kuo labiau stengsimės kontroliuoti valgymą, tuo dažniau prarandam kontrolę. Psichologą ton vaden, uždrausta vaisiaus efektu. Kuo labiau savo kažkon draudi, tuo labiau anu nori. Šiandien leiskit savo viskon, klausykite savo kūną, o ne grįžtų taisyklių. Gyvenėms mažyts, nėr čia kuo varžyti.

0: reklama.
1: Dėmesio visiems jūrininkams. Šiuo metu atliekama nacionalinė jūrininkų apklausa, skirta įvertinti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jos pakeitimus.
2: Apklausoje nagrinėjami keli galimi apmokestinimo modeliai ir alternatyvos. Nuo apklausos rezultatų priklausys, ar siūlomi modeliai bus teikiami vyriausybei. Apklausą organizuoja Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų įdarbinimo įmonių asociacija.
1: Taip, daugiau informacijos ir pati apklausa internete apklausa.ljs.lt. Tai pasidomėkit, žinokit.
0: Reklama.
1: Ir jeigu esate jūrininkas, išreiškite savo nuomonę. Jeigu pažįstate tokius, kurie dirba ir galbūt negirdi šiuo metu šios informacijos, taip pat pasidalinkite.

Labą rytą. Klaipėdoje ne tarnybos metu automobilį vairavęs 31-erių karys vakar rytą Debreceno gatvėje partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusią 42 pėsčiąją. Anot policijos departamento suteikus medicinę pagalbą, moteris gydoma ambulatoriškai. Karys buvo blaivus. Klaipėdos policijos atstovai apsilankė moksleiviams skirtame vakarėlyje, paprašė tėvų labiau domėtis, ką veikia jų nepilnamečiai. Vakarėlio pabaiga kelinti nerimą, nustatyti ne 25 nuo alkoholio apsvaigę vaikai. Kur ir kada vyko šis vakarėlis, augant nepilnamečių interesus, neatskleidžiama. Teigiama, kad per pastaruosius 10 metų informacijos srautas internetinėje erdvėje padidėjo kone trečdaliu. Tyrimai rodo, kad tik 2% vaikų turi įgūdžių reikalingų atskirti tiesą nuo melo. Ir tai lemia rimtas pasekmes. Todėl, pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės, būtina pasirūpinti didesniu vaikų saugumu ir internete, bei ypač socialiniuose tinkluose. Nuo popietės Klaipėdoje lietus, vėjo šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Dabar apie 7-8 laipsnių šilumos. Minutė po pusės aštuonių.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai išsirinksi. AutoAIB.lt.
3: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
4: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Kadangi jau šiandien minime dieną be dietų.
2: Minim.
1: Tai leidom sau pasukti galveles ir surasti dainų apie maistą.
2: Ir abu maistai, apie kuriuos dainuoja, tai yra tikrai ta
1: diena. Labai skanu. Nesakykime tik apie ką.
2: Be dietų. Tikrai be dietų.
1: Tikrai, nes dažniausiai šių patiekalų yra atsisakoma, kai jau sugalvojama ir susirūpinama savo kūno linijomis, ar ne? Tai visų pirma, mums atrodo, kad tai atsiduria lėkštėje, kai niekas nebegalvoja apie kalorijas.

0: O čia žas pozicija. Vakar
1: Marius Berenis True buvo pasiėmę savo elektrinę gitarą pabrazdinti.
0: Prisiminė.
1: Facebook'e sako, Jezu, kaip Marius vaiką džiaugiuosi.
0: Nu va, matai. Taip, turim dar vieną patiekalą.

0: Taip, tai tiesiog ir renkamės, cepelinai ar makaronai. Man irgi ja. Atrodo, kad ant toj dainoj skamba.
1: Taip ir bus, taip ir bus.
0: Ja. Kažkas netaip. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: A, kas paskambino?
2: Jovita.
0: Jovita, cepelinai ar makaronai?
2: Vienareikšmiškai cepelinai.
0: Gerai, Jovita.
1: Cepelinai.
0: Jovitai, porcija cepelinų.
1: Porcija, didelių susparais.
2: Labą rytą.
0: Labą rytą,
2: makaronai.
0: Makaronai, ar ne? Gerai.
1: Vienas, vienas.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Renkamės tarp cepelinų ir makaronų.
3: Cepelinai.
0: Cepelinai, gerai. 2-0.
1: 2-1.
0: 2-1, prašau, taip, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labą rytą, kuo vardu?
4: Agnė.
0: Agnė, cepelinai ir makaronai.
4: Makaronai.
0: Makaronai, lyginat rezultatą.
1: Wow.
0: Nio, ką virtuviai, kokį užsakymą duot, Vytukai?
1: Žiūrėsim dabar.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Tai kuo užsakymą dabar reikia į virtuvę, cepelinų ar makaronų?
4: Lietuviškai, cepelinų.
0: Gerai, cepelinai, tai cepelinai, išsirinkom, kad turim, priimam užsakymus su Vytuku.
1: Priimam užsakymus.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalinę į rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
7: Atrakinkite lagaminą ir leiskitės ten, kur veda jūra. Laluna ir Tėtė Lain kviečia jūs į nepamirštamą nuotykį. Klausykitės, užsiregistruokite, o atvykę į Laluną pasirinkite laimingą raktą. Jei pasirinktų raktų atrakinsite lagaminą, su Tėtė Lain keliausite į Švediją arba Vokietiją. Lagaminas paruoštas. Ar pasiruošę jūs?
8: Akcija pristato Tėtė Lain. Savo kelionėms per Baltijos jūrą rinkitės TT Line keltus. Tai ne tik smagi ir užbrandi kelionė jūra, bet ir patogus būdas keliauti. TT Line kelia į atostogas.

0: Važiuojam Vytai pasivažinėti į Klaipėdos miesto gatves, pažiūrėti, kokia yra situacija. Gerai, aš važiuoju. Savo mašiną sugeda. Gerai. Važiuojantiems nuo Banginio žiedo, Šilutės plentu ir sukantiems į Debreceno gatvę, aš palinkėsiu kantrybės. Tiesa, ne vienoje vietoje. Kol važiuosite pro Zudermano gimnaziją, va ten užstriksite ir užstriksite ties to posūkiu į Gedminų gatvę, paskui toks prašviesėjimas atsiranda ties prekybos centru ir vėl situacija sudėtingesnė prie pat išvažiavimo iš Debreceno gatvės. Kaip ir vakar, Taikos prospektas juda pakankamai gerai nusiteikę, bet štai Baltijos prospektu važiuojantiems nuo Jakų žiedo yra reikalų. Paskambinkite mums, jeigu turite tokios iš karto informacijos.
1: Mokyklos gatvė užkimšta, matau dabar.
0: Spūstis, ar ne, Vytautai?
1: Taip, Tilžės gatvė.
0: Ar tu kaip dešrelės kemši?
1: Man tai, aš vis tiek nuo seno kirpimo man kamšiai.
0: Tau kamšiai, ne?
1: Man kamšiai,
0: jo. Reiks paklausti mūsų klausytojų, kamštis jums ar spūstis?
1: Man spūstis iš viso kažkoks naujadaras.
0: Ane? O man kamštis, man kaip butelio kamštis, žinok.
1: Ane?
0: Man tokia asociacija, tai. Taip, iš tiesų tiesa, tu sakai, kad važiuojantiems mokyklos gatvės pustis ir ji yra prasidedanti nuo pat Tilžės gatvės. Visa gatvė raudonuoja atvažiuojantiems nuo Jakų žiedo. Jeigu judate link Jakų žiedo nuo Palangos, tai situacija pakankamai gera. Jeigu...
1: Visai netoli žiedo prasideda ten.
0: Bet įvažiuoti miestą yra reikalų. Ne? Gerai.
1: Taip, jeigu ką, tai jeigu turite spūsti kur nors netoj vietoj, kur turėtų būti, tai žinokit, būkit žmonės ir kolegiški, taip sakant, kolegomis vairuotojais pasidalinkite informaciją.
0: Ir reikėtų važiuojantiems Liepojos gatve nepamiršti visų kelių eismo taisyklių, prisiminti, koks greitis, kad telefonu nekalbam.
1: Nieko
0: nedarom, ko negalima daryti vairuojant už vairą.
1: Automobilyje.

0: Rusija Ukrainoje pražudė 28 žmonės. Vyriausia rinkimų komisija tirs Laisvės partijai skirtų valstybės lėšų naudojimą. Lalūnose 3:08 valandos žinios. Vidurnaktį turėjo prasidėti vienašališkos Kyvo paskelbtos paliaubos, tačiau Ukraina apkaltino Rusiją naujais smūgiais praėjus vos kelioms valandoms po to, kai per atakas buvo nualintos šalies miestuose, žuvo 28 žmonės, dar apie 120 sužeista. Nėra jokių ženklų, kad daugiau kaip 4 metus trunkantis karas būtų arti sprendimo prie derybų stalo. Bulgarijos kurortiniame mieste Varnoje girta 47-erių Lietuvos pilietė peiliu užpuolė ir sužalojo 3 vyrus ir 1 pagyvenusią moterį. Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl pasikėsinimo nužudyti. Liudininkų ir kaimynų teigimu moteris elgėsi visiškai neadekvačiai. Vaikščiojo aplink parduotuvę, agresyviai atakavo kiekvieną kelyje pasitaikiusi žmogų. Kai kurie mini, kad moteris gyvena tame pačiame rajone, kuriame įvykdė nusikaltimą. Klaipėdoje netarnybos metu automobilį vairavęs 31-erių karys vakar rytą Debreceno gatvėje partrenkė per pėsčiųjų perėjusią 42 pėsčiąją. Anot policijos departamento suteikus medicinę pagalbą moteris gydoma ambulatoriškai. Karys buvo blaivus. Klaipėdos policijos atstovai apsilankė moksleiviams skirtame vakarėlyje paprašė tėvų labiau domėtis, ką veikia jų nepilnamečiai. Vakarėlio pabaiga kelinti rimtą nerimą. Nustatyti net 25 nuo alkoholio apsvaigę vaikai. Kur ir kada vyko šis vakarėlis, augant nepilnamečių interesus, neatskleidžiama. Klaipėdos priešgaisrinėje gerbimo valdyboje atidaryta vienintelė vakarų Lietuvoje edukacinė klasė, kurios rengimas kainavo 15 tūkstančių eurų. Pasak valdybos atstovės Aurelijos Maslauskienės, joje galės apsilankyti visi norintieji.
1: Šita klasė yra įrengta bendromis savivaldybės ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento lėšomis. Toje klasėje galėsime sistemingai vykdyti gyventojų švietimą, užtikrinant tą saugios aplinkos kūrimą, kur galima ne tik išgirsti teoriją, galima praktiškai kai ką išbandyti. Turėsim dabar puikią galimybę Klaipėdos miesto jaunajai kartai, tiek visiems norintiems, išskirtinę tą edukacinę klasę, būtent tom veiklom. Edukacinėje klasėje yra 3 aukštai ir jose yra skirtingos tokios veiklos. Nuo priedangų įrengimo, pavyzdžio, pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Ugniagesiai gelbėtojai savo rankomis įrengė tokį ir mini muziejų savo įrangos, uniformos. Vaikai taip pat galės ne tik pasižiūrėti į ugniagesių uniformą, jie turės galimybę ir patys pasimatuoti, turim vaikiškos uniformos tokius pavyzdžius. Na ir dar viena erdvė yra gaisrų prevencijai įrengta. Tai ir vaizdinė medžiaga, dūmų detektoriai, visos priešgaisrinės signalizacijos sistemų pristatymas, kodėl kyla gaisrai, kaip jų išvengti. Ir panašiai. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos rengiamose edukacijose per metus apsilanko 40 mokyklų, apie 2000 vaikų. Tai poreikis buvo labai didžiulis. Iš tikrųjų, Klaipėdoje yra 3 mūsų padaliniai, tačiau ne vienas jų neturėjo savo specifinės nuo tokios erdvės. Vykdavo tiesiog auto garaže arba kitose šiek tiek pritaikytose. O čia bus išskirtinė, tikrai vienintelė tokia Klaipėdoje ir netgi vakarų Lietuvoje.
0: Vyriausia rinkimų komisija tirs Laisvės partijai skirtų valstybės lėšų naudojimo po to, kai kovo pranešta apie paslaugas pirktas iš partiečių ir su partija susijusių žmonių. Tokį sprendimą VRK priėmė bendrų sutarimų. Nuo 21-ųjų valdžioje dar buvusi Laisvės partija gavo apie 1,5 milijono eurų valstybės dotacijų. Apie orus nuo popietės Klaipėdoje lietus, vėjo šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Dabar apie 8 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: Ryto paštas.
1: Taip, kokių čia naujienų mes galim papasakoti,
2: sako. Žiūriu, kad šiais metais gali būti pirmoji perkūnija šiandien.
1: Aik tu.
2: Jo perkūnija įspėjimas apie... O? Žiemą.
1: Žiemą.
2: Buvo. Rimtai, buvo šalta ir galvojau, kad šitarosi.
1: Taip.
2: Meluoju, buvo tikrai. Bet šiandien, sako, apie 12-13 valandą gali būti perkūnijos, o jau nuo 15-16 valandos prasidės ir toks pakankamai stiprus lietus.
1: Kada?
2: Apie 14 valandą šiandien.
1: Šiandien? Aha. Galima.
2: Šiandien ir rytoj. Labai reikia lietaus, sako. Dabar.
1: O, kam reikia?
2: Kam reikia, kam ne, žinai.
1: Nu gerai, jeigu reikia, tai reikia. Žinai, tie, kurie deklaruoja pajamas, beje dar vakar, ne vakar.
2: Ir šiandien labai daug nedeklaravus.
1: Yra daug, bet tiem būna, kur, žinai, ten centą reikia sumokėti, 9 centus. Tai sako, jeigu mokesčiai yra iki 1 euro, jų nereikia skubėti mokėti iki gegužės 4 dienos.
2: Iki 1 euro, taip.

0: Iki vieno euro, taip.
1: O tai jau kitus jau reikia, jeigu viršiai euro.
0: Nu jau, tada. Tada jau, žinai, gali ir delspinigiai pradėti skaičiuoti nuo tos sumos. Tai sako, pradedam skaičiuoti tik tada delspinigiai, kai skola pasiekia 19 eurų. Taip, delspinigiai yra papildomi pinigai už vėlavimą. Jeigu žmogus pamirš susimokėti mokesčius, jis gaus priminimą, tada žmogus turės 14 dienų sumokėti. Jei nesumokės, pinigai gali būti paimti iš jo banko sąskaitos. Jeigu žmogus neturi pinigų, jam reikia kreiptis į mokesčių inspekciją. Ir galima prašyti susimokėti po truputį.
1: Kalbant apie miestą, tai centre, žinokite, gali būti spaduotas turbo žiedas. Visuomenės svarstymai teikiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos Klaipėdos centre atsiras nauja gatvė ir žiedinė sankryža ten, kur dabar eismą reguliuoja šviesoforai. Žiedas numanytas naujojo uosto ir naujojo sodo gatvėse, sankryžoje, nuo kurios bus tiesiamas ir tesinys. Jos projektuotojai teigia, kad vertinė kelis variantus ir pasirinkė vadinamąjį turbo žiedą, kuriame eismas srautai fizinėmis kliūtimis atskiriami dar prieš įvažiuojant, o vairuotojai iš anksto pasirenka reikiamą juostą. Ir atsižvelgiant į tai, kad sankryža tvarkoma urbanizuotoje ir sparčiai vystomoje teritorijoje, kurie aukšto transporto pėsčiųjų ir dviratininkų srautai, geriausia yra pirma alternatyva – turbo žiedinė sankryža, kurie pasižymi geriausią eismo kokybę, saugumu bei integraciją į eismą, eismo organizavimo sistemą.
0: Neringos savivaldybė perėmė Kuverto gatvę iki šiol valstybės valdymo valdytą regioninio kelio ruožą, daugeliu geriausiai žinoma kaip antrąjį įvažiavimą į Nidą. Ir nuosavybės teisė į šią gatvę savivaldybė įregistruota vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu ir pasirašius perdavimo priėmimo aktą su Via Lietuva.
1: Va.
0: Tai va, galės test, pradėti darbus, žinai, tas vis tiek perimtas kelio ruožas yra virš kilometro, tai jeigu buvo kliūtis kokiems, žinai, kelio darbams, tai dabar jau tikrai bus pokytis.
1: Tai to ir palinkėkime, kuo geresnių pokyčių, kuo daugiau pokyčių į gerą, tuo mums visiems tik geriau.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos yra tokia viena gera vieta.
1: Reklama.
0: Apie ją mes norime jum ir papasakoti. Tai National Golf Resort. Jeigu norite smagiai praleisti laiką su kompanija, draugais, kolegom, šeima ir ieškote naujos veiklos griname ore, tai National Golf Resort kviečia jus atrasti golfo žaidimą. Treniruočių zonoje golfą gali išbandyti visi.
2: Naujiena National Golf Resort galimybė įmonėms rengti savo vardo golfo turnyrą arba tapti golfo turnyro remėjų.
0: Vytauto taurė.
2: Jūratės taurė. Geriau.
0: Vytauto taurė. Kažkaip
2: Jūratės,
0: moterų vardais nesivadina.
2: Jūratės gintarinė taurė.
0: Va.
2: O, įsivaizduoji, kaip gerai būtų.
0: Tai jau gerai.
2: Nu, čia jau tikrai neblogai. Reklamos galimybė iš tikrųjų yra. Galima organizuoti išskirtinę šventę savo klientams ir tuo pat metu susipažinti su golfo žaidėjų auditorija ir savo prekės ženklų kitus supažindinti, pavyzdžiui, Jūratės
0: gintaro
2: kolekciją.
0: Taip. Puiki proga pasivaržyti su kolegom, praleisti laiką su artimaisiais, išbandyti golfo įgūdžius, susipažinti su aikštynų taisyklėmis, o po žaidimo galite tiesiog mėgautis gardžiais patiekalais klubo restorane.
2: Puikiai tinka komandos formavimui ir draugų kompanijoms. Kviečiame apsilankyti National Golf Resort. Tvenkinių gatvė 30, Stančiai, Klaipėdos rajone, kaip turminėjai, 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos, o daugiau info nationalgolf.lt.
1: Reklama.

Šį rytą visiškai užgesintas gaisras Kupiškio rajone Šepetos durpyne kilęs pirmadienio popietę. Iš pradžių 15 km spinduliu nuo gaisravietės buvo išsiųstas trumpasis perspėjimo pranešimas gyventojams, kuriuo informuota apie galimą oro taršą. Vėliau įvertinus situaciją ir galimą dūmų plitimą dėl vėjo krypties, paskelbta ekstremalioji situacija visoje Kupiškio rajono teritorijoje. Pirėjo Olympiakos klubas tapo pirmoji Eurolygos finalo ketverto dalyvių, kai Monako klubai veikė 105-82 ir ketvirtfinalio etapą. Nugalėjo 3-0. Pusfinalyje Olympiakos kausė su Stambulo Fenerbahçe ir Kauno Žalgirio poros nugalėtoju. Londono Arsenal namuose 1-0 palaužęs Madrido Atletico po 20 metų pertraukos prasibrovė Čempionų lygos finalą. Kitas finalo dalyvis paaiškės šį vakarą Münchene susitikime tarp vietos Bayern ir Paryžiaus Saint-Germain. UEFA Čempionų lygos finalas Budapešte vyks gegužės 30-osios šeštadienį. Klaipėdoje nuo popietės lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, temperatūra apie 8-13 laipsnių šilumos. Dabar apie 8-9 šilumos. Minutė po pusės devynių.

0: Iš tiesų, dabar čia tokia buvo linksmesnė situacija pas mus darbiam. Išėjau vietuko pasikviesti ir, žinot, kai užstringa ant liežuvio galo vardas. Ir gali visus savo vaikų vardus pasakyti, vyro vardą. O Vyto yra apskritai Vytas, vyras, ar ne? Mes čia su vyru, tai yra su Vytu. Labai dažnai tai iš tiesų, kai kiek daug žmonių pažįsti ir kai reikia atsiminti visų vardus.
1: Oi.
0: Pagalvok, pavyzdžiui, ypač kai būna tokios situacijos, kai tave visi žino ir jeigu tu kur nors su kur nors bendravai, atrodo, kad ir tave turi pažino.
1: Nu,
0: tas pas koks nors. Pavyzdžiui, kaip nuimkim merą, ar ne? Kad škada pakalbėjai, tarkim, su meru, pabendravai ir atrodo, kad jis tave žino, ar ne? Atrodo, bet dažniausiai turbūt taip ir yra, žinai, kaip aš pavydžiu žmonėms tokios atminties, kuriems nereikia supti galvą, kur tu matėjai, kur tu buvai susitikęs, kur aš su juo kalbėjau, su kuo bendravau. Nes kai, pavyzdžiui, susitinki su žmogum, matai kartais, kaip galvelėje sukasi tas toks ratukas, ar ne, ir galvoja, kad, arba, nors ne, dažniausiai...
1: Žinai... Žinai, kaip žmonės, tarkim, pažįsta, nepažįsta, bet buvo vienas mano draugas, gimė jam dukra ir jis pamiršo jos vardą.
0: O, ir tokia būna situacija.
1: Man buvo situacija, tai čia žinai. Tai čia...
0: Dar kitas dalykas, kai mums labai rūpi daug dalykų, norim paklausti ir galvojam, kaip tai padaryti, tai prašom. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinio organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai, gyvendinami projektai ir ateities planai. Eikite, bendraukite ir klauskite.
1: Tai pernai metai buvo nuseklaus darbo metai, kurių rezultatas įgyvendinimo etapą pasiekė svarbus projektai, reikšmingai prisidėsiantis prie Klaipėdos potencialo stiprinimo bei miesto patrauklumo didinimo, o gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus. Šiandien, trečiadienį, susitikimas vyks pusę šeštos Klaipėdos Vidūno gimnazijoje, Sulupės gatvėje 26, nuo kitą savaitę numatomi susitikimai ir centrinėje bei šiaurinėje miesto dalyje. Kurkime miestą kartu.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7. Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
5: Miega?
6: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasididelė. Finansinė pagalvė.
7: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir Lietuvos jūrų muziejaus komanda, už kurėno ZUT1 dalyvavimą tarptautinėje regatoje Sail Amsterdam. Tai išskirtinis Lietuvos kaip jūrinės valstybės vardo garsinimas pasaulyje. Komandos ir kurėno kapitonas Romualdas Adomavičius pasakoja, kad šis festivalis, minint 750-ąjį Amsterdamo gimtadienį, buvo organizuotas jau 50-ąjį kartą, o Lietuvos jūrų muziejaus komanda jame dalyvavo po 20 metų pertraukos.
2: Sail Amsterdam yra labiau šventė, ne tai kad regata, bet laivų susirinkimas iš viso pasaulio šalių, ten daugiausiai suplaukia įvairūs burlaiviai ir esmė yra, kad visi laivai plaukia kanalu nuo šliuzų Šiaurės jūros iki Amsterdamo pačio ten apie 20 km ir juos lydi visus tos didžiosius jūrinius laivus vietiniai laivai, ir tradiciniai, mediniai, ir gariniai, ir pramoginiai šiuolaikiniai jachtos yra tokie kaip nacionalinė šventė ir buvo kaip tik vat 50 metų po pirmojo šito renginio ir Lietuvos ir muziejaus kurėnas ZUT1 jisai dalyvavo prieš 20 metų pirmą kartą.
1: Dalyvavimas Sail Amsterdam šventėje sudarė unikalią galimybę pristatyti Lietuvą tarp šimtų istorinių laivų, šimtams tūkstančių festivalio lankytojų. Be to, kurėno kelionė tapo didžiuliu bendradarbiavimo projektu, sujungusiu muziejų, Lietuvos diplomatinės institucijas, Niderlandų partnerius, verslo įmonės ir jūrinę bendruomenę.
2: Pats kurėnas Kuršių marių burvalte, jisai jūromis neplaukė, tai jisai buvo gabenamas su keltu ir paskiau keliais iki vienos iš marinų netoli Amsterdamo ir keliam patį tą renginį, pristatyti savo Lietuvos laivybos paveldą būtent vienoje didžiausių jūrinių švenčių Europoje.
1: Burvaltės kurėno misija gyvai pristatyti Pamario kultūrą bei laivadirbysės tradicijas ne tik mūsų šalyje, bet ir didinti Lietuvos matomumą tarptautinėje jūrinėje erdvėje.
2: Kurėnas ZUT1 2001 metais buvo nuleistas į vandenį, tai 25 metai laivų šiemet bus ir ta misija yra ir gaivinti šitą Kuršių marių veldą, pristatyti jį būtent per laivybą, nes anksčiau visos gyvenvietės aplink Kuršių marias buvo labai susiję su žvyba ir tie laivai irgi yra išskirtiniai šiam kraštui. Tai tokia muziejaus mintis buvo turėti repliką laivo, kuris galėtų irgi plaukti, dalyvauti renginiuose, reprezentuoti ne tik Lietuvoje šitą veldą laivybos, bet ir mes esame su kurienu irgi dalyvavę ir Lenkijų renginiuose, ir Latvijai, Vokietijai, Niderlanduose, anksčiau ir Rusijos federacijai teko būti. Yra toksai regioninis reprezentavimas ir priminimas, kad Lietuvi irgi turėjo vandens kultūrą ir laivadirbystės tradiciją.
1: Taigi Lietuvos jūrų muziejaus atstovas Romualdas Adomavičius, kuris su komanda pretenduoja į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų, už kurieno ZUT1 dalyvavimą tarptautinėje regatoje Sail Amsterdam.
0: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProPro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProPro Express.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje.

0: Daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri savo melodingumu neabejotinai palies kiekvieno širdį. Australų grupė Shepherd grįžta su naujausiu savo kūriniu. Šį kartą kolektyvas pristato švelnaus indie pop ir soft pop muzikos skambesio sintezę su lengvais elektronikos elementais. Pavadinimas Sayonara, išvertus iš japonų kalbos reiškiantis atsisveikinimą, puikiai atspindi dainos emociją. Tai savotiškai lėtas, bet labai stiprus ir jautrus išėjimas iš santykių. Kurdami šią dainą, norėjome perteikti tą požiūrį atsisveikinimą, kai liūdesys susipina su stipriu emociniu išsilaisvinimu bei palengvėjimu. Mintimis apie dainos idėją dalyjosi grupės nariai. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Shepherd, Sayonara,

someone. Ir Laisvės partija skirtų valstybės lėšų naudojimą. Seimui būtų geriau, jei įtarimų sulaukę parlamentarai pasitrauktų. Klaipėdoje 9 ryto, čia Lalūno žinios. Dėl pareikštų įtarimų parlamentarams Gintautui Paluckui ir Sauliui Skverneliui, pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausia, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Tuo pačiu pabrėžė, jo gerbent nekaltumo prezumciją politikui dirbti toliau galimybė turi būti suteikta. Pirmininkas taip pat sako, jog kol yra įgyvendinama koalicijos programa, keisti daugumos nėra pagrindo. Vyriausiai rinkimų komisija tirs Laisvės partijai skirtų valstybės lėšų naudojimo po to, kai kovo pranešta apie paslaugas pirktas iš partiečių ir su partija susijusių žmonių. Tokį sprendimą VRK priėmė bendru sutarimu. Nuo 21-ųjų valdžioje darbo Laisvės partija gavo apie 1,5 milijono eurų valstybės dotacijų. Vidurnaktį turėjo prasidėti vienašališkos Kyvo paskelbtos paliaubos, tačiau Ukraina apkaltino Rusiją naujais smūgiais praėjus vos kelioms valandoms po to, kai per atakas karo nualinto šalies miestuose žuvo 28 žmonės, dar apie 120 sužeista. Nėra jokių ženklų, kad daugiau kaip 4 metus trunkantis karas būtų arti sprendimo prie derybų stalo. Jungtinių valstijų kariuomenė per 2 dienas sudavė 2 smūgius įtariamus narkotikų gabenimo laivus prie Lotynų Amerikos žuvo 5 žmonės, bendras aukų skaičius išaugo iki 190. Bulgarijos kurortiniame mieste Varnoje girta 47 Lietuvos pilietė peiliu užpuolė ir sužalojo 3 vyrus ir 1 pagyvenusią moterį. Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl pasikėsinimo nužudyti. Liudininkų ir kaimynų teigimų moteris elgėsi neadekvačiai, vaikščiojo aplink parduotuvę ir agresyviai atakavo kiekvieną kelyje pasitaikiusį žmogų. Kai kurie mini, kad moteris gyvena tame pačiame rajone, kuriame ir vykdė nusikaltimą. 2 sunkiai sergantys kruizinio laivo įgulos nariai pasigavę mirtiną hantavirusą per žalį į kyšulį bus evakuoti į Niderlandus, o tada laivas galės plaukti toliau į Ispanijos Kanarų salas, pranešė laivo operatorius. Tada įgula ir keleiviai bus tinkamai apžiūrėti, jis bus pasirūpinta ir vėliau jie bus pervežti į jų šalis. Kanarų salos yra artimiausia vieta turinti reikiamus medicininius pajėgumus. 3 iš 7 užsikrėtusių žmonių mirė. 3 laive likusiai pranešė apie lengvesnius simptomus. 1 iš pastarųjų simptomai jau išnyko. Pasaulio sveikatos organizacija bando išsiaiškinti, kaip hantavirusas atsirado laive. Elektroninės prekybos milžinė Amazon paskelbė, kad per 3 metus Prancūzijoje investuos daugiau kaip 15 milijardų eurų ir sukurs per 7 000 darbo vietų. Lėšos bus skirtos naujų logistikos centrų statybai, debesų kompiuterijos ir dirbtinio intelekto pajėgumų plėtrai. Prancūzija yra 3-oji tarptautinė rinka, į kurią Amazon po Vokietijos ir Jungtinės karalystės įžengė už Jungtinių valstijų ribų. Šį rytą visiškai užgesintas gaisras Kupiškio rajone Šepetos durpyne kelias pirmadienio popietę. Iš pradžių 15 km spinduliu nuo gaisravietės buvo išsiųstas trumpasis perspėjimo pranešimas gyventojams, kurio informuota apie galimą oro taršą. Vėliau įvertinus situaciją ir galimą dūmų plitimą dėl vėjų krypties, paskelbta ekstremalioja situacija visoje Kupiškio rajono teritorijoje. Nuo popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 8-13 šilumos, dabar apie 10 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus įsame portale 15 min. 9:00 tuojau 4 minutės.

0: šmirinėjau socialiniame tinkle Facebook, žinai, žiūrinėjau, kas čia ką, galit nuėti pažiūrėti, jeigu norit pamatyti mūsų su Vytu patį geriausią receptą, skaniausią. Tikrai.
1: Galite drąsiai.
0: Negaila. Ir pamačiau tokią gražią vietą. Aš dar ten nebuvus.
1: Nu.
0: Ir pažiūrėjau, kaip ją pavadinta vieta, Vaidilos aikštė. Čia pas mus Klaipėdoje, atnaujinta ten fontano nuotrauka buvo ir iš tokio gero kampo. Taip gražu, tokia neatpažįstama vieta. Lygiai taip pat, kaip dabar dalyjasi Memelio miesto nuotraukomis, žinai, iš tos vietos atrodo irgi to

0: kur čia esi, negi čia Klaipėda. Tai taip labai smagu, kad vis daugiau tokių gražių sutvarkytų vietų atsiranda mieste. Galim to pasidžiaugti, o dabar jau Vytai viskas. Duok man ranką, keliaujame į šventinio kalendoriaus programą.
1: Programą. Iš tikrųjų, žinai, aš to pasakysiu šiandien ne tik dietų dieną, bet ir be namų darbų. Brangus mokytojai, jeigu girdite, tai jokių namų darbų šiandien.
0: Taip, nu jau negirdi, jiems ne. Dabar yra pamoka. Diena dviračių į mokyklą.
1: Prašau.
0: Jau greit galės tikrai, jau čia tiek, dabar rausia visus tuo šaligatvius.
1: Oi, bus gerai čia.
0: Jau bent pietiniai miesto dalyje, kažkaip toliau nesubuvus, tai paskutiniom dienom tai tiek yra... Kurmis raus, žinai, tiek vis rausia, žinai, tiek būt dabar tikrai bus gerai, nes anksčiau, žinai, ypač smiltelės ten gatvė, kai tekdavo važiuoti su paspirtuku per šaligai, tai taip labai, labai negerai. Tai dabar aš taip laukiu, kol viskas čia pasikeis, taip.
1: Apie blyną pamatėjai?
0: Ne, pamačiau Niurzgos dieną.
1: Niurzgos
0: dieną.
1: Taip,
0: pažiūrėk, kiekvienas turim savo darbę po Niurzgą.
1: Žinoma.
0: Tarptautinė diena be dietų, mes jau apkalbėjom ir dainas netgi skyrėm, ar ne? Toliau.
1: Seselių diena yra minima.
0: Slaugytojų diena,
1: taip,
0: ar ne? Taip, gėrimų diena ir visai nesvarbu. Bet kokių gėrimų diena?
1: Sakai, bet kokių gėrimų čia?
0: Nu taip, parašyta.
1: Aš tai galvoju, kad tų tokių, kur reikia...
0: Kokteilių?
1: Ne, kur reikia...
0: Pasigaminti?
1: Rauginti, kur reikia statinėse laikyti, aš kažkaip apie tai pagalvoju. Apie gyrą kažkokią va tokį, žinai.
0: Gaminamų gėrimų,
1: jo.
0: Turistų įvertinimo diena.
1: Ja.
0: Ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų diena šiandien.
1: Ir valgančių augaliukų diena, kur musytės valgo.
0: Mėsėdžių augalų diena.
1: Mėsėdžių.
0: Štai kiek progų. Jeigu gegužė 6 yra ir jūsų proga, parašykit žinutę.
1: Prašom.
0: Norim pasveikinti tos, kurie yra šią dieną gimę. Perduosim linkėjimus jum ir žiūrėsim, kasgi dar laukia mūsų šią valandą. Vytautai garsas.
2: Šventinė nuotaika.
3: Pagal užsakymą.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį – bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu, tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
4: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame būres į vasarą. Didysis partneris akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivuparadas.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčių tavęs.
6: O ne, kaip aš dabar be telefono?
7: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,49. Lidl vertė.

0: Oi, kaip jau čia gražiai Robbie Williamsas, Watching the Sunrise, ryto saulė. Galėtų, žinai, atvažiuoti, Robbie?
1: Kada važiuoja ir važiuoja.
0: Kada buvo? Taigi buvom dabar.
1: Neseniai.
0: Dabar buvom. Daugi dabar buvo.
1: Kažkada neseniai buvo.
0: Hei, pas, ašgi buvau jo koncerte.
1: Oi.
0: Buvau. Taigi pasivažiavau, dabargi buvo praėjusią vasarą.
2: Sapnose.
0: Rūpjūti, nesapnose, ne, eiktų. Išsikau patį gražiausią Kaune viešbutį.
1: Ai, rimtai, gyvai.
0: Taip. Praėjusią vasarą, už praėjusią vasarą pasėda Šyraną važiavau, žinai. Tai paskui jau, žinai, sužinai, kada tie koncertai bus, tada užsirezervuoja viešbučius pešis geriausiam kainam, o paskui ten, nu, kai sužinai, o kai nežinai, tai nežinai. Gimtadienis šiandien yra...
1: Jano.
0: Vilmutės.
1: Gerai, Vilmutė, jeigu jau švenčia, tai mes irgi pašvesim kartu.
0: Gruzijoje rašo, Sakartvelė, ar ne?
1: O,
0: taip reikėtų pasakyti.
1: Tai mums daug kainuos.
0: A ne?
1: Nu.
0: Neskandinam. Nu, kada čia pradėjai skaičiuot?
1: Nu, bet tai čiagi ne Europos Sąjunga,
0: tada,
1: ne?
0: Neatsiliep, žinai. Na, greičiausiai neatsiliep.
1: Aišku, kas čia skambina.
0: Nepasitarėm iš anksto, žinai.
1: Ką čia pūri, valgo dabar.
0: Sėdi nosį nuleidęs.
1: Vienu gruziniškų užsigeria.
0: Aš buvau Estijoje.
1: Jo, ir valgė kačiapūrį tikras.
0: Taip, tikra valgė.
1: Kiaušinių žalių.
0: Ne,
1: nu, toksai ten už
0: tai buvo dažnės. O vyro gražumas buvo.
1: Vyrumo koks gražumas buvo.
0: Atėjo jis viską ten.
1: O, neapgavo?
0: Nu, prisuko toj sąskaitoj.
1: Aha,
0: teisingai tu sakai.
1: Gražus vyras, aha.
0: Nu, žinai.
1: Pagis?
0: Nu, ką padarysi?
1: Kiepūrė dega.
0: Ten. Jis ten buvo už vandenis paskaičiavo po 12 eurų, man atrodo.
1: Atsakingas už vandenį buvo.
0: Jis 6 eurus už vandenį, už stiklinę vandens po 6 eurus ten keturiem asmenim prirašė. Tai
1: neblogai.
0: 6x4, 24, ne?
1: Taip.
0: Tiek va, už vandenį sumokėjom. Stalo vandenį, 24 eurus. Bet ten, žinai, kiek jis ten šnekė, visom kalbom, kokiam norėjai. Galėjai estiškai paprašyti, kad jis kalbėtų angliškai.
1: Speaking Japanese.
0: Tai žinok, o tai jeigu va su tokiu žmogum, žinai, keliauji, pavyzdžiui, sėdi tą line keltą, nu be problemų nėra, jeigu tavo kajutės kaimynas. Iš karto, žinai, visom kalbom, kokiom tik nori. Darbėje mačiau tų pačių Facebook'e, kadangi šiandien ilgiau užsibuvau Facebook'e, žiūriu tą line keltas plaukė. Jų pačių puslapyje, pažiūrėkit, kokio nerealumo gražumo yra nuotrauka. Pas mūsų irgi Facebook'eis keliauja, o ten nuotrauka. Labai gražu. Ką reikia daryti, mėlyjei? Tai parašyti savo vardą, pavardę.
1: Jo.
0: Ir telefono numerį. Ir nepamiršti, kada paskutinį kartą dalyvavote Lalūno žaidime.
1: Žiūrėjai mėnesio pertraukos bent jau.
0: Taip, kad nebūtumėt laimėję prieš mėnesį nieko iš mūsų. Tad tokios yra žaidimo taisyklės. Rašote. Ir kai mes paskambinsime jums, aš negaliu neleist mūsų klausytojams išleist kelto garso, kaip tai daro Vytas. Va, mes jums paskambinam, jūs mums šį garsą.
1: Ir viskas.
0: Ir viskas. Ir mes jūs registruosime šiandien kelio. Ne, man neišės.
1: Neišės?
0: Neišės. Tai nepakartojama, Vytautai. Aš leisiu mūsų klausytojams tai padaryti, kai mes paskambinsim. Tai žinote į studiją, apsilankote mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Viskas.
0: Taip, jūsų vardas, pavardė ir telefono numeris.
1: Ir auksinė raidė.
0: Jeigu nėra kažkurio tai iš šių sudedamųjų dalių ar vardo, ar pavardės, ar telefono numerio, žaidime nedalyvaujat.
1: Viskas.
0: Vardas, pavardė, telefono numeris ir kai jau mes paskambinam,

Klausti Lietuvos gyventojai labiausiai nerimauja dėl būtiniausių vartojimų prekių ir paslaugų brangimo per artimiausią pusmetį. Infliacijos šoko atveju žmonės esą mažiau mažintų nebūtinas išlaidas ir ieškotų pigesnių alternatyvų ar keistų įpročius. Ketvirtadalis teigia, kad ieškotų būdų gauti daugiau pajamų, pavyzdžiui, simtų papildomą veiklą. Energetikos kainų pokyčiai bendrą kainų lygį veikia su tam tikrų vėlavimų, todėl poveikis visuomeniai pasijunta ne iš karto. Net ir pradėjus sparčiau kelti kainoms, gyventojai kurį laiką išlaiko įprastus vartojimo įpročius, sako Citadelė banko atstovė Rasanarė. Pirėjo Olympiakos klubas tapo pirmoji Eurolygos finalo ketvertų dalyvių, kai Monako klubą įveikė 105-82 ir ketvirtfinalio etapą nugalėjo 3-0. Pusfinalyje Olympiakos kausis su Stambulo Fenerbahçe ir Kauno Žalgirio poros nugalėtoju. Londono Arsenalas namuose 1-0 palaužęs Madrido Atletico po 20 metų pertraukos prasibrovė į Čempionų lygos finalą. Kitas finalo dalyvis paaiškė šį vakarą Münchene susitikime tarp vietos Bayern ir Paryžiaus Saint-Germain. UEFA Čempionų lygos finalas Budapešte vyks gegužės 30-osios šeštadienį. Nuo šios popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos, dabar apie 11 šilumos. 2 minutės po 9:30.

0: Labai prajuokino vienas laiškas. Oi, negaliu. Sako, jūs man skaminote pirmadienį, įsivaizduojate, o aš kaip koks moliūgas nepakėliau ragelio. Tai kad taip nebūtų.
1: Kaip moliūgas nebūtų, bet moliūgas, tai pakelgit šį kartą.
0: Ačiū labai už šypseną ir savikritiškumą. Mes norime, kad jūs parašytumėte savo vardą ir pavardį ir telefono numerį, tie, kurie nori laimėti Teta Line dovaną. Keturiems kelionė su automobiliu ir keturvietė kajutė su Tete Line wow. Ir tokios yra žaidimo taisyklės, todėl išbėgom, nes daug kas netaip prašote mums laiškus, tad jeigu tikrai norite dalyvauti, turite išpildyti visas sąlygas ir sėkmės dalyvaujant ir kai mes paskambinsim, reikia atsiliepti kaip vytukai. Čia toks prie pabaigos jau.
1: Pakimau, žinai.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik euras 19. Lidl vertė.
4: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Taip, dalyvaujančių šiame žaidime yra labai daug norinčių, mes labai džiaugiamės ir šiandien yra, aš manau, matau, kad jau mes ir toj paskutinį registruosim, būtent mūdu, bet mūsų kolegos ir šiandien registruos, ir rytoj registruosimės visi, o jūs yra labai daug, mes labai džiaugiamės, kad tiek yra norinčių keliauti su TT Lion keltais. Čia yra tokia dovana, kad olėlė, ne tai, kad atostogų žinai iškeliauji ir gali mėgautis, bet dar ir tai gauni visą tai dovanų.
1: Kažkas nerealaus. TT Lion dovanoja 4 bilietus į 4-vietę kajutę 4 žmonėms su automobiliu ir kiek norit prisikraunot bagažą, kiek norite...
0: Bet yra papildomų sąlygų.
1: Nu tai...
0: Kad mes su Vytu kaiminystėj arba toj pačioj kajutėj.
1: Arba mūsų...
0: Dar... Reikia skaityti sąlygas.
1: Dviračius dar daug kabinsit mūsų.
0: Reikia... Ir ateisim, bet mes...
1: Ir rinksite Švediją.
0: Mes ateisim su karštais sumuštiniais.
1: Oi.
0: O ką mokam, tą mokam.
1: Su dešra.
0: Teperinė dešra, Vytas.
1: O Juratė su vištiena.
0: Vakarykščio apkepu.
1: Kaip skaniai su vištiena tavo sumuštinis dabar
0: būtų.
1: O ne atsineši.
0: Nepaprašai.
1: Prašau.
0: Prašai.
1: Rytoj atneši. Ką man atneši? Rytoj atsinešim su miestinius pusryčius.
0: Sumestiniai
1: pusryčiai.
0: Sumestiniai galbūt.
1: Merginos maistu, vaikinai
0: gėrimais. Kas šokiais?
1: Aš.
0: Estrada. Oh, aš. Atsiprašau, tavo šokiai su kardai. Gerai, Vytu, kaip. Mes dabar skambinam.
1: Ryjų karduski.
0: Ir ryjų. Ir lauksim tavo konkurento skambučio, Vytai.
1: Labai bus įdomu.
0: Jokių alio, laba diena, klausau, nieko.
1: Ne. Galvojau jau.
0: Jau galvoji garsas. Yeah. Št, tu kai tu. Pusijim. Labai gaila, bet neatsiliepė. Tuoj pažiūrėsim, kasgi čia mums dabar neatsiliepė. Viktorija. Negana, kad perskaitėm laišką praėjusio klausytojo.
1: Apie
0: Moliūgą. Tai sako, kad neatsiliepiau, tai va žiūrėkit. Turim reikalų.
1: Turim draugę.
0: Turim draugę, kuri irgi nepakelė telefono ragelio.
1: Į parankę.
0: Gerai. Ieškome tada kito mūsų žaidimo dalyvio, jeigu jau taip nutiko.
1: Nu ką, bandysim dar kartą.
0: Tu įsivaizduoji, Vytukai.
1: Ką?
0: Mum neatsiliepia. Ar šitaip galima tokiame žaidime, jeigu užsiregistruoji, neatsiliepti?
1: Aš nelabai įsivaizduoju.
0: Jau turit tą telefoną pasidėję, nežinau, kur laikyti.
1: Ant kelių.
0: Mhm.
1: Nežinau, kur dar.
0: Bet užtat kiti džiaugiasi. O, kaip gerai.
1: Neblogai.
0: Kaip gerai. Komplimentai.
1: Plojimai, tikrai.
0: Ar repetavot, Povilai?
2: Ne, šalia gyvenu, dažnai girdžiu.
0: Ar rimtai? Kaip juokinga, žinokit.
1: A
0: galit su Vytautu choru tai padaryti?
1: Nebus choro.
0: Na, pabandom. Jūs žinot, kaip tie du triubininkai.
1: Jo.
0: Povilas pataikė, Vytukas ne tą dūdą paėmė. Gerai, Povilai, mes jūs registruojame šiame žaidime.
1: Sveikinam.
0: Ar ilgai bandėt laimę šioje mūsų akcijoje?
2: Ne, pirmą kartą šiandien.
0: Ar rimtai?
1: Iš kart
0: Tai žinokit, ar žinote žaidimo taisyklės, kad penktadieniais mes renkame nugalėtoją ir penktadienį žaidimo dalyviai, kurie yra užsiregistravę šiame žaidime ir mes jau esame jiem paskambinę, nuo 9 valandos klauso ypač atidžiai radio stoties Lalūna.
1: Ir kitų da ženklas skambina mums į studiją.
0: Taip, tada jau reikia skambinti, o paskui, jeigu jau prisiskambinat, reikia atvykti pas mus į radiją penktadienį 14 valandą, išsirinkt laimingą raktelį.
1: Ir bandyti atrakinti spinelę ant lagamino.
0: Taip. Tinka?
2: Tinka.
0: Gerai,
1: labai
0: viskas, Povilai, mes jūs registruojam, šaunuolis, žaidimo taisyklės. Kur?
1: Į Telemundę?
0: Man, žinau, pasigirdo kaip Telemundė.
1: Telemundo prezenta.
0: Prezenta.
1: Marija, porkė.
0: Porkė, asesina.
1: Asesina.
0: Gerai, tu kaip papasakojim apie kelionę. Ir kur mesgi norime keliauti?
1: Į Telemundę. Į Vokietiją, leiskite atrasti Vokietiją, pavasarį ir vasarą. Žaliuojantys miestai, pramogų parkai, istorinės pilis, restoranai po atviru dangumi ar poilsis prie Baltijos jūros, Vokietija visada turi ką pasiūlyti. Geriausios kainos savo kelionėje keltų į Vokietiją ieškokite ttline.com interneto svetainėje, rinkitės kelionę jūrą su ttline keltais ir lengvai pasiekite kitą Baltijos jūros krantą.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai Sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Nerimauja dėl naujo brangymečio. Lenkijoje gesinant miško gaisrą nukrito lėktuvas, žuvo pilotas. Klaipėdoje 10 ryto, čia Lalūno žinios. Apklausti Lietuvos gyventojai labiausiai nerimauja dėl būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo per artimiausią pusmetį. Infliacija šoko atveju žmonės esą mažintų nebūtinas išlaidas ir ieškotų pigesnių alternatyvų ar keistų įpročius. Ketvirtadalis teigia, kad ieškotų būdų gauti daugiau pajamų, pavyzdžiui, užsimtų papildomą veiklą. Energetikos kainų pokyčiai bendrą kainų lygį veikia su tam tikru vėlavimu. Todėl poveikis visuomeniai pasijunta ne iš karto, net ir pradėjus sparčiau kelti kainoms, žmonės kurį laiką išlaiko įprastus vartojimo įpročius, sako banko Citadelė atstovė Rasa Narė. Vidurnaktį turėjo prasidėti vienašališkos Kijevų paskelbtos paliaubos, tačiau Ukraina apkaltino Rusiją naujais smūgiais praėjus vos kelioms valandoms po to, kai per atakas karo nualintos šalies miestuose žuvo 28 žmonės, dar apie 120 sužeista. Kijevo teigimu, Rusija pažeidė jo paskelbtas vienašalės paliaubas, Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Trumpas tikina, kad esą padaryta didelė pažanga siekiant visiško ir galutinio susitarimo su Teheranu. Tačiau vos po vienos dienos stabdo Jungtinių valstybių karinę operaciją skirtą lydėti laivus Hormūzo sąsiauriu. Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra pranešė, kad sąsiaurėje nežinomas vedinys vakar kliudė krovininį laivą, smūgio poveikis aplinkai nežinomas. Netoli Irano sostinės Sandišės mieste prekybos centre vakar kilus gaisrui žuvo 8 žmonės, 40 buvo sužeista. Nėra jokių požymių, kad gaisras būtų susijęs su karu. Lenkijoje Liublino vaivadijoje gesinant didžiulį miško gaisrą nukrito ugnegesių lėktuvas, žuvo jo pilotas. Didelėje operacijoje dislokuota apie 300 ugnegesių, 3 lėktuvai, sraigtasparnis, kovojantis su didžiuliu gaisru apėmusiu apie 100 hektarų miško. Buvo daug dūmų ir stiprus gusingas vėjas, orlaiviai dirbo labai sudėtingomis sąlygomis. Lengvai prieinamose vietose miško gaisras šįryt užgesintas. Visiškai užgesintas gaisras šį rytą Kupiškio rajone Šepetos durpynė kelias pirmadienio popietę. Iš pradžių 15 km spindulį nuo gaisravietės buvo išsiųstas trumpasis perspėjimo pranešimas gyventojams, kurio informuota apie galimą oro taršą. Vėliau, įvertinus situaciją ir galimą dūmų plėtimą dėl vėjo krypties, paskelbta ekstremalioji situacija visoje Kupiškio rajono teritorijoje. Plungėje girtas 36 vyras iš parduotuvės Antano Vaišvilos gatvėje vakarą pagrobė 18 įvairių momentinių bilietų už 165 eurus. Netrukus buvo sulaikytas. Klaipėdoje vakar į regitrą atvykusi 48 moteris norėjo registruoti įsigytą automobilį Peugeot. Paaiškėjo, kad jis yra ieškomas užsienio valstybėje. Orų prognozė: nuo popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Dabar apie 11-12 šilumos. 10:03.

0: Žvaigždžių top 5.
1: Taip, kasgi šiandien nusipelnė mūsų didžiausio dėmesio, kokios žvaigždelės, kam nusičipsaus?
2: Patys labiausiai atsipūtę.
1: Atsipūtę.
2: Atsipūtę.
1: Kaip kartais aš norėčiau būti atsipūtus.
2: Prašom, penktoji vieta vandeniai.
1: Ar rimtai?
2: Taip.
1: Be šansų, visa dvyliktoji, man atrodo. La, ką reiškia atsipūtėt, man pasakyti?
2: Nu tiesiog, nuplaukia pasroviui, stengiasi, kad
1: be šansų.
2: Viskas ramiau būtų.
1: Ne, jokių.
2: Nu, aš irgi sakyčiau, kad vietoj dvinių rašom žuvis. Tai žuvis.
1: Bet tu sakai vandenį?
2: Vandenį, nu bet aš parašau, žuvis tada.
1: Abu, nu ne, sakyk vandenį.
2: Abu nusprendėm, kad vandenį nu ne taip.
1: Nu, ne taip pagal reguoja. Mane čia, žinai, negali visko spręsti.
2: Viską žvelgia iš šalies, sako, tarsi stebėtų mokslinį eksperimentą. Jie retai reaguoja emociškai, todėl aplinkiniams atrodo neįtikėtinai ramus. Nu bet čia nu nesąmonė.
1: Nesąmonė.
2: Nesąmonė.
1: Nesąmonė. Vandenį reaguoja...
2: Į viską.
1: Nereaguoja emociškai.
2: Čia ne apie vandenis, aš sakau žuvis.
1: Arba aš esu ne vandenis.
2: Ne, nu ašgi pažįstu tarina vandenį.
1: Vienas irgi pas, taip pat.
2: Nu tai taip.
1: Paskambinkit ramus vandenis. Yra ant šios vieto ramus
2: kurie
1: vandenis.
2: Kurie sako viskas gerai, čia jūs ten peškitės, muškitės man. Mm-hmm.
1: Jeigu sako visi aplink panikuoja, tai vienintelis vandenis yra ramus.
2: Jo, sako,
1: vandenis
2: man...
1: greičiausiai ramiai analizuos situaciją arba galvos apie naują technologinį išradimą.
2: Nu,
1: gali
2: gal.
1: Paskambinti ramus vandenis, kad mes nespręstumėm pagal vieną, kaip ten sako, kur
2: palių.
1: Pagal du. Ar ne?
2: Pagal du.
1: Bet jeigu toks neatsiras,
2: vienas,
1: tai mes...
2: Vienas mano pažįstamas vandenis matricų gyvena iš viso.
1: nėra pagal kas.
2: Nu, matai, nėra tokių.
1: Į draugus čia prašusi dabar pas mane Instagramą, o asmeniškai, bet nerašo.
2: Šauliams, šauliai, keturioje vietoje, nu, matai, viskas jiems gerai, numoja ranka, sako, strana nuoja tiksla, jeigu kažkas netinka ar nepatinka jiems, ir tiesiog plaukia pasroviui gyvenimo, taip sakant, upėmis.
1: Dar vienos atsipūtusios yra svarstyklės.
2: Nu,
1: jos visur ieško harmonijos, jos tiesiog vengia streso, nes jis... gadina jų vidinę pusiausvyrą. Užuot vėlusios į ginčius,

0: svarstyklės mėliau nusišypsos ir nueis ieškoti gražesnės aplinkos. Jos meistriškai moka pasakyti ne viskam, kas kelia įtampą.
1: Nusišėpia ir išina į stodelį pasivaikšto.
0: Kalbant apie svarstyklės, aš kažkaip galvojau apie mūsų kolegą Edviną. Uh-huh. Ir viskas atitinka. Man jis toks yra žmogus, kuris...
1: Svarstyklės?
0: Svarstyklės. Uh-huh. Aš taip nusprendžiau dabar šią akimirką. Ką žinau?
1: Edvinai, girdi, parašyk.
0: Edvinai, rimtai, jeigu klausai Lalūnas, parašyk, ar esi svarstyklės. Man kažkaip, man atrodo, spalį yra gimęs.
1: Gali būti.
0: Ir taip.
1: Negaliu pasakyti.
0: Nu, tikrai ne skorpionas.
1: Ne.
0: Tai svarstyklės. Tai jis, man atrodo, toks yra streso tikrai ne ten, kur stresa, žinai, ir
1: galbūt.
0: Visai kitoj pusėj. Gerai, keliaujam. Vytai, antroji vieta.
1: Jo, svarstyklė, jie parašė.
0: Ei, kaip smagu, kai kolegos klauso. Man atrodo,
1: spalio ketvirtą dieną.
0: Ketvirtą dieną gimės.
1: Aš tik jie dabar į Facebooką
0: apkalbėjom, sėdi laimingas dabar
1: važiuojam.
0: Edvinai, mes vieną kartą Laurynui pagrojom dainą, kai jis mūsų irgi klausė. Dabar Edvinai, tu irgi gali paprašyti dainos.
1: Jo, jis rink gabalą kokį nors. Pagrosim, tikrai. Toliau palauk, keliaujam prie jaučių ženklo, antroji vieta. Stabilumo įsikūnymas, kol jis turi skanų maistą, patogią sofą ir finansinį saugumą, jo niekas neišmus iš vėžių. Niekas. Ženklo atstovai nemėgsta dramų ir skubos, jie viską daro lėtai, užtikrintai ir su pasimėgavimu.
0: Taip, Vilius pas mus jautis yra.
1: Vilius jautis.
0: Bet jautis turbūt dabar sportuoji. Neparašys mums. Žuvis pirmoji vietoje pasirodo savo vidiniame pasaulyje gyvena, todėl išorinis triukšmas jos pasiekia rečiau, jos natūraliai linkusios plaukti pastroviui. Jei iškyla problema, žuvis tiesiog pasitraukia į savo svajones, kol audra nurimsta. Tai bene taikiausias ir mažiausiai konfliktus linkęs ženklas. Pritariu.
1: Žuvis? Dėl Aha. žuvų tai 100%. Dėl žuvų 1000%. Nes jie atrodo, kad...
0: Aš nežinau, kas turėtų nutikti, žinai, kad...
1: Golden, prašo, Edvinas.
0: Gerai.
1: Gerai, pagros.
0: Pagrosim, jeigu, žinai. Ar mums sunku?
1: Mums nesunku.
0: Taip.
1: Visai nesunku.
0: Grojam, Edvinai, tau kūrinį.
1: Taip.
0: Jauskis privilegiją, kad dirbi radijai.

0: Reklama. Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
1: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Ar ilgiesi šlamančios, kvepiančios, gyvos knygos? Klaipėdoje knygos meno festivalis iki birželio 7 dienos. Jūsų laukia parodos, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, ekskursijos ir ne tik. Daugiau informacijos kkkc.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūna.

0: daina ant bangos.
1: Dovimi Lelūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Melavai. Daina gimusi iš paprasto, tačiau dažnai nutylimo noro kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, muzikoje vis dar per dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai. O ką pagalvos kiti? Ar nebus per daug? Tokios abejonės anot jo kenkia tiek kūrybai, tiek klausytojai, todėl šiame kūrinyje joms vietos nebeliko. Gyvenime būna visko. Ir vietoj to, kad dramatizuotum, nusijoki. Iš savęs, iš situacijos ir tada pasidaro lengviau. Susimovėm, tai susimovėm, sako muzikantas. Dovimi savo naująją dainą Melavai vadina savotiškų hito Opelio gale tęsiniu, tik šį kart be jokių ribų. Kai pamačiau, kaip žmonės priėmė necenzūruotą Opelio gale versiją, dingo visos abejonės. Nusprendžiau neberiboti savęs. Norėjote dainos be cenzūros? Tai duodu jums dainą be cenzūros, šipsojasi atlikėjas. Nieko nelaukite, pasigarsinkite. Palaikykite lietuvišką muziką be cenzūros ir nepamirškite balsuoti. Lelūna.lt. Dovimi.

0: Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, tai padarė daugiau kaip 1,5 milijono žmonių. Beveik 850 tūkstančių iš jų deklaravo daugiau kaip 400 milijonų eurų pajamų mokesčio permokos. O apie 500 000 deklaravo mokėtina 440 milijonų eurų sumą. Deklaruojantieji investicinę sąskaitą pajamų mokesčio deklaraciją gali teikti ilgiau, iki birželio pirmosios. Klaipėdos žvejų rūmai šiandien 17 val. Kviečia nemokamą koncertą skirtą motinos dienai. Dalyvaus jaunieji atlikėjai Stasio Šimkaus konservatorijos, Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos, Karalienės Luizės jaunimo centro gitaros studijos. Plungėje prasideda tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis Kūrybinė laboratorija mažoji Melpomenė. Tai ne tik ryškiausias metų kultūrinis įvykis mieste, bet ir vienas didžiausių tarptautinių teatrinių renginių visoje Žemaitijoje. Festivalio metu bus rodomi spektakliai patyčių, vienišumo, mirties, meilės temomis. Jie skirti visų amžiaus grupių žiūrovams.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtslaiktis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms. O perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtslaiktis. Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete. Drūtslaiktis.lt.
0: Nuo popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų, 3-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 šilumos. Dabar plus 12. Minutė po pusės 11.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
3: Atnaujinti namus paprasta su Baldų jūra. Parduotuvėje naujų minkštų kampų modeliai. Rinkitės lietuvišką kokybę už gerą kainą. Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda.

0: Į žaidimą kviečia verslo ir laisvalaikio centras Sendvario dvaras. Sendvario dvaras – tai istorinis dvaras, atgimstantis miestui ir verslui. Jeigu teisingai atsakysite į klausimą, laimėsite Sendvario dvare įsikūrusios laikinojo įdarbinimo įmonės Baltic Employees įsteigtą dovaną – gertuvė atiteks vienam iš jūsų, jeigu atsakysite teisingai į klausimą. Bei galite atrasti šią naują vietą Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33.
1: O daugiau apie projektą sendvariodvaras.lt.
2: Reklama.
0: Taip, laukiam skambučių 398-800, skambinkite jau dabar ir pasimkite gertuvę dovanų, pasirinkę teisingą atsakymo variantą.
1: Turėsim tris atsakymo variantus, o klausimas skamba taip. Kiek pastatų numatyta visame Sendvario dvaro projekte? 2, 6 ar 7?
0: Taip. Labas rytas, sakom Sveiki. Pirmam mūsų draugui.
3: Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Rasa.
0: Rasa, kiekgi pastatų yra numatyta? 2, 6 ar 7?
3: Nu, bandau spėti 6.
1: Ne.
0: Bandžiau Deja. Tylėti. Tai reiškia, Deja, kad ne. Pauzė, Vytukai, ir... tu iš karto taip griežtai sakai ne.
1: Ir iš tikrųjų, mes kažkaip net intonaciškai bandėm pasakyti.
0: Taip, laukiame dar kartelį skambučių, bandykite pasirinkti teisingą atsakymą ir laimėti dovaną gertuvę, kiekgi tų pastatų numatyta visame dvaro projekte. Ar 2,
1: ar 7.
0: 7. Taip.
1: 7.
0: Ar bus teisingas atsakymas?
1: Sveiki.
0: Labą rytą. Labą rytą. Kuo vardu esate?
3: Labas. Vaida.
0: Vaida, jūs sakot 7.
3: Taip.
0: Ir esate?
1: Visiškai teisi.
0: Teisi, taip, 7 net pastatai yra numatyti dvaro projekte, mes sveikiname jūs. Šiandien jums atitenka dovana, visai neblogai trečiadienis prasideda, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Tikrai taip, Labai taip. Gerai. Lauksime jūsų svečiuose pas mūsų radijos stotyje Lalūna ir iš tiesų, Sendvario dvaras grįžta į Klaipėdos miesto žemėlapį.
1: Istorinis objektas atveriamas miestui ir verslui, vieta, kur autentiška aplinka, susitinka su šiuolaikišku ritmu. Modernios erdvės biurams, prekybai ir paslaugoms jau laukia naujų istorijų. Verslo laikio centras Sendvario dvaras, Mokyklos gatvė 33 Klaipėda. Ir žinokite, kad dar liko keli erdvių pasirinkimai jūsų verslui, o daugiau informacijos sendvariodvaras.lt.
2: Reklama.

0: Viena akim vis pažvelgiau, kaip Eurovizijoje jau ten išvykęs yra mūsų Lansikam, kaip jiem ten sekasi, tai mačiau, kaip keliavo ir visas tas jo veidas gražiai žinai, išdažytas ir net vienu metu ėjo kaip tas robotukas, žinai, atrodo. Tai gal atrodo, jeigu pradėjai, tai turėtų laikytis iki galo, man jis galėtų ir vaidinti tokį, kur nesuprastum, žinai, tikra ar netikra, ypač dabar tokio dirbtinio intelekto laikais, ar ne, kai jau sunku yra susigaudyti, kas tikra, kas ne, o kažkiek Lietuvos yra, buvo prie Vokietijos prisidėjo to sprendimo, nes pasirodo, kai vokiečiai rinko savo atstovą į Euroviziją, komisijoje buvo mūsų The Roop vokalistas Vaidotas Valiukevičius.
1: Prašau. Ir taip. Išrinko komisija tris dainas, o paskui už tas tris dainas balsavo žiūrovai, vien tik tai žiūrovai, ir trečdalių balsų, daugiau nei trečdalių balsų laimėjo Vokietijoje, beje, kalbant apie lažybininkus, tai mes esam kaimynai. Lietuva dabar 20-oje, vokiečiai 21-oje vietoje.
0: Sara Engels.
1: Engels, taip.
0: Kurios daina pelnė kiek daugiau nei trečdalį publikos balsų. Jei Eurovizija yra unikali scena, kurie žmonės iš Europos ir viso pasaulio susivienyje muzikoje, ir jie išgarsėjo 2011-aisiais, kai pasirodė populiariame TV šou Vokietija ieško superžvaigždės. Jos hitas Call My Name pasiekė antrą vietą Vokietijos populiariausiųjų sąraše ir nuo to laiko dainininkė dažnai pasirodo įvairiose pramoginiuose TV projektuose, dirba laidų vedėja, filmų garsintoje, šiuo metu jį vaidina Kelno mieste pastatytame miuzikle Moulin Rouge'as, jai 33 ir ji pasirodys su kūriniu Fire.
1: Taip, jį pagalvoju, 15 metų, 18 metų jis išgarsėjo jį, būdama, dabar 33.
0: Jaunutė, gražutė, taip, labai graži suknelė, kuri yra šioje nuotraukoje.
1: Na, su Vaidotu šiek
0: tiek. Ne, su Vaidotu nematau. Ir linkim sėkmės kiekvienam dalyviui ten dalyvaujančiam, todėl kad iš tikrųjų tai yra ta scena, arba tu pasinaudosi jį.
1: Arba ne.
0: Arba ne. Ir viskas yra mūsų rankose. Darbai arba darai arba nedarai.

0: būtina pasirūpinti didesniu vaikų saugumu ir internete. Netoli Daugpilio buvo užsidegęs keleivinis traukinys. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, tai padarė daugiau kaip 1,5 milijono žmonių. Beveik 850 tūkstančių iš jų deklaravo daugiau kaip 400 milijonų eurų pajamų mokesčių permokos. Didžioji dalis žmonėms jau grąžinta. O apie 500 000 deklaravo mokėtina 440 milijonų eurų sumą. Dar apie 180 tūkstančių žmonių privalėjusių deklaruoti pajamas šios pareigos nėra įvykdę. Deklaracijų nepateikė ir apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusiųjų. Turto deklaracijas dar privalo pateikti 15 tūkstančių žmonių. Deklaruojantieji investicinę sąskaitą pajamų mokesčio deklaraciją gali teikti ilgiau, iki birželio pirmosios. Vidurnaktį turėjo prasidėti vienašališkos Kijevo paskelbtos paliaubos, tačiau Ukraina apkaltino Rusiją naujais smūgiais praėjus vos kelioms valandoms po to, kai per atakas karo nualintos šalies miestuose žuvo 28 žmonės, dar apie 120 sužeista. Kijevo teigimu, Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Prancūzijos laivybos bendrovė priklausantis konteinerinis laivas Hormūzo sąsiauryje tapo išpolių taikiniu. Plaukiant buvo sužeisti įgulos nariai ir apgadintas pats laivas. Sužeistieji evakuoti gydymui. Trumpas tikina, kad esą padaryta didelė pažanga siekiant visiško ir galutinio susitarimo su Teheranu. Tačiau vos po vienos dienos stabdo Jungtinių valstijų karinę operaciją, skirtą lydėti laivus Hormūzo sąsiauriu. Latvijoje netoli Daugpilio vakar vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių. Gaisras išplito variklio skyriuje, gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Klaipėdos konteinerių terminale Minijos gatvėje šįryt surinktos bendros priešgaisrinės pratybos, imituojant trašų krovinių gaisrą sandėlyje. Palaikydami visuomeninę žiniasklaidą ir protestuodami prieš vyriausybės planuojamus pakeitimus dėl transliuotojų finansavimo, 10 000 čekų buvo susirinkę Prahos senamiesčio aikštėje, įprastai pilnoje turistų. Kritikai perspėja, kad Čekijoje planuojami pokyčiai sukels grėsmę transliuotojų nepriklausomybei. Teigiama, kad per pastaruosius 10 metų informacijos srautas internetinėje erdvėje padidėjo kone trečdaliu. Tyrimai rodo, kad tik 2% vaikų turi įgūdžių reikalingų atskirti tiesą nuo melo. Ir tai lemia rimtas pasekmes. Todėl, pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kodienės, būtina pasirūpinti didesniu vaikų saugumu ir internete, bei ypač socialiniuose tinkluose.
1: Jeigu pasižiūrėtume skaičius tiek, kiek vaikai praleidžia laiko socialiniuose tinkluose, kelios valandos per dieną, tai yra turbūt retas kuris. Tai yra 5, 6, 7, 8, 9 ir dar daugiau. Atlikus apklausą, ką rodo, kad daugiau kaip pusė paauglių visą reikalingą informaciją ir visas naujienas susirenka iš socialinių tinklų ir tik 2% įvardina, kad turi reikalingų įgūdžių atskirti tiesą nuo pusiautės. Ar melo. Ką tai reiškia? Kad jeigu vaikas yra nepasiruošęs susidurti su melagienomis, dezinformacija, manipulacijomis ir teisingai reaguoti į tą informaciją, tai gali turėti labai rimtas pasekmes vaikui, jo emociniai sveikatai, nerimui, pasitikėjimui, gali tai vesti link nepasitikėjimo savo tėvais, mokykla, mokytojais ir panašiai. Kas yra labai svarbu, vaikams reikia paaiškinti, kad kaip ir realiame gyvenime, taip ir skaitmeninėme internete, socialiniuose tinkluose gali žmonės siekti įvairių tikslų. Mes turime nuolat mokytis, kritiškai vertinti tai, ką matome, ką skaitome ir ką girdime. Padėti vaikams suprasti ir atpažinti.
0: Orai nuo popietės Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurės rytų 3-12 metrų per sekundę, temperatūra 8-13 šilumos, dabar plus 13. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, naujienos išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Oi, padainavo čia Martynas ir taip įžengėm su juo į antrą programos ant bangos valandą.
1: Kramsnojam su Vilium vytintas dešrelės ir vargo nematom.
0: O reikėtų iš tikrųjų prie vytintų dešrelių dar ir paskui maisto papildą, belalap. Nes nu, žinai, jis negali būti kaip maisto pakaitalas, žinai, ten mes pavartojam maisto, tada jau belalap.
1: Nu taip, taip, taip.
0: Redistrais, with black garlic.
1: Valgymo niekas neatšaukė. Čia, žinai, vat, jeigu tos preparatus, apie kurios ten programą pradėję kalbėjom, tai va ten gali jau ir nebevalgyti, nes nebesinori valgyti.
0: Bet ten, žinau.
1: O čia reikia valgyti ir reikia valgyti sveikai, reikia galvoti apie save. Ir dar praturtinti savo mytybą Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic, kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Na, tiesiog, kai norisi energijos daugiau, beje, daugiau informacijos ir daugiau energijos, paieškoti galite bellalab.lt interneto svetainėje. Beje, kai rašysite Bella, rašosi su dviem L. BellaLab.lt.
0: Kaip Bella, čiau, tai Bella Lab.
1: Taip.
0: Gerai, tai šią valandą jums reikia pagauti muzikinį kūrinį, laimingasis muzikinis kūrinys, kurį išgirdus, kuo greičiau skambinti į lalūną ir sakyti, pagavau dainą. O daina šiandien yra...
1: Verta milijono.
0: Verta milijono. Taip pat, ją pagavus, skambinat ir pasiimat dovaną, keisime tas, kas bus pirmasis, vat ir galės iškeisti savo skambutį į puikią Bella Lab dovaną.
1: Beje, prisiskambinus reikia pasakyti, pagavau dainą, tai išgirstate dainos akordus pirmuosius ir galite iš karto skambinti, o daina šią valandą tikrai nuskambės.

0: reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Ir
1: Lalūne, klausom.
2: Gabalų daina.
1: Gerai, kad pagavo dainą. Dabar išduokit paslaptį, nes mes su Viliumi juokėmės, kai radio eteryje skambėjo reklama, kurią dainuoja irgi Natalija Bunkė.
0: Pagal šias natas.
1: Irgi pagal tą pačią melodiją. Jūs irgi skambinot tuo metu į Lalūną, ar ne?
2: Ne.
1: Ne, tada neskambinot. Nes Vilius sako, va, vienas klausytojas skambina, sako, aha, šitas dingo, dabar jau antras skambina.
2: Neskambinu.
1: Gerai. Tai jūs paskambinot laiku, tada, kai reikėjo ir jums priklauso dovana, nes reklama čia buvo ne prie ko, reikėjo pagauti ne reklamą, o tikrą dainą, kurioje dainuojama apie panelę vertą milijono. Mes net nebejojame. Pavartosite Bella Lab ir jūs būsit verta milijono.
3: Arba visų dviejų net milijonų.
1: Gal visų ir dešimties, kas ten žino.
0: Tai sveikinimu jums, nedėkite telefono ragelio, pagavo dainą, o dabar gaudykite dovaną, tuoj pasakysime, kaip ji pasieks jūsų rankas. O kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontrolės, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Štai vienas jų, Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic, sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mielių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė yra papildyta antioksidantų, padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos.
1: Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti nuovargio jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite interneto svetainėje bellalab.lt. Priminsime, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba.

0: Vasarą Klaipėdoje labai gražu atplaukia, kruiziniai laivai, klaipėdiečiai gali to pasigrožėti. O ir turistų apsilanko Klaipėdos mieste.
1: Jau ir šį sezoną buvo atplaukęs kruizinis laivas, kuriuo buvo galima grožėtis Klaipėdos mieste. Jau daugiau kaip 20-mečius Klaipėdos uostas kasmet pasitinka kruizinius laivus su dešimtimis tūkstančių svečių iš viso pasaulio. Tačiau augantis kruizinės laivybos populiarumas rodo, kad norinčių užsukti į Klaipėdą vis daugėja, kuo mes labai džiaugiamės. O ta esama infrastruktūra tampa jau nebepajėgi visų aptarnauti. Naujas kruizinių laivų terminalas jau dygsta, tačiau jis bus skirtas ne tik laivams, kartu jis bus miestui ir miestiečiams. Jeigu nematėte to projekto, kaip ten viskas atrodys, aš labai rekomenduoju pažiūrėti, nes aš kai žiūriu į tuos, žinai, projektinius vaizdus, man atrodo, kad ten jau nebeklaipėda. Man atrodo, kad ten toks užsienis, žinai, ir kai tai bus įgyvendinta, mes tikrai gyvensime gražiausiame mieste Lietuvoje.
0: Kurį laiką jau yra girdimas įlaidų kalimas ir jis žymi būsimos erdvės gimimą. Šiuo metu įrengta apie 95% visų reikalingų įlaidų, tad tikslas vis arčiau. Nusivaizduok, kad liko tik 5%. Kitame čia atsivers dar vienas prieimas prie Kuršių marių, erdvė, kur jau kvies būti. Uostas miestui dovanos naują modernią vietą renginiams, laisvalaikiui, uosto pulsui pajusti.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Gyva.
1: Nu ką, žvėjai, mėgėjai ir profesionalai.
2: Čia pas mus tik profesionalai.
1: Ir šiaip visi prijaučiantis apsauginio telefono dėklo norėtojai.
2: Nebūna pas mus, kad paskambintų neprofesionalas.
1: Būna.
2: Ne, vien profesionalai skambina.
1: Nu, mes su tavim kalbam radio eteryje, aš tai jau du neprofesionalai.
2: Ir mes profesionalai.
1: Štai jau du diletantai
2: ir
1: radio
2: eteryje. Mes profesionalai esam.
1: Jeigu esate žvejybos diletantas, galit dabar paskambinti į radio stotį Lalūną. Nes mes turime dovaną, iš esmės, nu kaip jinai reikalinga žvejui, bet ir ne žvejui, jinai irgi reikalinga.
2: Visiems.
1: Tai aišku, pavyzdžiui, važiuosi prie jūros, ane? Nu, nenorėsi, žinai, dabargi telefonai mums yra priaugę prie delnų.
2: Taip.
1: Jau neteinant maudytis į
2: tu nešiesi, nes nori savo kinderį nufotinti.
1: Taip, tu eini su telefonu, nes o gal kas nors paskambins arba parašys.
2: Ne, bus geras, ane, kadras, geras kadras kinderio.
1: Pavyzdžiui, Vilius visada atrašo į žinutę tą pačią akimirką, kai ją gauna. Taip. Tai tu tai tikrai, pavyzdžiui, kai eini maudytis į jūrą, eini su telefonu, nes o jeigu kas nors parašys.
2: Žiūrėkit, norit dabar eksperimentas, ten pavyzdžiui, kas turi Facebook'e darbo Instagram'e drauguose, bet kol mes žaidžiam, jūs man dabar galit parašyti, ne tik gausit atsakymą.
1: Nu, žinai, prisižadėjai.
2: Bet iš kart pasakau, kad yra sąlyga, kad Vaida gali replikuoti, kai aš tuo metu
1: darysiu. Taip, kai atsakinės, kai Vilius atsakinės.
2: Bet galim pabandyti eksperimentą. Žinokit.
1: Gerai, apsauginis telefono dėklas, jį dovanoja Romada. Ir Romada skelbė spiningautojų savaitę, sako, užsukite dabar puikiai progą įsigyti spiningų, ryčių, voblerių ir net elektroninių voblerių, bei naujos kartos guminukų su ultravioletiniu efektu už ypač patrauklę kainą. Aš galvoju, kaip dirbtinis intelektas keičia įdomų žvejybos pasaulį. Nu, echolotai, tie visokie, ne, kur jau ten parodo, kur žuvies yra daug. Ką čia dar? Gal jau greituoju metu nebereikės apskritai važiuoti į žvejybą, nes dirbtinis intelektas už tave pažvejos?
2: Žinok, aš, kad dirbtinis intelektas truputėlį su mumis gali pažvejot kartu, tai aš manau, bet žinai, gali būti tos, kur įmeti, aš nežinau, kaip vadinasi, iš tikrųjų, echolotai gal tai vadinasi, kur įmeti ir rodo tau, kur yra žuvų daugiausiai.
1: Taip, nu, echolotas, taip.
2: Nu, tai va.
1: Tai jau čia šitas yra. Galvoju, kur čia dar patobulėti būtų galima.
2: Vaida, žinok, aš truputėlį prisidirbau.
1: Jau rašo tau?
2: Nu, vat, jau du labas gavau. Ir dar mėginu eksperimentą, gavau Instagramą. Nu, taip va, žodžiu, supratau.
1: Nu, gerai, prašau atsiliepti dabar į skambutį, nes skambina dabar visi tie, kurie nori gauti apsauginį telefono dėklą, o paskui jau galėsi atrašinėti.
2: Ne, viskas yra. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: O, kas taip garsiai klauso? Alio, jeigu patildysit radimtuvą, galimai laimėsit dovaną. Jeigu nepatildysit, tada ne.
3: Alio.
1: Iš karto reikalai susitvarkė. Kas paskambino mums? Nu, o kalbėsit ar ne?
2: Alio, tai mes klausom jūsų.
1: Alio, tai aš klausau, ne, tai aš klausau. Ir mes klausom jūsų.
2: Va, jie, norit laimėti dovaną, 390-800 ir laimėsite dovaną tiesiog būdami pirmieji prisiskambinę. Šiaip įdomiau yra, kad pirmiau gavau žinučių, negu skambučių mes laukiam.
1: Nieko, toj, laukime skambučių ir primenam, kad kai jūs skambinat į radijos stotį, tai klausykitės mūsų telefone, ten viskas girdisi. Girdit mus ir atsakinėkite klausimus ir bendraukim toliau. Jau nebereikia ten to radijo imtuvo, nes visokių ten tų istorijų būna, ypač jeigu internetu klausot, tai galit ir vėliau šiek tiek išgirsti viską.
2: Labadiena.
3: Sveiki.
1: O kas paskambino mums?
3: Vytautas.
1: Vytautai, žvejas profesionalas ar žvejas diletantas ar apskritai nežvejas?
3: Senas žvejas.
2: Senas žvejas čia su patirtim, ta prasme, ar dėl to, kad amžius didelis jūs?
3: Ne, todėl, kad jaunystėje esu žvejojęs, dabar nebe.
1: Dabar jau žvejojat prizus radio eteryje, ne?
3: Taip,
1: nu, irgi savotiška žvejyba. Čia jau radio žvejyba vadinasi. Svarbiausia po žvejybos likti su laimikiu. O čia šiuo atveju taip ir nutinka, nes Romada jums dovanoja apsauginį telefono dėklą. Vasaros sezonas, aišku, nelinkim įmesti telefono į kokią nors ten, nežinau, į kokį vandens telkinį, bet turint telefono dėklą, net jeigu ir įkristų, nebėda.
2: Taip, tai jau jūs jį turit, nepatiekit telefono ragelio, tai pasakysime, kaip dovana pasieks jūsų rankas. O tie, kas vyksta į Norvegiją, dėmesio žvejai, jūriniai spiningai ir ritės multiplikatoriai dabar nuo 20% pigiau, elektriniai varikliai ir PVC valtys iki 20% pigiau. Išskirtinės kainos Mercury benzininiams varikliams, pavyzdžiui, Mercury 2,5 narkligos dabar kainuoja tik 705 eurus.
1: Gautas didelis papildymas pripučiamų PVC valčių su kietais dugnais nuo 2,60 m iki 4,50 m. Naujieną galima įsigyti ir RIP valtį 4 m su duraliuminio dugnu už super kainą 2635 eurai. Gelbėjimo liemenės inkarai ir valties priedai dabar Romadoje 20% pigiau, o Romada Naujojo uosto gatvėje 18.
2: Noriu pasakyti, kiek žinučių dabar atrašiau, kol...
1: O ką tu rašai?
2: Man parašė labas, aš parašiau labas, parašė geros dienos, aš parašiau ačiū jums geros dienos.
1: Gavau, kad... Aš galvoju, ar tu ten standartiškai, žinai, copy-paste darai, ne, tai tu ne, čia ne, individualiai.
2: Copy-paste sunkiau būtų.
1: Aha, nu tai kiek žinučių gavai? Nu 10.
2: Šešias žinutės gavau, bet, nu, bet man dar tuo metu dirbti reikėjo.
1: Ačiū, kad jūs tokie aktyvus, o Vilius yra barbė devindarbė. Radio.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Švieži atlantinių lašišų filės soda 11,99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProBro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProBro Express.

0: Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas pasaulinio lygio regetono karalius Daddy Yankee kartu su Shenseea Lalūnas klausytojams pristato eitin energingą naujieną Eiho. Tai ne šiaip paprasta daina, o net trečiasis oficialus artėjančio pasaulio futbolo čempionato albumo singlas. Kūrinys pasižymi šiuo laikiniu regetono bei dancehall mišiniu. Perpintų su galingais elektronikos elementais, todėl idealiai tinka tiek futbolo stadionams, tiek klubams, tiek radio eteriui. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo legendinis, Grammy apdovanojimus pelnės prodiuseris Tainey. Išskirtinumo kūriniui suteikia meistriškai panaudotas Ibrahim Maalouf prieš 10 metų sukurtos dainos Red and Black Light pagrindinis motyvas. Nieko nelaukiame, pasigarsiname, pasiklausome ir nepamirštame balsuoti lalūna.lt.
0: Daddy Yankee featuring Shenseea, Echo.

moteris laisviečiams skirtų valstybės lėšų naudo. Prie 13 valandos Londono žinios, laba diena. Dėl pareikštų įtarimų parlamentarams Gintautui Paluckui ir Sauliui Skverneliui pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausia, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Tuo pačiu jis pabrėžė, jog gerbent nekaltumo prezumciją politikui dirbti toliau galimybė turi būti suteikta. Pirmininkas taip pat sako, jog kol kas yra įgyvendinama koalicijos programa, keisti daugumos nėra pagrindo. Vyriausioji rinkimų komisija tirs Laisvės partijai skirtų valstybės lėšų naudojimą po to, kai kovą pranešta apie paslaugas pirktas iš partiečių ir su partija susijusių žmonių. Nuo 21-ųjų valdžioje dar buvusi Laisvės partija gavo apie 1,5 milijono eurų valstybės dotacijų. Vidurnaktį turėjo prasidėti vienašališkos Kyjevo paskelbtos paliaubos, tačiau Ukraina apkaltino Rusiją naujais smūgiais praėjus vos kelioms valandoms po to, kai per atakas karo nualintos šalies miestuose žuvo 28 žmonės, dar apie 120 sužįsta. Jevo teigimu, Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Prancūzijos laivybos bendrovė priklausantis konteinerinis laivas Hormuzo sąsiauryje tapo išpuolio taikiniu. Plaukiant buvo sužeisti įgulos nariai ir apgadintas pats laivas, sužeistėjai evakuoti gydymui. Trampas tikina, kad esą padaryta didelė pažanga siekiant visiško ir galutinio susitarimo su Teheranu, tačiau vos po vienos dienos stabdo Jungtinių valstijų karinę operaciją skirtą lydėti laivus Hormuzo sąsiauriu. Lietuvos geležinkeliuose įvykus dviem incidentams ir teigiant, kad eismo saugumu užtikrinti nepakanka finansavimo, finansų ministras sako, jog pinigų tam turėtų ieškoti susisiekimo ministerijoje iš savo asignavimo. Mašinistas Vidmantas Simonavičius šiandien prabilo, jog vienoje iš nelaimių Kėdainių rajone buvo paprasčiausias vagono gedimas. Užsiblokavo ir pradėjo kaisti ir birėti 49-ojo vagono guolis. Jo gedimo neįmanomo buvo pastebėti dėl nevykusios riedmenų automatinės kontrolės sistemos. Latvijoje netoli Daugpilio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių. Gaisras išplito variklio skyriuje, gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Lenkijoje Liublino vaivadijoje gesinant didžiulį miško gaisrą nukrito ugniagesių lėktuvą, žuvo jo pilotas. Didelėje operacijoje dislokuota apie 300 ugniagesių, 3 lėktuvai ir sraigtasparnės kovojantys su didžiuliu gaisru apėmusio apie 100 hektarų miško. Buvo daug dūmų ir stiprus gusingas vėjas, orlaiviai dirbo labai sudėtingomis sąlygomis. Lengvai prieinamose vietose miško gaisras šįryt užgesintas. Klaipėdos konteinerių terminale Minijos gatvėje šįryt surengtos bendros priešgaisrinės pratybos imituojant trašų krovinio gaisrą sandėlyje. Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis, dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra šią naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 12 šilumos. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama. Klaipėdos vanduo informuoja.
1: Klaipėdoje tęsiami ambicingi projektai, kuriais siekiama ne tik pagerinti tiekiamo vandens kokybę, bet ir modernizuoti infrastruktūros tinklus, taip užtikrinant kokybiškas paslaugas didėjantiems miesto poreikiams. Miesto infrastruktūros atnaujinimas yra nenutrūkstamas procesas, kurio tikslas – patikimumas ir komfortas kiekvienam klaipėdiečiui. Šiuo metu pagrindinis dėmesys sutelktas į šiaurinę miesto dalį. Čia darbai vykdomi pasitelkiant modernius metodus, leidžiančius išvengti masiško gatvių ardymo ir gyventojų kasdienybės trukdymo. Vienas technologiškai sudėtingiausių ir gyventojams naudingiausių projektų vykdomas Juliaus Janonio gatvėje. Čia kartu su darbais Liepojos, Švyturio, Stadiono, Parko ir Herkaus Manto gatvėse atnaujinama apie 7 km vandentiekio tinklų. Bendra šio projekto investicijų vertė siekia beveik 5 milijonus eurų. Pagrindinis iššūkis – atnaujinti vamzdyną tankiai apgyvendintoje ir intensyvaus eismo zonoje. Tam pasirinktas uždaras kasimo, tai yra betranšeinis metodas. Tokiu būdu užtenka vos kelių nedidelių angų, per kurias vykdomas visas magistralinių tinklų atnaujinimas. Bendrovė Klaipėdos vanduo tokią strategiją pasirinko suvokiant Herkaus Manto ir Juliaus Janonio gatvių svarbą miesto logistikai ir gyventojų patogumui. Todėl sprendimas dirbti betranšeiniu būdu buvo prioritetinis. Tai leidžia išvengti ištisinio šaligatvių kasimo, nereikia ardyti visos gatvių dangos, pakanka vos kelių esminių taškų, kuriuose galima vykdyti darbus. Taip ne tik saugomas miesto estetinis vaizdas, bet ir užtikrinama, kad pėstieji bei vairuotojai patirtų minimalius trikdžius. Kitas nemažiau svarbus etapas įgyvendinamas dalyje Kretingos gatvės ir Vilhelmo Berbamo gatvėje. Čia vykdomas nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcijos projektas, kurio vertė siekia apie 438 tūkstančius eurų. Šioje atkarpoje bus atnaujinta kone 770 metrų buitinių nuotekų tinklų, kurie buvo kritinės būklės. Teigiama, kad senieji keraminiai tinklai nebetitiko esminių statinio reikalavimų. Delsti nebuvo galima, nes dėl suskilnėjusių vamzdžių atsirado reali rizika nuotekoms patekti į gruntinius vandenis ir užteršti aplinką. Ši rekonstrukcija užtikrins mechaninį tinklų atsparumą ir, svarbiausia, ekologinį saugumą šioje tankiai apgyvendintoje vietovėje. Siekiant efektyvumo ir operatyvumo, Kretingos gatvėje darbai vykdomi mišrių būdu. Dalis tinklų klojama atvirų kasimo būdu, o ten, kur įmanoma, naudojamas uždaras betranšeinis metodas. Nors didžioji dalis bendrovės Klaipėdos vanduo investicijų lieka nematoma po žeme, jos yra esminė sąlyga tvariam uostamiesčio vystymuisi. Atnaujinta infrastruktūra ne tik sprendžia šiandienos problemas, bet ir sukuria patikimą pagrindą būsimai verslo bei gyvenamųjų rajonų plėtrai. Šiandienos investicijos į infrastruktūros rekonstrukciją atsiperka per mažesnės avarijų likvidavimo sąnaudas ir, svarbiausia, per kokybiškas paslaugas bendrovės Klaipėdos vanduo klientams.

0: pe mine, dar vreau să aș avea. Sunt un mort tu cântete și de tau mă pleci cu dedul.
1: Deci nu, dabar girdės, ar ne, nes ką tik telefonu dėl pokalbio turėjau, sakau, dainų eterį negaliu kalbėti, sako, perduk linkėjimus, tai bet Justinui ir Artūrų linkėjimai, nežinau, išgirdo ar ne. Pradedam programą, trečią, tiksliau, programos valandą, kada mes keliausime su sveikinimais ir tokiais linkėjimus, kuriuos, vat, kaip aš ką tik ėmėjau ir perdavau.
2: Mhm, bet mes čia jau, žinot, norim sveikinti su gimimo diena ir norime, kad linkėjimai būtų šventiniai, tai klausėme jūsų, ar yra gegužės šeštąją gimusių, nes gegužės septintąją gimusių tai tikrai yra, ne, vėliau.
1: Yra.
2: Rytoj yra Viliaus gimtadienis. A,
1: aš kiekvienais esu labai nelaukiu.
2: O aš turiu tau klausimą.
1: Gerai.
2: Sako, kad prieš gimtadienį žmogų aplanko prieš gimtadieninę depresiją.
1: Visada.
2: Esi, ne?
1: Mane visada aplanko.
2: Aš kažkaip irgi žinok, nu, bent jau savaitę iki gimtadienio būna tokia, ai, maždaug, nelieskit, nematykit manęs, aš jeigu galėčiau, pasislėpčiau kur nors ten žolėje, ne?
1: Taip, lygiai, žinok, prieš kiekvieną gimtadienį, ten
2: nu,
1: savaitę dviejų.
2: Bet kai ateina gimtadienio diena, tai jinai būna faina, nu vis tiek smagu, tave sveikina, tau perdada linkėjimus, tau dovanas dovanoja, nu reikia sau leisti vieną dieną per metus pasidžiaugti tuo, kad gimei, tuo, kad esi gyvas.

0: tuo, kad gali švęsti savo gimtadienį, žinai, nes ne kiekvienam tokia laimė ir privilegija suteikiama. Tai džiaukimės tuo, ir mes ieškome gegužės 6 gimusių. Studijos telefonas 390-800, skambinkit, registruokit, arba jeigu patogiau, užsukit į interneto svetainę ir parašykit žinutę į studiją. Reikia vardo ir telefono numerio žmogaus, kuris švenčia.
1: Beje, šiaip žinai, kadangi žinau, kad tai yra ta diena, gimė diena prieš mano gimtadienio dieną, šiandien Džordžas Klūnis, aš jau vadinu šitą aktorių Sidabrinės lapinas. Tai aš labai tikiuosi, kad kai man su koks 65, ne ką aš jau atrodysiu.
0: Šiam šešeri jam jau.
1: Šiam penki.
0: Jau šiam šešeri.
1: 61 yra.
0: Ai, tai tada taip, 65.
1: O kodėl tu nusprendė, kad 66?
0: Norėjau pasendinti, matai.
1: Nu, jam.
0: Per gražiai atrodo.
1: Supranti, kas yra su Džordžu Klūniu? Džordžu Klūniu, kiek tu metų pridėsi, jam nepakenks.
0: Nu, nepakenks, jis kaip geras vynas,
1: nors palauk, nu 61, nu, nu jo, 65.
0: Taip.
1: Žinok, nesusipainiau.
0: Taip, taip. Nu, įsveikinam Džordžą Klūnį, muzikantų pasaulyje yra kas nors švenčiantis.
1: Tokio ryškaus, kaip Džordžas Klūnis, kad galėtų.
0: Klausyk, o rytoj, žinai, kas gimtadienį švęs? Mr. Beast.
1: O va.
0: O.
1: Tai norėčiau atrodyti kaip Džordžas Klūnis ir pinigų turėti kaip Mr. Beast.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Tata?
3: Ne, sunau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata!
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje.

0: pagal užsakymą.
1: Turim užsakymų, vežimų gali vežti juos visus. Bet deja, paskambinti pavyks tik vienam. Tai pradėkim iš eilės.
2: Tai kam skambinam?
1: Laurai.
2: Laurutė sakė. Laurutė. Marteliai.
1: Marteliai, Laurutė. Mm-hmm. Laurutė. Mm-hmm. Na?
2: Kad tik atsilieptų.
1: Laurutė, štai taip sako.
2: Laurutė, tik aha. Sako, šast jum per veidą, neatsiliepinėjus skambučius gimtadienio dieną.
1: Šiandien man gimtadienis.
2: Miela Anyta, turit marčią su charakteriu.
1: Ne, gal tiesiog negali žinoti.
2: Ne, nu žinoma.
1: Gerai,
2: varom tada vėliau į mosėdį.
1: Varom.
2: Varom į mosėdį, konkrečiai į akmenų muziejų.
1: Aš labai visada svarstau, kaip atrodo akmenų muziejų, žinai.
2: Nesi buvęs?
1: Ne.
2: Esu buvęs, labai faina.
3: Klausiau.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Ieškome Ilonos.
3: Taip.
1: Ilona savo kieme radau labai gražų akmenį. Norėčiau padovanoti jį akmenų muziejui.
3: Labai malonu.
1: Labai gražu, žinokit. Jis toks labai primena tokį enciklopedinį akmenį. Vat grinai akmens formos yra.
3: Labai malonu.
2: Dar, žinokit, Ilona, ypatingai yra tai, kad ant akmens yra iškalta sveikinimas su gimimo diena.
1: Jo.
2: Ir parašytas kreipinys, ir parašyta Ilonai. Ilona parašyta sveikinam su gimimo diena. Tai mes galvojam, kad nu rimtai reikia atvežti mosėdį, ar atvažiuosit patys pasiimti?
3: Ne, vat norėčiau, kad jūs pristatytumėt, jeigu jau tokia graži dona, tai tikrai
1: gerai,
3: norėčiau.
1: Gerai, pristatysim, bet už dyzelį sumokėsit jūs, nes kainos didelis.
3: Gerai.
2: Ei, miela Ilona, radio stotis Laluna, turim perduoti jums linkėjimus, žinom, kad švenčiat gimimo dieną. Ar jau koks darbo vietoje torčiukas suvalgytas ar dar ne?
3: Nu, dar ne.
2: Nu, tai gerai, tai linkime baigti darbus, valgyti torčiukus ir gerti kavą.
1: Žinot, Ilona, pasakysiu taip, kad akmuo jūsų daržą, kad nesuvalgytas torčiukas.
2: O, žinai, vėliau, aš irgi pasakysiu, geriau akmuo į daržą, negu akmuo po kaklu.
1: O,
3: taip.
2: O jūs gal irgi dar kokių, Ilona, gražių posakių apie akmenis žinote, nes mes čia dabar ekspromptu, ką prisimenam, tą sakom.
3: Nu, vat, galėčiau pasakyti, kad... Jeigu kada ir pamatai labai gražų akmenį, tai visada reikia įsižiūrėti, kas jame būtų viduje, nes kaip ir žmogus sako, jeigu žmogų pažiūri iš išorės, tai niekada negali pasakyti, koks jis yra viduje, ar ne?
2: O, kaip jūs čia gražiai, filosofiškai.
1: Aš irgi filosofiškai labai žiūriu.
3: Na, kviesiu atvykti pas mūsų mosėdį. Pažiūrėt, kad mes turim tikrai gražių akmenų ir tiesiog net galėčiau parodyti, kas yra akmenukų viduje.
2: Vėliau, ką tik gavom kvietimą važiuoti į mosėdį. Sakai, nesi buvęs, važiuosim.
1: Ne, buvęs,
2: važiuosim į Iloną ir atvažiuosim,
3: buvę,
2: ieškosim jūsų.
3: Ar esat buvę?
2: Aš esu buvusi, o kolega sakė,
1: žinokit,
2: kad nėra buvęs.
1: Ne, nesu buvęs. Aš mano tokio labai garsaus ten graikų filosofo, ten yra tokio apie akmenis, kiek ant žemės akmenukų, tiek pažymiu knygelį dešimtukų.
3: Tai yra girdėjus. Jo.
2: Gerai, Ilona, miela, faina su jumis kalbėti, tai tikrai klaipėdietiški linkėjimai jums į mosėdį, o jūsų gimtadienį sveikina Aurelija.
3: Labai, labai jum ačiū, iš tikrųjų labai nustebinot. Ačiū be galo iš viso širdies Aurelijai. Nu ir jūsų visai komandai.
2: Gražios
3: tikrai
2: dienos. Klausiausi
3: Laluna ir tikrai dar daugiau dabar klausysiu.
1: Ir garsiau, tik tai garsiau.
3: Jo.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Taikos prospektas 39. Štai nauja vieta, kuri pasikeitė neatpažįstamai. Buvusio baro patalpos buvo ženkliai praplėstos, atnaujintos ir atsidarė ten mikserija.
1: Taip, žinokite, kad tai nebe tiesiog baras, o moderni erdvė iš esmės pritaikyta įvairaus formato renginiams, bet kuriuo paros metu. Užfiksuokite Taikos prospektas 39, mikserija tai stilingas baras. Bet per renginius jis virsta pilna koncertų sale ar naktinių klubų ir šią sceną jau yra išbandžiusi Mija. Jos koncertas buvo aukščiausio lygio. Mikserija sako, kad mūsų erdvėje saugumas ir kokybė pirmoje vietoje. O dabar jau galime pasakoti jums apie renginius, kuriuos pristato mikserija ir siūlo kiekvieną šeštadienį įsivertinti dainininką, atlikėją ar grupę, kurie koncertos mikserijoje ir jai patinka, būtinai atkeliauti.
0: Ar pažiūrėti Oksaną Pikulą ir Kvietkutę gyvai? Glamūrinis šou ir vakarėlis iki ryto laukia gegužės 9 dieną, pasižymėkit šį šeštadienį, atvyksta į Klaipėdą. Gegužės 16, Ruslanas Kirilkinas, gyvos vokalas ir intimi atmosfera, o bilietus platina ticket.space.lt. Mikserija Taikos prospektas 39 Klaipėdoje, apsilankykit!

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir Lietuvos jūrų muziejaus komanda už kurėno ZUT 1 dalyvavimą tarptautinėje regatoje Sail Amsterdam. Tai išskirtinis Lietuvos kaip jūrinės valstybės vardo garsinimas pasaulyje. Komandos ir kurėno kapitonas Romualdas Adomavičius pasakoja, kad šis festivalis, minint 750-ąjį Amsterdamo gimtadienį, buvo organizuotas jau 50-ąjį kartą, o Lietuvos jūrų muziejaus komanda jame dalyvavo po 20 metų pertraukos.
2: Sail Amsterdam yra labiau šventinė, tai kad regata, bet laivų susirinkimas iš viso pasaulio šalių, ten daugiausiai suplaukia įvairūs burlaiviai. Ir esmė yra, kad visi laivai plaukia kanalu nuo šliuzų Šiaurės jūros iki Amsterdamo pačio, ten apie 20 km. Ir juos lydi visus tos didžiosius jūrinius laivus vietiniai laivai. Ir tradiciniai, mediniai, ir gariniai, ir pramoginiai šiuolaikiniai jachtos yra tokie kaip nacionalinė šventė ir buvo kaip tik vat, 50 metų po pirmojo šito renginio ir Lietuvos ir muziejos kurėnas judienas dalyvavo prieš 20 metų pirmą kartą.
1: Dalyvavimas Sail Amsterdam šventėje sudarė unikalią galimybę pristatyti Lietuvą tarp šimtų istorinių laivų, šimtams tūkstančių festivalio lankytojų. Be to, kurėno kelionė tapo didžiuliu bendradarbiavimo projektu, sujungusiu muziejų, Lietuvos diplomatinės institucijas, Niderlandų partnerius, verslo įmonės ir jūrinę bendruomenę.
2: Pats kurėnas Kuršių marių burvalte, jisai jūromis neplaukė, tai jisai buvo gabenamas su keltu ir paskiau keliais iki vienos iš marinų netoli Amsterdamo ir keliam patį tą renginį. Pristatyti savo Lietuvos laivybos paveldą būtent vienoje didžiausių jūrinių švenčių Europoje.
1: Burvaltės kurėno misija gyvai pristatyti Pamario kultūrą bei laivadirbysės tradicijas ne tik mūsų šalyje, bet ir didinti Lietuvos matomumą tarptautinėje jūrinėje erdvėje.
2: Kurėnas ZUT 1 2001 metais buvo nuleistas į vandenį, tai 25 metai laivų šiemet bus ir ta misija yra ir gaivinti šitą Kuršių marių paveldą, pristatyti jį būtent per laivybą, nes anksčiau visas gyvenvietės aplink Kuršių marias buvo labai susiję su žvyba ir tie laivai irgi yra išskirtiniai šiam kraštui. Tai tokia muziejaus mintis buvo turėti repliką laivo, kuris galėtų irgi plaukti, dalyvauti renginiuose, reprezentuoti ne tik Lietuvoje šitą paveldą laivybos, bet ir mes esame su kurienu irgi dalyvavę ir Lenkijoje renginiuose, ir Latvijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, anksčiau ir Rusijos federacijoje teko būti. Yra toksai regioninis reprezentavimas ir priminimas, kad Lietuva irgi turėjo vandens kultūrą ir laivadirbystės tradiciją.
1: Taigi Lietuvos jūrų muziejaus atstovas Romualdas Adomavičius, kuris su komanda pretenduoja į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų už kurieno ZUT 1 dalyvavimą tarptautinėje regatoje Sail Amsterdam.
0: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik 1,19 €. Lidl vertė.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Nu kaip manai, pas mūsų studijoje dabar laipsniais, šilta ar šalta?
1: Karšta.
0: Karšta? Nori, kad praverčiau langą?
1: Labai šilta yra. Nu, aš nežinau, buvo langas praviras, kurį tai laiką tai buvo taip jau visoka, pasidarė, užsidarėm. Mm-hmm. Bet kaip čia vienu metu pylė, kaip iš kibiro, lijo Klaipėdoje taip pat sakančiai. Beje, žinokite, kad nuo popietės Klaipėdoje numatomas lietus, tai jeigu tik dabar kažkokiu tai būdu išeinate iš namų, dar galite pasiimti skėtį, pasiimkite, nes greičiausiai prireiks.
0: O dabar turime jums dovanų termogirtuvę, kurią dovanoja Krinona. Na, termogirtuvė yra Kiro 600 ml mėlynos spalvos. Nepralaidi ir talpi termogirtuvė, kurioje mėgstama kava išliks karšta, o vanduo išliks šaltas net iki 6 valandų. Idealus ir patikimas palydovas tiek pavasario žygiuose, tiek intensyvioje darbo dienoje. Jūs tokią termogirtuvę galite laimėti žaidime šiltą ar šaltą. Keliausim šiek tiek po pasaulį, po Europą ir ne tik. Ir vardinsime jums įvairiausius miestus.
1: Taip,
0: miestai bus netgi trys.
1: Taip, mes pasakysime miesto pavadinimą, o jūs mums turite atsakyti, tame mieste šilta ar šalta.
0: Tai reiškia.
1: Aha, tai reiškia, šilta yra tuomet, kai mieste yra daugiau nei plus 15 ir šalta yra, jeigu jūs galvojate, kad tame mieste yra mažiau nei plus 15.
0: Taip, 390-800, žaidžiame žaidimą šilta šalta.
1: Taip, priminsime, kad Krinonos parduotuvės, o beje Krinona ir įsteigė šitą dovaną, namų ir technikos parduotuvė, jūs surasite Klaipėdos Akropolyje ir prekybos centre Molas, o taip pat internete krinona.lt.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambina?
2: Daiva,
0: žaidžiam žaidimą, gerai?
2: Taip.
0: Bandom.
1: Gerai, o tava? Šilta ar šalta?
0: Šilta, sakėt?
2: Šilta.
0: Gerai, važiuojam toliau.
1: Lisabona?
2: Šilta.
1: Reikjavikas?
2: Šalta.
1: Nu, labai gaila. Turim klaidų.
0: Turim klaidų.
1: Negalim užskaityti.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Vytautai,
0: taisyklė, žinot, patildykite tik tais radijimtuvą, kad girdėtumėte mūsų telefone.
4: Žinau,
0: nu, gerai, varo.
1: Gerai, važiuojam toliau. Otava, šilta ar šalta?
4: Šalta.
1: Lisabona?
4: Šilta.
1: Reikjavikas?
4: Šalta.
1: O vat jūs esate teisus, visų 100%.
0: Taip,
1: taip ir turėjo būti Kanados miestas Otava, plus 7, Lisabonoje plus 20, Reikjavike tik plus 4.
0: Va, viską jūs puikiai sudėliojat. Nepadėkit telefono ragelio, dovana jau jūsų. O mes keliaukime, kur šilta, faina, o lietus ten būna tik tais nuolaidų. Kalbu apie Krinoną. Specialūs pasiūlymai elektrinėms ir kamadų griliams, superkant dvi Kiro gertuvės, antrai taikoma 50% nuolaidą.
1: Užsukite į Krinoną ir atraskite viską savo namams. Nuo dulkių siurblių, karšto oro grūzdintuvių, kavos aparatų, iki elektrinių dviračių, elektrinių paspirtukų ir net apie irklentes jau galite pradėti galvoti, nes iki vasaros liko, nu ką čia, 3 pilnos savaitės. Ir galėsim kalbėti apie tai, kad šiluma, kur tu?
0: Mm-hmm.
1: Ir kai žaisim žaidimą šilta, šalta, ties Klaipėda vis sakysim šalta.
0: Ne, ties Klaipėda visą laiką sakysim šilta.
1: Nu tai kad vis nėra daugiau nei plus 15.
0: Tai ateis. Kantrybės. Kaip pasakytų...
1: Vėliau, gegužė, 6 diena, kokios dar tau kantrybės?
0: Dar ne vasara.
1: Nu taip, dar
0: pirma
1: ne vasara.
0: Pirma krekšt dar ne pavasaris.
1: Bet norėtųsi, žinai, ir tos tokios pavasariškos temperatūros. Man nereikia plus 25, bet bent plus 15 būtų.
0: Pavasariška temperatūra rasit Krinonos parduotuvėse, Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas ir internete krinono.lt. Va ten tai šilta.

0: nerimauja dėl naujo brangymečio, daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantieji. Etrija 14 valandos, Lalūno žinios, laba diena. Vien Svedbank skaičiuoja, jog iš antrosios pensijų pakopos pasitraukę žmonės iš gautų 3 milijardų pusę milijardų eurų jau išleido. Daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantieji. Balandį fiksuotas mados prekių, baldų, būtinės technikos, transporto priemonių, sveikatos paslaugų ir vaistų išlaidų augimas. Esą tikėtina, kad kasdieniam vartojimui nukreipiama apie trečdalį atsiimtų lėšų, pusę jų taupys indėliuose arba investuos, o užlikusias padengs paskolas arba pirks nekilnojamąjį turtą. Ekonomistas Nerijus Mačiulis teigia, kad investicijų augimo į nekilnojamąjį turtą balandį dar nepastebėta, didelio sandorių šuolio būstui itin brangaus šiemet ir nesitikima. Apklausti Lietuvos gyventojai labiausiai nerimauja dėl būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo per artimiausią pusmetį. Infliacijos šoko atveju žmonės esą mažintų nebūtinas išlaidas ir ieškotų pigesnių alternatyvų ar keistų įpročius. Ketvirtadalis teigia, kad ieškotų būdų gauti daugiau pajamų, pavyzdžiui, užsimtų papildomą veiklą. Energetikos kainų pokyčiai bendra kainų lygį veikia su tam tikru vėlavimu, todėl poveikis visuomeniai pasijunta ne iš karto, net ir pradėjus sparčiau kilti kainoms. Gyventojai kurį laiką išlaiko įprastus vartojimo įpročius, sako banko Citadelė atstovė Rasa Narė. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, tai padarė daugiau kaip 1,5 milijono žmonių. Beveik 850 tūkstančių iš jų deklaravo daugiau kaip 400 milijonų eurų pajamų mokesčio permokos, didžioji dalis žmonės jau grąžinta. O apie 500 000 deklaravo mokėtiną 440 milijonų eurų sumą. Dar apie 180 tūkstančių žmonių privalėjusių deklaruoti pajamas šios pareigos nėra įvykdę. Deklaracijų nepateikė ir apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusiųjų. Turto deklaracijas dar privalo pateikti 15 tūkstančių žmonių. Deklaruojantį investicinę sąskaitą pajamų mokesčio deklaraciją gali teikti ilgiau iki birželio 1-osios. Lietuva skiria 650 tūkstančių eurų Ukrainos atstatymo fondo lėšų projekto Vaikai pirmiausia Ukrainos ateities apsauga įgyvendinimui ir finansavimui kariaujančioje šalyje. Šis projektas skirtas stiprinti Ukrainos vaikų apsaugą, jų grąžinimą ir atsakomybę už nusikaltimus prieš juos. Tokiam užsienio reikalų ministerijoje siūlymui pritarė ministrų kabinetas. Teigiama, kad per pastaruosius 10 metų informacijos srautas internetinėje erdvėje padidėjo ko ne trečdaliu. Tyrimai rodo, kad tik 2% vaikų turi įgūdžių reikalingų atskirti tiesą nuo melo ir tai lemia rimtas pasekmes. Todėl, pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Silmos Kodienės, būtina pasirūpinti didesnių vaikų saugumų internete ir ypač socialiniuose tinkluose.
1: Jeigu pasižiūrėtume skaičius tiek, kiek vaikai praleidžia laiko socialiniuose tinkluose, kelios valandos per dieną, tai yra turbūt retas kuris. Tai yra 5, 6, 7, 8, 9 ir dar daugiau. Atlikus apklausą, ką rodo, kad daugiau kaip pusė paauglių visą reikalingą informaciją ir visas naujienas susirenka iš socialinių tinklų. Ir tik 2% įvardina, kad turi reikalingų įgūdžių atskirti tiesą nuo pusiauti. Tiesos ar melo. Ką tai reiškia? Kad jeigu vaikas yra nepasiruošęs susidurti su melagienomis, dezinformacija, manipulacijomis ir teisingai reaguoti į tą informaciją, tai gali turėti labai rimtas pasekmes vaikui, jo emociniai sveikatai, nerimui, pasitikėjimui, gali tai vesti link nepasitikėjimo savo tėvais, mokykla, mokytojais ir panašiai. Kas yra labai svarbu, vaikams reikia paaiškinti, kad kaip ir realiame gyvenime, taip ir skaitmeninėme internete, socialiniuose tinkluose gali žmonės siekti įvairių tikslų. Mes turime nuolat mokytis, kritiškai vertinti tai, ką matome, ką skaitome ir ką girdime. Padėti vaikams suprasti ir atpažinti.
0: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis, dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 m per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 11 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienus išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Супер вірі. Супер моделіс.
1: Žinai, noriu pasakyti, kad kiek vyrų metų bebūtų, vis tiek širdyje gyvena vaikas.
2: Yra tame tiesos. Nu, čia kitas posakis yra, kad niekada taip ir neužauga vyras.
1: Taip, tik šis laikai čia.
2: Mm-hmm, brangesni ten tampa.
1: Taip. Tai jo, tai žinok, čia noriu papasakoti apie super suomius.
2: Apie super suomius. Beje, mes sulaukėm laiško iš Sauliaus, iš Islandijos. Sako, taip, Islandijoje šiandien tikrai vėjuota, bet gerai, kad nelyja. Sauliau, linkėjimai jums į Islandiją.
1: Viena programėlė, kuri leidžia stebėti skrydžius internete, esančius lėktuvus ore ir trajektorijas, pamatė ne vieną, ne du, o netgi tris vyriškus lytinius organus.
2: Eik tu savo, skrydžių valdymas čia. Matė tas jau trajektorijas praskristas.
1: Nu, čia yra... Išpiešė tris žirklės, du apvalus, vienas ilgas. Pasidarbavo čia Suomijos karinių oro pajėgų kadetai.
2: Dar karinių oro pajėgų.
1: Ai, žinok, labai jokingi.
2: Kaip galvoji, kiek atsispaudimų, atsilenkimų turėjo padaryti po to?
1: Nežinau, bet sakau, kad verta.
2: Neverta.
1: Verta. Va dėl to, žinok, verta. Ir žinai, nu ką kiekvienas vyras yra nupiešęs į knygą arba ant lentos? Nu, va ta.
2: Kaip gali vyras neturėti jokių meninių gebėjimų, būti visiškas prastai piešiantis žmogus, bet va šitą tai moka kiekvienas vyras nupiešti, ne?
1: Visi dailininkai pakilo anksti ryte iš aerodromo ir savo skridimo trajektoriją nupiešė mažiausiai 4 organus. Kariuomenės atstovams teko paaiškinti visuomenį dėl jaunuolio elgesio. Šie patvirtino, kad jaunuoliai ore nustatytoje trajektorijoje treniravosi atlikinėdami posūkius. O sprendimas iš manevrų padaryti piešinius buvo pačių kadetų iniciatyva. Pažymima, kad iš nustatytos teritorijos nei vienas kadetas neišskrido, taigi civiliniai aviacijai nebuvo trukdoma. Tiesa, taip pat patvirtina, kad jaunuoliai už tokį nebrando elgesį sulauks atitinkamų nuobaudų, kurios nėra aprašomos. Šaunuoliai kadetai.
2: Aš tai pagalvojau, nu, ore. Reiškia, mokėsi atlikinėti posūkius. Nu, tai išpiešk olimpinius žiedus. Nu, nes irgi posūkiai, žinai, irgi rutuliukai apskritimukai. Ne, nu, bet kam įdomu olimpiniai žiedai?
1: Niekam neįdomu. Tu gali

0: piešti vieną, aišku, atpažįstamą international.
1: Oi.
0: Super vyrai, kabinu, jeigu aš galėčiau kabinti medalį, užkabinti medalį.
1: Žinant kariuomenės struktūrą, aš galvoju, kad šitie vaikinukai tokį, nu, tokį savotišką, žinai, mirties nuosprendį savo pasirašė, jau niekada nei vienas iš jų netaps ten karininku, kokiu nors aukščiausio lygio kariuomenės vadu, nes, nu, tu visada turėsi tą jaunystės istoriją, jaunystė kvailystė.
0: Daug didingesnė žmonėmis, aš to pasakysiu. Taip.
1: Nieko jie netapo.
0: Taip, čia yra bebaimiai vyrai su gerais piešimo įgūdžiai.
1: Čia yra visiški pramuštgalviai vyrai, kurie pirmiausia padarė, paskui pagalvojo, bet darbas jau padarytas.
0: Šaunuoliai.
1: Ir atgal laiko neatsuksi.
0: Duokit man medalius, aš jiems užkabinsiu. Ir paspausiu rankas.
1: Kas jiems
0: šaunuoliai.
1: Iš tų tavo medalių, ką?
0: Kas man iš tos laimės.
1: Gerai, važiuojam toliau. Aš noriu papasakoti istoriją apie Jess Klein, apie super moterį, kuri nusprendė, kad jeigu ji jau super, tai verta to, kad kiekvieną dieną padarytų po 100 pritupimų. O. Nu, žodžiu, ji internete perskaitė, kad kiekvieną dieną darant po 100 pritupimų, kūnas pasikeičia neatpažįstamai. Nu ir sako, aš nebūsiu aš, jeigu neišbandysiu šitos teorijos ir nu, padarysiu visą tai, kaip reikia. Pirmomis dienomis 100 pritupimų pasirodė sudėtinga užduotis. Mhm. Jess juos skaidydavo į kelias dalis. Pavyzdžiui, 2 kartus po 50 arba 4 kartus po 25 pakartojimus. Toks metodas leido lengviau įveikti fizinį krūvį ir, žodžiu, moteris nepasidavė. Iš pradžių, sako, tai buvo tik eksperimentas, tačiau ilgainiui pritupimai tapo kasdienių įpročių, bet to jį pastebėjo, kad šį pratimą galima atlikti bet kur. Nu, žinai, trumpa pietų pertrauka dienos eigoje ir tu jau darai pritupimus. Žinok, Viliau, noriu imtis šitos iniciatyvos.
0: Labai norėčiau, kad tu jas imtumėsi.
1: Eina Vilis pro kabinetą Vaidą. 20, 21... 22, ką čia darai? Nieko, čia šiaip. Nu tai va, bet žinai, kodėl kalbu apie tai? Todėl, kad moteris sako, pokyčiai pasirodė greičiau nei jį tikėjosi. Jau 9 dieną jį veidrodėje pamatė akivaizdžius kūno pokyčius. Sustiprėjo šlaunis, labiau išryškėjo sėdmenis, nors matavimai neparodė didelių skaičių skirtumų, vizualiai Viliau rezultatai buvo akivaizdus. Tu supranti?
0: Nu, Vaida, tu daryk, o aš pasakysiu, ar rezultatai akivaizdus, gerai?
1: Aš tau turėsiu pasirodyti
0: taip,
1: prieš ir
0: po. O aš pasakysiu, akivaizdu, ar ne?
1: O aš turiu ko paklausti ir be tavęs.
0: Jeigu darbe darysi.
1: Nu, tai jeigu jau darysiu, tai darysiu ir darbe, ir namuose, ir jau, kaip čia girdėjai, kur jau čia vietos yra, prekybos centre, žinai, stovi eilėje. Sakai, atsiprašau labai, kol stovim, aš turiu padaryti pritupimų, bet tau nerodysiu. Blogai, ne? Tai gali nedaryti tada.
0: Nu, tai, žinai, tada gali be lekasą.
1: Bet mielos moteris, čia, žinot, iki vasaros liko, kiek čia tų 3 savaitės pilnos?
0: 3 savaitės.
1: Dar yra šansų, darant po 100 pritupimų per dieną, pasigerinti savo išvaizdą.
2: Super vyrai. Super moteris.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
5: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.

0: liko taip nedaug.
1: Visai nedaug.
0: Visai nedaug.
1: Penktadienį jau yra paskutinė diena.
0: Aš galvoju, šiandien ketvirtadienis yra.
1: Ne, šiandien yra trečiadienis. Bet,
0: dvi dienos dar trečiadienis.
1: Bet, žinai, vėliau, noriu išduoti paslaptį.
0: Nu.
1: Baigėsi šitą akciją radio eteryje.
0: Na.
1: Ir nuo pirmadienio prasideda kita. Pakviesk lalūną į savo vestuves. O tai, patinka mums važiuoti į svetimas vestuves, bet tai žinot, pakviečiat lalūną į savo vestuves, žinot, kiek dovanų atveža. Mm-hmm. Bet mes čia apie tą akciją pakalbėsim nuo pirmadienio, o dabar jau...
0: Bet su tą akciją Atlantik, juk bus kartu.
1: Nu, neišduosiu paslapties, kokios dovanos bus, bet dovanų tikrai bus labai gerų, patikėkite.
0: Savo jaunį laivą gaus dovanų.
1: Nu, svarbiausia uostą turėti, kur prišvartuoti tą laivą.
0: Svarbiausia po vestuvių ramybės uostą turėti.
1: O taip. Gerai, dabar
0: bilietas
1: jau...
0: Bilietas keturiems asmenims automobiliu į abi pusę su keturviete kajute. Akcija pristato, prizą dovanoja, į kelionę į atostogas kviečia TT Line.
1: Mes jau su Viliumi esame nusipiešę vaizdelį, išvažiuoja iš Klaipėdos kiemo automobilis, automobilyje visa šeima, augintinis automobilyje, bagažinė visa prikrauta lagaminu, ant automobilio viršaus dar viena bagažinė ta uždėta, žinote, nes tai juk prisipirksit užsienyje išvažiavę visko, kad jau taip jau važiuojat, lauktuvių reikės parvežti, tai įvažiuojate į keltą ir jau tada su tėtė Line keltu išplaukėte.
0: Aš skaitau, dabar žinutė, vieną atsiprašau, truputėlį sugrįšiu į rubriką vyrai ir moteris. Super vyrai, super moteris. Oksana parašė. Uh-huh. Aš Klaipėdoje, kai mokiausi vairuoti, mano instruktorius sako, dabar turėsi prisiminti nuvažiuotą kelią ir nupiešti ant lapo tą nuvažiuotą kelią. Tiksliai nepasakysiu maršruto, bet tai prasideda nuo mokyklos gatvės, važiuoti reikia link tilto, pakilti, nusileisti, žodžiu, gavosi vyriškas organas. Instruktorius palašė ir gavo man pirkt kavos.
1: Oksana, oficialiai skelbėme, kad jūs esate šios dienos mūsų super moteris.
0: Gerai, o dabar ieškam super žmonių, kurie registruojasi į mūsų akciją, kurią pristato TT Line.
1: Taip.
0: Jūsų vardas, pavardė bei telefono numeris turi būti mūsų pašto dėžutėje, jis ten gali atsirasti apsilankius lalūnos puslapyje, laukelį, žinotės studiją arba parašius laišką eteris@laluna.lt. Jau gaunam jūsų vardą, telefonų numerį ir pavardę, o jums reikia atsiliepti su kodinė šios dienos fraze.
1: Uh-huh. O jis skamba štai taip. Plaukė keltas per bangas, neša mane į atostogas.
0: Va, plaukė keltas per bangas, neša mane į atostogas. Su šia fraze turite atsiliepti. Ne, alio, sveiki, labadina. O lalūna, ne, su kodinė fraze. Viskas, registruojamės ir visai netrukus dar vienas laimingasis bus paskelbtas, na, žinoma, šią valandą.

0: Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai ir įgyvendinami projektai bei ateities planai.
1: 2025-ieji nuoseklaus darbo metai, kurių rezultatas įgyvendinimo etapą pasiekė svarbus projektai, reikšmingai prisidėsintis prie Klaipėdos potencialo stiprinimo bei miesto patrauklumo didinimo. Mėly gyventojai, jūs esate kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus. Pirmadienį jau įvyko vienas susitikimas su pietinės miesto dalies gyventojais, o dar vienas vyks gegužės 6, tai yra šiandien, 17.30 esate laukiami Klaipėdos Vidūno gimnazijoje, Sulupės gatvė 26.
0: Kitą savaitę numatomi susitikimai ir centrinėje bei šiaurinėje miesto dalyje, tad kurkime miestą kartu.

0: Žinai, labai gera optimistinė frazė tokia. Gal nedarom tragedijos?
1: Nu, šiaip labai gera frazė. Konflikte panaudokit, pavyzdžiui, jau jaučiat, kad jau ten, žinot, strėlės pradeda lakstyti, jau taip, jau jaučiat, sakot, nu tai gal nedarom tragedijos. Ir tada vietoj strėlių tik tai bum, parlėkia.
0: Patrankus
1: vediniai.
0: Gegužės 12 diena, Klaipėda, žvejų rūmai, ten vyks tikrai itališka drama. Strėlės sviediniai, Giedrius Savickas, Mantas Stonkus, Gelminė Gnamžaitė, Milda Noreikaitė, pristato naują komediją, gal nedarom tragedijos 2, antra dalis, drama italiano.
1: Žinai, dramas namuose dažniausiai kūrė moteris.
0: Taip.
1: Ir labiausiai, žinai, kas erzina. Kai tu bandai sukurti dramą, o tas kitas dramos veikėjas...
0: Nesivėlė į dramą
1: ir ramus, žinai, toksai būna. Nu, tada tai tikrai drama italiano. Prie legendinės aktorių kompanijos beje jungiasi ir charizmatiškasis Kęstutis Cicėnas. Gal nedarom tragedijos 2, drama italiano pasakoja juokingą istoriją apie mažame Italijos miestelėje gyvenančias dvi sutuoktinių poras. Viena spontaniška klaida ir dvi šeimos yra įveltos į nesusikalbėjimą ir nenuspėjama komiška ir net absurdiška įvykių grandinė. Veiksmas vyksta Italijoje, tačiau problemos tokios pat kaip ir visur tokios lietuviškos. Kainos kyla, pinigų nėra, žmonės geri, o valdžia bloga.
0: Ir ką daryti ir kaip suktis iš padėties, atsakymus rasite komedijoje, gal nedarom tragedijos 2, drama italiano. Gegužės 12, žvejų rūmai, pirkit bilietus.

0: Tikrai, prieėmė metą, kada suskambės vienas telefonas. Gal ne vienas, gal aš pirmą kartą nepavyks, būna kartais ir taip.
1: Taip, nes
0: ir su teisingu frazė. Tai suskambės visai netrukus, galbūt jūsų telefonas, prisimena frazę, kurią reikia slėpti. Važiuojam kartu, tiksliau nevažiuojam, plaukiam kartu su Tetelain.
1: Lemiamas momentas. Dalinami bilietai į keltą, kas paims?
2: Plaukia keltas per bangas, neša mane į atostogas.
1: Astutė, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Tai sakot, planuojat atostogas, ane, su tėtė Lain.
2: Bet neblogai.
1: Aha, tai kur plauksim? Švedija, Vokietija?
2: Nežinau, pagalvosim.
0: Pradžiai laimėti reikia, ne?
1: Ekipažas, man visada smalsu, ekipažas sukomplektuotas, 4 žmonės rasim, giminiai šeimoj.
2: 4 nariai.
1: Ai, esat 4, ne?
2: Taip.
1: Standartinė lietuviškoji šeima, taip?
2: Taip,
1: matėtis ir du vaikai. Asta, tai sveikinam jūs, jūs patenkate į mūsų žaidimo finalą. Priminsim, šiandien trečiadienis, penktadienį, po 9 valandos ryte. Jūs turit klausyti radijos stoties Lalūna. Nežinau, visą giminę turit priversti, kad jis skambintų. Tuo metu, kai kolegos pasakys, tiesa, telefono kitame laido gale jūsų balsas turi būti ir jūs turite pasakyti, taip aš Asta, taip aš atvažiuosiu rakinti lagamino, o po to jau viskas paprasta, atsirakinat ir plaukėt į atostogas. Ar paprastai atrodo, ar sudėtingai?
2: Ne, paprastai.
1: Na, tai ir labai gerai. Tai Asta, prašom nedėti telefono, tuoj čia viską susiregistruosim, tuoj viską apie jūs sužinosim. Linkime penktadienį jums sėkmės, o dabar jau, mėlėjai, visi tie, kurie dar, nu, dar bandot neprarasti šansų.
0: Dar tai, rytoj yra šansas.
1: Rytoj. Rytoj registruosime dar 2 laiminguosius ir viskas kelpsime akcijos pabaigą, tam, kad penktadienį išsiaiškintumėm, kam atitenka dovana.
0: O šiaip, tėtė Lang kelia atostogas į Švediją stovyklauti, į Daniją turistauti, į Vokietiją apsipirkti, o gal aplankyti užsienyje gyvenančių artimųjų ar draugų. Tai savo kelionėms per Baltijos jūrą galite rinktis tėtė Lang keltus. Ir tai yra ne tik smagi ir užburanti kelionė jūra, bet ir patogus būdas keliauti.
1: Kemperiais, dviračiais, motociklais, pėsčiomis, su mažais vaikais ar net kūdikiais, viskas įmanoma. Keltais gali keliauti visi ir net jūsų keturkojai šeimos nariai bus laimingi leistis į kelionę kartu su jumis. Dėkitės tiek daiktų, kiek reikia ir keliaukite visi kartu. Tėtė Lain kelia per Baltijos jūrą ir sako, kad tai yra jūsų tiltas per Baltiją.
3: Reklama.

0: didins socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą. Ekonomistai prognozuoja spartesnį infliacijos augimą. Eteryje 15 valandos Launo žinios, laba diena. Dėl pareikštų įtarimų parlamentarams Gintautui Paluckui ir Sauliui Skverneliui, pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. O pačiu jis pabrėžė, jog gerbent nekaltumo prezumpciją, politikų dirbti toliau galimybė turi būti suteikta. Pirmininkas taip pat sako, jog kol kas yra įgyvendinama koalicijos programa, keisti daugumos nėra pagrindo. Vyriausioji rinkimų komisija tirs Laisvės partijai skirtų valstybės lėšų naudojimą po to, kai kovą pranešta apie paslaugas pirktas iš partiečių ir su partija susijusių žmonių. Nuo 21-ųjų valdžioje dar buvusi Laisvės partija gavo apie 1,5 milijono eurų valstybės dotacijų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Ministerijos pateiktais duomenimis pagal atliktas apklausas 84% socialinių paslaugų darbuotojų per paskutinius 12 mėnesių yra patyrę paslaugų gavėjų agresyvų elgesį darbo metu. Registrų centro teikiamų skubių mokamų paslaugų sąrašas gali būti praplėstas, žado jo atstovė. Pasak Rūtos Adomėnienės, per metus įstaiga suteikė 67 milijonus mokamų paslaugų. Tuo metu ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zeliskas teigia, kad pasitelkus dirbtinį intelektą paslaugos tikėtina atpiktų, tačiau kol kas nėra sprendimų, kaip užtikrinti duomenų saugumą. Banko ekonomistai prognozuoja, kad šiemet infliacija augs sparčiau ir bendrai kainos turėtų padidėti maždaug iki 6, o atlyginimai iki 8%. Ekonomistas Tadas Povilauskas prognozuoja, kad šiemet iš antrosios pensijų pakopos pasitraukus pusę jos dalyvių ir dėl to jau penktadalius suaktyvėjo mažmeninė prekyba.
1: Eksperto komentaras.
2: Dėl infliacijos nerimaujam, nes balandį buvo 4,9 procento. Mes darom prognozes, kad gegužė Hormūzas pradeda atsilaisvinti. Taip, mes aukštesnių negu turėjom balandžio pradžioje degalų kainų nematysim. Bet vis tiek manom, kad nuo Liepos pirmos dienos bus elektros ir gamtinių dujų kainos padidėjimas. Klausimas, kas bus rudenį su maisto kainomis, tai mes savo vidutinės metinės infliacijos prognozę padidinom iki 5,7 procento. Vidutinis darbo užmokės Lietuvoje auks 7,7 procento. Turim faktą, kad iš antros pakopos pensijų išėjo daugiau pinigų negu tikėjomės. Į sąskaitas krito 3,2 milijardai. Iki metų pabaigos mano prielaida yra dar, kad iš pensijų fondų į sąskaitas nueitų dar apie 600 milijonų, kas reikštų, kad šiais metais darau prielaida pasitrauks apie 50% visų dalyvių. Bus išleista vartojimui 50%. Mes pirmosiom dienom komunikavom apie kalėdas atėjusias išmokėjus pinigus. Balandis jau yra pasibaigęs, gali matyti mokėjimai kortelėmis fizinė prekyba. Šiais laikais aišku daug keliasi į internetinę prekybą. Tai yra tik maža dalis to paveikslo, bet turbūt rodo, kur žmonės ką pirko. Labiausiai augo telekomunikacijų įrangos, baldų, juvelyrikos, statybinių prekių pirkimai. Bet vėlgi dalis paskolų padengta, dalis pinigų tiesiog yra išvesta į kitus bankus, dalis pinigų yra investuota. Tai tie pokyčiai balandį buvo pakankamai dideli, gegužė jie bus mažesni. Bet faktas, ta mažmenė prekyba ne maisto prekėmis, jinai antrą ketvirtį, tas augimas jisai gali siekti ir apie 20%.
0: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis, dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 m per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 10 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėnės pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Kągi, labas, mėly bičiuliai, 12 minučių po 15 valandos ir su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas. Labas visiems, kas esate su Lalūnos banga, kas esate darbuose, automobilyje, kažkur tai važiuojat, arba gal netgi esate ir namuose. Džiaugiamės, kad esate kartu. Beje, noriu pasidžiaugti lietumi, vakar kažkaip skundžiausi.
2: Jau atsiprašyti noriu už kažką.
1: Ne, aš vakar skundžiausi, kad tas pavasarį, žinai, jo nėra, o tu sakai, kad lietaus reikia pavasarį. Aš visiškai pritariu, kad to lietaus tikrai reikia ir kaip tik išlipus iš automobilio, nežinau kodėl, bet žinau, kad yra žmonių, kuriems patinka šlapio asfalto kvapas. Ir dabar, va, išlipus iš automobilio, aš jį pajutau ir taip, nu tokiu pavasariu, žinok,
2: uždvelkė.
1: Taip. Nu taip, ir dar vienas kvapas tai yra nupjauto žolės kvapas. Tai irgi man labai asociuojasi su vasara. Tai labai fainas dalykas. Tai aš džiaugiuosi, kad to lietaus mes turim ir tikėkimės, kad greičiau taip sužaliuos mūsų medžiai.
2: Na, aš visiškai sutinku su tuo dalyku, vakar jau buvau užsiminęs, kad tikrai reikia to vandenėlio, reikia atgaivinti mūsų gamtą, nes nu šilumos tikrai šiokios tokios turėjom. O kad išsiskleisų tie pumpurėliai, pražystų visos gėlės. Vaisiai, supranti, išdirėtų. Taigi kiek visko vasarą turim?
1: Faktas.
2: Ir valgyto gytės visokiausias, ir braškytės, ir ten agurkiukai, pomidoriukai. Nu, po to, jeigu neturėsim lietaus, negalėsim džiaugtis visom tom gerybėm.
1: Kadangi gyveni nuosavom name, tu turi pasistatys kokį vieną kitą lysvelę?
2: Ne.
1: O planuoji?
2: Aš ne, žmona jo.
1: Kokia gurkėlė ten, žinai, salotėlė?
2: Žmona bent jau šiandieną sakė, kad parkeliauja ten gėlių pundai visokiausiai, jau vazonai pristatyti, jau viskas, jau bus gėlytės visokiausiai, sakė, sodinamos.
1: Vieną kitą ridikėlį braškę.
2: Ridikėlį, agurkėlį, pomidoriuką.
1: Atsinešė gal į lalūną ką pavaišinti, kolegų.
2: Svagūną laišką.
1: Aš turiu lysvės, bet tik žemės ten yra, nieko nesu pasadinęs.
2: Nu, tai šiais metais gal būtų pats laikas.
1: Gal reikės kažką pasisodinti.
2: Paklausyk, kodėl prieš tai nepavykdavo?
1: Buvo, prie tais metais buvo. Taip, viskas, žinai, sutvarkiau, viską dabar...
2: Atsodinai, prižiūrėjai.
1: Taip, aišku, ką tu galvoji?
2: Galvo gal kažkas. Artimas koks žmogus.
1: Nu, bendrom jėgom, supranti. Nu, vienas pas nieko nepadarysi, bendrom jėgom.
2: Nu, taip, vienam, žinai, visada būna sunku, bet kaip ir už tavo nugaros yra pat toks gružus plakatas, kad laikas žinoti viską.
1: Taip.
2: Tai niekada negali, kaip sakant, praleisti visos informacijos.
1: Beje, mačiau mūsų kolegos Vaidą su Vilium šventę tarptautinę dieną be dietų. Kaip mes minėsim ją?
2: Nežinau, kaip galim pas kaimynus eiti į apačią.
1: Sakai?
2: Vienas geras toks būtų. Šiaip iš tikrųjų šiandieną ir krepšinio rungtynės, tai galim dabar jau daryti tą tokį susitarimą. Bet dar varžybos nei prasidėjo, nei pasibaigė, bet mes iškart darom susitarimą ir iškart einam valgyt. Nelaukim rytaus rezultatą. O jau rytoj matysim, kas tiesiog gražins pinigai.
1: Tai gerai, o su ko žaidžia Žalgiris?
2: Su Fenerbahčia. Nu, tai nieks nesikeičia dabar tą seriją.
1: Tai gerai, tai aš už Fenerbahčia tada balsuoju, nes tu visada sakai, kad jeigu aš už Žalgirį, nesažiningai. Tai aš dabar tu už Žalgirį, aš už

0: Fenerbahce. Gerai, tinka.
1: Tinka.
0: Tinka. Kaip manot, klausytojai, laimėsiu ar ne? Jeigu ir nelaimėsiu, tai bent jau kažkaip, nu,
1: galit parašyti.
0: Kai nepavalgysim. Aš dar mačiau, žinai ką, šiandieną taip socialiniai erdvėjai, kad rytoj mūsų kolegos Viliaus gimtadienis.
1: Ai, rimtai, aš ne tik socialinė erdvė.
0: Galim iš tikrųjų padaryti tokį vieną smagų dalyką. Šiandien apskritai kolegos ir šnekėjo apie ten mano zodiako ženklą, bet net negirdėjau, ką šnekėjo, iš tikrųjų reikėtų paklausti, ką šnekėjo, nes tik įsėdau į automobilį ir girdžiu, Edvina, jeigu girdi, parašyk. Nu, aš ir parašiau, bet ką šnekėjo...
1: Tu paprašiai ir dainos mačiau, man atrodo.
0: Parašiau. Daug ilgą laiką galvojau, norėjau, žinai, kaip būna tas momentas.
1: Klausy, kaip mes kaip nustebinsim kolegą?
0: Aš galvoju labai paprastai. Visi, kas turit socialinę erdvę, naudojatės, vat, pavyzdžiui, Instagramu, užsukit Vilius Re ir parašykit jam žinutę.
1: Bet čia rytoj.
0: Su artėjančiu gimtadieniu. Galit ir šiandien rašyti. Galima ir iš anksto sveikinti.
1: Bet norėtųsi, kad jau va taip, kad žmogus nesuprastų, kas vyksta. Nes man atrodo, dabar šiuo metu jis neklauso. Ir būtų labai smagu, kad užplūstų...
0: Ne, ką tik baigė žmogus darbą, kaip jis tau neklausys.
1: Užplūstų žinutę, nu...
0: Jau rašo žinutę, ką čia darot nesąmonės.
1: Kad...
0: Aš jį parašysiu.
1: Kad pilna žinučių su gimimo diena. Sveikinimai ir Vilius tiesiog nesuprastų, kas čia įvyko, kur, kaip, su kuo.
0: Viskas, aš tai padariau. Vilius Re, parašot, su artėjančiu gimtadieniu.
1: Va.
0: Ir kokį šipsniuką ten.
1: O jau rytoj galit rašyti su tavo gimimo diena ir palinkėjimus, ten jam labai patinka anekdotai.
0: Rytoj skambučius galėsim padaryti Viliui.
1: Taip, ir skambučius. Ir labai patinka.
0: Pasakysim jo telefono numerį.
1: Labai patinka anekdotai. Labai. Jisai nuolatos jų nori. Tai galite ir anekdoto sugalvoti ir parašyti jam.
0: Jeigu žinot, kokį galite ir mum papasakot, o apie pasakojimų žaidimus, tai bent jau mačiau programoje, kad mes jų tikrai šiandieną turėsime. Šią valandą laukia du, ateinančią valandą du, nuo 17 valandos irgi. Na, lygiai tą patį dienotvarkį, kaip ir buvo vakar. Daug skambučių, daug prizų, daug dovanų, tai belieka raitotis rankovės ir pasiruoš darbui. Laurinai, palinkėjimas dabar visiems dar.
1: Aš kažkaip ir vakar palinkėjimas sakiau, toks norėtųsi, kad kolegiškai mes susidarbotume, kad vieną dieną aš, kitą dieną tu, tai gal tu, mielas kolega.
0: Na bet turim susiderinti dabar tokį trumpą drūtą.
1: Taip, tai tu tokį trumpą gerą.
0: Bet aš pradėsiu, tu užbaigi.
1: Ne, aš vakar sakiau, tai šiandien
0: tu nesakei vakar.
1: Sakiau.
0: Ne, tu sapnavai vadinas.
1: Labai gražu, netgi pasakiau palinkėjimą.
0: Gerai, primink tada.
1: Nu, ne, sakyk palinkėjimą, nu.
0: Mėlėjai Lalūnos klausytojai, sveikinam jūs su gražiu trečiadieniu, gegužės šeštąją dieną. Palinkėsime jums džiaugsmo, meilės, šypsenų ir gerų emocijų. Su jumis Edvinas ir Laurinas iki 19 valandos.
1: Net ašarą, žino, kažkaip susikaupė.
0: Nu, man šiandien taip graudi tokia nuotaika, nes laukia ir lyja, tai tos ašaras, supranti, ir laukia, ir viduje, tai jos turi būti.
1: Nusibraukim ašaras, laimės ašaras ir klausom Lalūnos ir geros muzikos.
2: Hi, I'm Ellie Goulding.
3: Hi, I'm Calvin Harris.
2: Muzika ant bangos.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas Valdan 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Pin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visa gegužė 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10 gintaro baldai jaukiems namams.
3: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
4: Ne, tėtė, plank įkvėpimas.
5: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms – tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas – tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė – tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.

0: Daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės lalūnos naujiena, kuri akimirksniu mus visus nukels į saulėtą vakarų pakrantę. Šokių muzikos projektas Sound of Legend lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą San Francisco. Scott McKenzie daino San Francisco motyvas buvo ne kartą panaudotas. Didžiai ir produceriai iš viso pasaulio su malonumu prikeldavo šią dainą naujam gyvenimui. Tačiau reikia pripažinti, kad labiausiai iki šiol vykęs bandymas priklauso projektui Global DJs. Jiems tai pavyko padaryti dar 2005-aisiais. Apie dainą projekto kūrėjai kalbėjo taip. Norėjome perteikti laisvės kelionių ir nerūpestingos vasaros jausmą. Tai kūrinys apie akimirką, kai pasineri į muziką, pamiršti kasdienybę ir mintimis atsiduri ten, kur viskas paprasta ir tikra. Dar viena puiki daina papildo lalūnos grojaraštį. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Sound of Legend, San Francisco.

0: Radio.
1: Lang Dines.
2: Na, o dabar žaidimas Radio Lenktynės ir šį žaidimą pristato nauja erdvė, atsinaujinusi erdvė mikserija. Tikrai pasikeitė net pažįstamai. Būsio baro patalpos buvo tikrai ženkliai praplėstos ir atnaujintos. Ir kalbant apie šią vietą, na, galima tikrai pasakyti, kad tai yra vieta, kur galima tiesiog pabūti su draugais. Erdvė pritaikyta tiek ramesniam laikui, tiek gyvesniems vakarams. Todėl natūraliai prisitaiko ir prie skirtingų lankytojų poreikių. Tai labai geras dalykas yra. Tikrai užsukite. O šiandien šiame žaidime Radio Lenktynės mes padovanosime du kvietimus į Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės glamūrinį šou, kuris vyks jau šį šeštadienį, gegužės 9 dieną, mikserija erdvėje. Duris beje atsidaro 22 valandą.
3: Ir šnekant apie patį barą, tai žinokit, jis yra beproto stilingas, bet per renginius jis virsta pilna koncertų sale ar naktiniu klubu. Tai galit suprasti, kad ne tik ateisit pažiūrėt koncertą, bet turėsit progos ir pašokt, ir padainuot, ir linksmai praleist laiką. Ir kai dar šnekam apie adresą, Taikos prospektas 39, jūs išeinat ir po to atsidurėt, nu, visiškam pačiame Klaipėdos, galim sakyti, senamestyje. Tai jeigu ir jau turėsit tolimesnių planų kažkur keliauti, ar prieš tai pavakarieniauti ir tuomet jau keliauti į mikseriją, nu, tai viskas bus tiesiog ranka pasiekiama. Taip. O du kvietimai gali būti jūsų.
2: Taip, ir ką reikės jums daryti, tai visų pirma dabar reikėtų pasiimti jums mobilų į telefoną, surinkti studijos telefono numerį 390800. Ir kai mes suskaičiuosime nuo 3 iki 1, pasigirs šaukinys Radio Lenktynės, ir kuris pirmasis prisiskambins mums, tam ir atiteks du pakvietimai į tikrai puikų ir glamūrinį šou, kurį pristatys Oksana ir Monika. Tai mes jau esam pasiruošę, tikimės, kad ir jūs esate pasiruošę.
3: Edvinai? Telefoną mobilųjį turit pasiruošę. Numeris susirinka 390800, Klaipėdos kodas 046, 3, 2, 1, startas!
1: Lenktynės.
2: Ir finišo tiesiai kerta vardu.
4: Vardu. Labą dieną.
3: Labą dieną, kas paskambino?
2: Labą dieną, kuo vardu esat?
4: Vanda.
2: Vanda, girdim ir klausot Lalūnos garsiausiai užsukus ant maksimumo garsą, tai paprašysim prisitildyti radio imtuvą.
4: Jo, prisildžiu.
2: Taip, tai dar kartelį, jeigu galit, priminkit savo vardą.
4: Vanda.
2: Vanda, sakykit, ką vesitės dabar kartu gegužės 9 dieną?
4: Sūnų.
2: O, kiek sūnų metų?
4: 45.
2: O, prašau, ir puikiai praleis, vat, mama ir sūnus praleis, vat, šeštadienio vakarą, kuo puikiausiai. Tai sveikinimo jums didžiausi. Dar be abejo, Vanda, paprašysime jūsų, kad jūs nepadėtumėte telefono ragelio, kadangi mes turime papasakoti, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Kaip yra smagu, žinai, kai vat, dalyvauja mamos, dalyvauja tėčiai ir, nu, vat, pasiemo ar dukra, vat, ar sūnų.
3: Apskritai ryšys, tai yra beprotas svarbus dalykas ir kai šnekam apie dovanas, tai visada geriausia dovana yra laikas kartu.
2: Taip.
3: O dabar Vanda ir padovanos savo sūnui laiką kartu, o mikserija bare, tai, žinokit, tikrai galėsite praleisti laiką, kokybiškai laiką su savo šeima, draugais, artimaisiais, kvieskit, švesti gyvenimą gereikia. O šnekant apie mikseriją, tai slingas baras, bet per renginius jis virsta pilna koncertų sale ar naktinių klubų. Šią sceną jau išbandėmyje ir jos koncertas buvo aukščiausio lygio. Mikserija erdvėje saugumas ir kokybė yra pirmoje vietoje. Na ir žinoma, turime naujieną. Nuo šiol kiekvieną šeštadienį mikserija scenoje laukia vis naujas koncertas.
2: Ir artimiausi pasirodymai, kaip ir minėjome, gegužės 9 dieną, tai Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė, glamūrinis šou ir vakarėlis iki pat ryto. Gegužės 16 dieną, Ruslanas Kirilkinas, gyvas vokalas ir intimi atmosfera. Bilietus platina ticket.paysera.lt, mikserija Taikos prospekte 39, Klaipėda.
1: Reklama. Radio.
0: Radio.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja ir Lietuvos jūrų muziejaus komanda už kurėno ZUT1 dalyvavimą tarptautinėje regatoje Sail Amsterdam. Tai išskirtinis Lietuvos kaip jūrinės valstybės vardo garsinimas pasaulyje. Komandos ir kurėno kapitonas Romualdas Adomavičius pasakoja, kad šis festivalis, minint 750-ąjį Amsterdamo gimtadienį, buvo organizuotas jau 50-ąjį kartą, o Lietuvos jūrų muziejaus komanda jame dalyvavo po 20 metų pertraukos.
2: Sail Amsterdam yra labiau šventė, ne tai kad regata, bet laivų susirinkimas iš viso pasaulio šalių, ten daugiausiai suplaukia įvairūs burlaiviai ir esmė yra, kad visi laivai plaukia kanalu nuo šliuzų Šiaurės jūros iki Amsterdamo pačio, ten apie 20 km ir juos lydi visus tos didžiosius jūrinius laivus, vietiniai laivai, ir tradiciniai, mediniai, ir gariniai, ir pramoginiai, šiuolaikiniai, jachtos, yra tokie kaip nacionalinė šventė ir buvo kaip tik vat, 50 metų po pirmojo šito renginio ir Lietuvos ir muziejos kurėnas Judienas jisai dalyvavo prieš 20 metų pirmą kartą.
1: Dalyvavimas Sail Amsterdam šventėje sudarė unikalią galimybę pristatyti Lietuvą tarp šimtų istorinių laivų, šimtams tūkstančių festivalio lankytojų. Be to, kurėno kelionė tapo didžiuliu bendradarbiavimo projektu sujungusiu muziejų, Lietuvos diplomatinės institucijas, Nyderlandų partnerius, verslo įmonės ir jūrinę bendruomenę.
2: Pats kurėnas Kuršių marių burvalte, jisai jūromis neplaukėjo, tai jisai buvo gabenamas su keltu ir paskiau keliais iki vienos iš marinų netoli Amsterdamo ir keliam patį tą renginį. Pristatyti savo Lietuvos laivybos paveldą būtent vienoje didžiausių jūrinių švenčių Europoje.
1: Burvaltės kurėno misija gyvai pristatyti Pamario kultūrą bei laivadirbysės tradicijas ne tik mūsų šalyje, bet ir didinti Lietuvos matomumą tarptautinėje jūrinėje erdvėje.
2: Kurėnas Judienas 2001 metais buvo nuleistas į vandenį, tai 25 metai laivų šiemet bus ir ta misija yra ir gaivinti šitą Kuršių marių veldą, pristatyti jį būtent per laivybą, nes anksčiau visas gyvenvietės aplink Kuršių marias buvo labai susiję su žvyba ir tie laivai irgi yra išskirtiniai šiam kraštui. Tai tokia muziejaus mintis buvo turėti repliką laivo, kuris galėtų irgi plaukti, dalyvauti renginiuose, reprezentuoti ne tik Lietuvoje šitą paveldą laivybos, bet ir mes esame su kurienu irgi dalyvavę ir Lenkijoje renginiuose, ir Latvijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, anksčiau ir Rusijos federacijoje teko būti. Yra toksai regioninis reprezentavimas ir priminimas, kad Lietuva irgi turėjo vandens kultūrą ir laivadirbystės tradiciją.
1: Taigi Lietuvos jūrų muziejaus atstovas Romualdas Adomavičius, kuris su komanda pretenduoja į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų už kurieno ZUT1 dalyvavimą tarptautinėje regatoje Sail Amsterdam.
0: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Lidl grožio katalogas. Atras, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio, tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno, tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių, tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: laimingas sutapimas.
1: Na ir po šiokios trumpos muzikinės pertraukėlės dar vienas žaidimas mūsų laukia čia laimingas sutapimas, kuriame jūs, mėly klausytojai, galėsite laimėti du bilietus į krepšinio rungtynes, kur Klaipėdos Neptūnas priims Gargždai komandą. Gegužės 10 dieną Švyturio arenoje, o jeigu norisi daugiau bilietų, juos visada platina kakava.lt. Laimingas sutapimas, trys žodžiai šiandien yra tokie. Žaidėjai, teisėjai arba šokėjos. Pasirinksit, su ko norite sutapti, su Edvinu arba su Laurynu. Jeigu įvyksta laimingas sutapimas, mes jums dovanojame du bilietus į krepšinio šias rungtynes.
2: Tikrai taip, ir sekmadienis, planų jeigu neturit, o jeigu ir turit, tai tuos planus galima labai lengvai pakeisti. Bet dar jeigu kas ieškote didesnio kiekio bilietų, juos galite įsigyti kakava.lt platformoje. O du bilietai yra paruošti pas mus ant stalo. Atributika paruošta pas jūs namuose, jeigu reikia, tai mes irgi turim.
1: Turim, mes viską turim. Turim, žinok, ir skambučio. Šalikėlė. Labai daug.
2: Labai daug. Hmm? Tai laukiam ar nelaukiam? Gal nelaukiam?
1: Nieko nelaukiam.
2: Veikinamės, ką čia. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Laura,
2: sakykit, kada paskutinį kartą buvot Švyturio arenai?
3: Kai su Rytu žaidė.
2: Ai, ten kur buvo tos tokios klampios geros rungtynės ir ant galo, vat, slystelėje vyrukai. Tai tikiuosi, kad šį kartą su Gargždų komanda nepasilys vyrukai ir tas šeštasis žaidėjas ties ir gali būsim tikrai labai aktyvus.
1: Ir tikimės, kad šeštasis žaidėjas galbūt būsite ir jūs su antraja puse ar su kažkuo, jeigu laimėsite bilietus ir nuspręsite jūs. Beje, trys žodžiai – žaidėjai, teisėjai, šokėjos. Jūs turėsite pasirinkti vieną žodį ir pasakyti, su kuo norite sutapti – su Edvinu ar su Laurynu.
3: Su Laurynu.
1: Su Laurynu. Gerai, aš išsirinkau.
2: Skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir turėsiu pasakyti vieną ir tą patį žodį. 3, 2, 1.
1: Žaidėjai.
2: Šokėjas. Ai. Kam žaidėjai, kam šokėjas?
1: Nu, aš kažkaip apie žaidėjus dabar pagalvojau.
2: Žaidėjai yra svarbu. Labai svarbu. Be jų nieks net nevyktų krepšinio aikštelį. Labą dieną.
1: Be šokėjų vyktų. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Viktorija.
1: Viktorija. Kur važiuojat?
4: A, vyro prasivesiu darbą.
1: Vo, kokia gera žmona, klausykite, eina savo, vat ir iš darbo.
4: Būčiau geriausia.
1: Nu, pati geriausiai, o ir nuvežat galbūt?
4: Taip, ne, šuniuką. Ir nuvežiau šiandien ir parvešiu jau šiandien.
1: Nu va, nu šaunuolė, žinokit, Viktorija, norėtų įsipadovanoti ir jums du bilietus. Žaidėjai, teisėjai, šokėjos, su kuo sutapsit, Edvinas, Laurynas?
4: A, Laurynas.
1: Gerai, bandom.
2: 3, 2, 1.
1: Žaidėjai. Taip, turim,
2: valio.
1: Negana to, Viktorija, kad jūs pasiima dar ir vyrai iš darbo, jūs galėsite dabar pasakyti jam gerą žinę, kad jūs keliausite į krepšinio rungtynės gegužės 10 dieną.
4: Kaip fainai, kaip mes mėgstam, Neptūnas, mes mylim.
1: Super, labai gerai, Viktorija, ir, nu, nežinau, nuo vyro, to jau mažiausiai, ką turėtų jums padovanoti, tai puokštė gėlių ir suplanuot vakarienę.
4: Manau, jis tikrai padarytų tai.
2: Ar girdi jūsų vyras dabar?
4: Be problemų.
2: Ar nelabai?
4: Nežinau, bet jisai labai dažnai klausosi Lalūnas darbę, tai visko gali būti, kad jisai girdi.
1: Kuo vardu vyras yra?
4: Robertas.
2: Robertai, jeigu girdit, jūs jau girdėjot, ką Laurynas pasakė.
1: Taip,
2: dar pasakykit
1: gėlių.
2: Roberto telefono numerį, mes paskambinsim, kad tikrai išgirstų Viktoriją.
1: Šitą gal nereikės.
2: Nu kaip nereikės?
4: Galėtumėt į Lalūną nors kartą jį pasikviesti, nes jisai be galo dievina.
1: Tai mes kviečiam,
4: Lalūną,
1: žinokit,
4: čia jam Lalūną radijos dieną.
2: Tai žiūrėkit, vis dėlto duokit tą telefono numerį, mes jam paskambinsim. Pakviesim į svečius ir pasakysim, ką pokalbis trumpas laukia toks.
1: Viktorija, nepadėkit telefono ragelio, mes pakalbėsim, kaip bilietus atiduosime jums ir galbūt sužinosime vyro telefono numerį, o dar ir visus lalūniečius norime pakviesti gegužės 10 dieną į Švyturio areną palaikyti Klaipėdos Neptūno komandą.
2: Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantis klaipėdiečiai gegužės 10-ąją savo namų arenoje priims svečius iš Gargždų. Būkime šeštasis žaidėjas tribūnose, kovokime kartu. Bilietus į dvikovą galite įsigyti kakava.lt.
0: Laimingas sutapimas.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik euras 19. Lidl verta.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame bures į vasarą. Partneris Klaipėdos laivų remontas. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivuparadas.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Per dvi savaitės turėjo būti parengtas geležinkelių apsaugos planas. Plungėje prasideda tarptautinis vaikų ir jaunimo teatro festivalis. Eteryje 16 valandos Lalūno žinios, labas vakaras. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinio avarijoms, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi dvi savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, sako premjerė. Jei tam tikrose vietose reikia daugiau techninių sprendimų, jie turi atsirasti, pabrėžė Inga Ruginienė. Ji taip pat pridūrė, kad šios avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Lietuvos geležinkeliuose įvykus dviem incidentams ir teigiant, kad eismo saugumui užtikrinti nepakanka finansavimo, finansų ministras sako, jog pinigų tam turėtų ieškoti susisiekimo ministerija iš savo asignavimo. Mašinistas Vidmantas Simonavičius šiandien prabilo, jog vienoje iš nelaimių Kėdainių rajone buvo paprasčiausias vagono gedimas. Užsiblokavo ir pradėjo kaisti ir birėti 49-ojo vagono guolis. Jo gedimo neįmanoma buvo pastebėti dėl nevykusios riedmenų automatinės kontrolės sistemos. Seimui priėmus dabar svarstoma naujos redakcijos muitinės įstatymą, numatantį sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną Lietuvos muitinę, įstaigos darbuotojų nesumažėjo, žada finansų viceministras Lukas Jokubonis. Įgyventinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo sodros duomenys. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, tai padarė daugiau kaip 1,5 milijono žmonių. Beveik 850 tūkstančių iš jų deklaravo daugiau kaip 400 milijonų eurų pajamų mokesčio permokos. Didžioji dalis žmonėms jau gražinta, o apie 500 000 deklaravo mokėtina 440 milijonų eurų sumą. Dar apie 180 tūkstančių žmonių, privalėjusių deklaruoti pajamas, šios pareigos nėra įvykdę. Deklaracijų nepateikė ir apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusiųjų. Turto deklaracijas dar privalo pateikti 15 tūkstančių žmonių. Deklaruojantį investicinę sąskaitą pajamų mokesčio deklaraciją gali teikti ilgiau, iki birželio pirmosios. Vien Svedbank skaičiuoja, jog iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė žmonės iš gautų 3 milijardų, 0,5 milijardo eurų jau išleido. Daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantieji. Balandį fiksuotas mados prekių, baldų, buitinės technikos, transporto priemonių, sveikatos paslaugų ir vaistų išlaidų augimas. Visa tikėtina, kad kasdieniam vartojimui nukreipiama apie trečdalį atsiimtų lėšų, pusė jų taupys indėliuose arba investuos, o užlikusius padengs paskolas arba pirks nekilnojimą į turtą. Ekonomistas Nerijus Mačiulis teigia, kad investicijų augimui nekilnojimą į turtą balandį dar nepastebėta. Didelio sandorių šuolio būstui itin pabrangus šiemet ir nesitikima. Apklausti Lietuvos gyventojai labiausiai nerimauja dėl būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo per artimiausią pusmetį. Infliacijos šoko atveju žmonės sumažintų nebūtinas išlaidas ir ieškotų pigesnių alternatyvų ar keistų įpročius. Ketvirtadalis teigia, kad ieškotų būdų gauti daugiau pajamų, pavyzdžiui, užsimtų papildomą veiklą. Energetikos kainų pokyčiai bendra kainų lygį veikia su tam tikru vėlavimu, todėl poveikis visuomeniai pasijunta ne iš karto. Net ir pradėjus sparčiau kilti kainoms, gyventojai kurį laiką išlaiko įprastus vartojimo įpročius, sako banko Citadelė atstovė Rasa Narė. Plungėje prasideda tarptautinis vaikų ir jaunimo teatro festivalis Kūrybinė laboratorija Mažoji Melpomenė. Tai ne tik ryškiausias metų kultūrinis įvykis mieste, bet ir vienas didžiausių tarptautinių teatrinių renginių visoje Žemaitijoje. Festivalio metu bus rodomi spektakliai patyčių, vienišumo, mirties, meilės temomis, jie skirti visų amžiaus grupių žiūrovams. Teigiama, kad per pastaruosius 10 metų informacijos srautas internetinėje erdvėje padidėjo kone trečdaliu. Tyrimai rodo, kad tik 2% vaikų turi įgūdžių reikalingų atskirti tiesą nuo melo ir tai lemia rimtas pasekmes. Todėl, pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Silmos Kodienės, būtina pasirūpinti didesnių vaikų saugumo internete ir ypač socialiniuose tinkluose.
1: Jeigu pasižiūrėtume skaičius tiek, kiek vaikai praleidžia laiko socialiniuose tinkluose, kelios valandos per dieną, tai yra turbūt retas kuris. Tai yra 5, 6, 7, 8, 9 ir dar daugiau. Atlikus apklausą, ką rodo, kad daugiau kaip pusė paauglių visą reikalingą informaciją ir visas naujienas susirenka iš socialinių tinklų ir tik 2% įvardina, kad turi reikalingų įgūdžių atskirti tiesą nuo pusiautės. tiesos ar melo. Ką tai reiškia? Kad jeigu vaikas yra nepasiruošęs susidurti su melagienomis, dezinformacija, manipulacijomis ir teisingai reaguoti į tą informaciją, tai gali turėti labai rimtas pasekmes vaikui, jo emociniai sveikatai, nerimui, pasitikėjimui, gali tai vesti link nepasitikėjimo savo tėvais, mokykla, mokytojais ir panašiai. Kas yra labai svarbu, vaikams reikia paaiškinti, kad kaip ir realiame gyvenime, taip ir skaitmeninėme internete, socialiniuose tinkluose gali žmonės siekti įvairių tikslų. Mes turime nuolat mokytis, kritiškai vertinti tai, ką matome, ką skaitome ir ką girdime. Padėti vaikams suprasti ir atpažinti.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis, dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 9 šilumos. Informacija parengta pagal Lietuvos žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 16 valandų ir 6 minutės.

0: Radio Alias.
1: Mes galim paklausti.
2: Ko?
1: Ko aš tave visada kaltinu?
2: Edvinas galvoja, kad aš nuolat sugalvoju tuos pačius klausimus. Radio klausytai Laulunos, jeigu galit, parašykit žinutę, ar mano, vat, Laurino klausimai visada kartojasi yra tie patys, tas pats per tą patį. Nes, pavyzdžiui,
1: dvi dienos nebūna, arba savaitė nebūna ir vėl grįžtat tie patys žodžiai.
2: Aš išgirdau ką tik bent jau tris Edvino užduotus klausimus.
1: Kuriuos tai tu naudoji?
2: Juos naudojau aš nepreitą, už prieitą savaitę.
1: Nu tai, o iš kur aš turėjau? Tave šiaip nebuvo praeitą savaitę.
2: Ne, nu kaip kolega. Aš sakiau, už prieitą.
1: Tu meluoji dabar lygai vietoj.
2: Ne, rimtai.
1: Taip, nu
2: ten
1: kaip
2: tas pirmas rimtai. Tikrai, antras gal seniau, bet naudotas. Ir trečias.
1: Nu, bet kitu, su tavo tais žodžiais, pavyzdžiui, ant kaktos išaugusi gyvulišką išaugą arklio.
2: Nu,
1: Vienaragis. Ir visada, ta prasme, kas dvi savaitės visada bus tas.
2: Nu kada šitą naudojuš?
1: Nu kaip, prieš dvi savaitės.
2: Eik, tu ką jau šiame
1: spėstumės, ir vėl tas pats žodis.
2: Lygioj vietoj.
1: Tu mane taip pykdai toj vietoj, bet nu dabar ne apie pikčius susirinkom pakalbėti, o pašnekėti apie gerą prizą, kurį dovanoja mūsų kaimynai Salsa Do, esantis apačioje, firminis muštinis Salsa. Šiaip iš tikrųjų mes sakėm, padarysim susitarimą su tavim. Nežinau, mes darėm, nedarėm.
2: Padarėm jau, padarėm.
1: Nu bet mes nespaudėm rankų.
2: Nu padarėm, tik ką tu čia rankos spaudimą.
1: Gerai, tai mes laukiam. Rytojus. Tas, kurio komanda laimi, tas perka vieną kompleksą. Taip, išsirengta.

0: Taip. Tai yra, gerai. Tai bus ar muštinis, ar suktinukas, gerai. Premium klasės gruzdintos bulvytės, pasirinktas tinka. Gėrimas.
1: Tinka.
0: Tinka?
1: Tinka,
0: tinka. Gerai, man irgi tinka. Ar darom iš ten burgeriukų rinkinę?
1: Ne, ne, darom iš to kompleksą. Gerai.
0: Mačiau, yra atsiradęs mini burgeriukų rinkinys.
1: Yra. Tai jie buvo mini burgeriukų rinkinys.
0: Buvo, bet nu, dabar yra truputį dar...
1: Pasikeitė ingredientai?
0: Va dabar tu prigavai mane lygioj vietoj ir aš galvoju.
1: Nu taigi tada aš laimėjau.
0: Ne, nu tai taip, aš žinau, kad mes esam, bet aš kažkaip mačiau, kad yra mini burgeriukų dar rinkinys, gal jis yra mažesnis.
1: Nu, kol tu galvoji, eik gal užsuk į salsą duo.lt, tikrai pasitikslinsi. Na, o šiame žaidime Radio Alias jūs galėsite laimėti firminį sumuštinį salsą, tikrai labai skanu. Ir jį sudaro šviežios daržovės, sultinga vištienos filė, karšto rūkimo šoninė, saulėje džiavinti pomidorai, jelapenai, marinuoti agurkėliai ir be abejo kiti skanūs ir šviežus ingredientai. Ką jums reikės padaryti? Mes turėsime visų pirma du žaidėjus. Pirmoje dalyje galėsite išsirinkti, su kuo žaisite, su Edvinu arba su Laurinu. Nu ir tiesiog, kuo greičiau atsakyti į penkis užduotus klausimus. Laiką mes užfiksuosim, tada jūsų pasirinkimas, ar mes tą laiką atskleidžiame, ar paliekame paslaptyje ir suteikiam intrigos kitiems klausytojams. Ir tada jau antroji žaidimo dalis, kada kažkuriam jau, nu, jau laikas viską parodo ir kažkuriam jau dovanojame prizą. Skambučių mes jau turime, esame pasiruošę.
0: Aš pasižiūrėjau, aš galiu dar įsiterpti tavo ten nelabai.
1: Ne, vėliau. Labą dieną.
2: Labas diena.
1: Kas paskambina?
2: Vytautas skambina.
1: Vytautas paskambina. Nu, Vytautai, sakykit, kaip jūsų trečiadienis?
2: Neblogai, aišku, galėtų nelyti, bet nu, ką padarys.
1: Nu,
2: bet reikia to lietaus, ai, viskas sudžiūvę.
1: Va, teisingai, Vytautai, reikia to lietaus, gamta atsigaus, medžiai sužaliuos ir žmonėms geresnė nuotaika bus. Vytautai, kaip ir minėjau, pirmoje dalyje jūs galėsite išsirinkti, su ko žaisit, su Edvinu ar su manimi Laurinu.
2: Nu, su tavim mėginkim.
1: Nu, mėginkim su manim. Gerai. Edvino. Edvino paprašysim, kad skaičiuotų nuo 3 iki 1.
0: Draugai pasiruošę?
2: Taip.
1: Aš taip.
0: 3, 2, 1 startas.
1: Dokumentas reikalingas vykstant į užsienį.
2: Pas.
1: Organizuotas lankymasis įdomiose vietose. Vyksta tokius.
2: Ekskursija.
1: Laivas, kuris plukdo žmonės ir automobilius.
2: Keltas.
1: Daiktas prisiminimui iš kelionės.
2: Atvirukas.
1: Ne, kitaip.
2: Suvenyras.
1: Taip, žmogus, kuris pasakojo apie lankomas vietas.
2: Gidas.
1: Taip, stop, viskas. Gerai. Turim 5 iš 5, Vytautai, šaunuolis. Dabar klausimas. Laiką mes atskleidžiam ar paliekam paslaptį?
2: Atskleidžiam.
0: Aš irgi taip galvoju, reikia atskleisti. Man labai įdomu, koks laikas.
1: Vytautai, jūsų laikas yra 23 sekundės ir 7 dešimtosios. Labai geras laikas.
2: O, neblogai.
1: Tikrai
2: neblogai. Neblogai.
1: Atsižvelgiant, kad klausimai buvo tikrai ne patys lengviausi ir visus tikrai atsakėt. Gal kai kuriuose vietose ten buvo pamąstymų, bet tikrai geras laikas, Vytautai. Aišku, tai yra pirmoji žaidimo dalis, tai kol kas sveikinti negalim. Ačiū labai už žaidimą, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. Jau ten žais su Edvinu, nežinau, ar Edvinas keis žodžius ar nekeis, jau žiūrėsim pagal situaciją.
0: Ne, nėra ką keis. Na, nu, tai įdomus laikas, geras laikas, tai supranti, bus ką parodyt.
1: Tai tuo netrukus grįžtam su antraja Radio Alias žaidimo dalimi.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
4: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,49, o kavai ir pupelėms Paulig net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Grįžtame su antraja radio alia žaidimo dalimi. Priminsime, kad pirmoje dalyje sekėsi tikrai neprastai Vytautui 5 iš 5, laikas 23 sekundės 70. Galbūt pirmoje dalyje pamiršome paminėti ypatingą nuolaidą studentams ir moksleiviams, jeigu jie turi pažymėjimą. Tai darbo dienomis iki 17 valandos jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui. Tiesiog parodykite pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. Na ir žinoma, Eurolygos Žalgirio varžybas, kurias galite žiūrėti irgi Salsa Dobis Trotikos prospekte 81 per didžiulį projektorių. Galėsite ir rėkauti, šūkauti ir niekas nesiskus dėl to viso triukšmo ir visų emocijų.
1: O emocijų bus daug ir pažiūrėjau į Salsa Do meniu, tai apie tos burgeriukus. Susimaišiau, pasirodo ten tie patys burgeriukai, kažkaip aš jau įsivaizdavau, supranti, ką dar, bet... Ko pamačiau, daugiau pas juos dar yra, tai tie patys rinkiniai, jeigu ar tie kokie svarbi šventė, tai pavyzdžiui, rinkinys populiarusis, rinkinys super, labai nustebino gruzdintos torpedo krevetės. Esi tokias valgės? Burbočiai.
0: Dabar galvoju,
1: kad... Kaip jau torpeda lėktum?
0: Ne, žinok, nevalgiau.
1: Salsa rinkinys naujienai yra irgi, pavyzdžiui, draugų rinkinys, kur yra ir mini burgeriukai, ir torpedo krevetės, tortilijos suktinukai, sparneliai, čederio sūriai, habanero sūriai, kreminio sūrio rutuliukai, kepta duona. Bet žinai, kas mane dar nustebino, kaip smaližių, tai tave turėtų džiuginti.
0: Aš mačiau, kad jie turi.
1: Matei, naminis obolių pyragas. Taip. Arba naujiena, šokoladinis, varškės pyragas su uogomis. Rinkinį sudaro net 16 gabaliukų. Tai pavyzdžiui, jeigu švenčiat kokį gimtadienį, mano žmona dabar šeštadienį minės, kaip tik vat, gimtadienis buvo praėjusį savaitgalį, tai gal kad nereikėtų, supranti, rūpintis ten važiuoti parduotuvę, ieškoti kažko, tai vat, kaip tik į Salsą. Aš šeštadienį ryte dirbu, paprašau, kad Salsą paruošė, ir žiūrėk, vakare atvyksta draugai ir šokoladinį varškės pyragą su uogom.
0: Beje, 16 gabaliukų.
1: Čia supranti, čia...
0: Sudaro.
1: Nu, tau kaip vienam, tai aš sakyčiau, pusę tu suvalgytum.
0: Bet žinok, prieš kurį laiką reikia užsisakyti, nes viskas šviežiai ten yra gaminama, tai nepasilik...
1: Dvi dienos taip, prieš.
0: Nepasilik paskutiniai dienai.
1: Pala, šeštadienis. Ai, nu tai dar rytoj.
0: Šiandien turi skambinti.
1: Rytoj. Ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis.
0: Viskas, nebekankinkim mūsų klausytojų, jie taip nori žaisti šiame žaidime.
1: Čia irgi nori padovanoti tą firminį sumuštinį
0: salsą. Labai diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Vilhelmas.
0: Vilhelmai, vyriška tokia dvikova šiandien laukia, žaisite su mano kolega Edvinu. Sakykite, esat pasiruošęs?
2: Taip, pasiruošęs.
0: Gerai, Edvinai?
1: Žinoma.
0: Skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Taigi 3, 2, 1, startas.
1: Žuvų viliojimo priemonė.
2: Vastuvas.
1: Iškilimas, kai įsidaužėme, kaktos dar būna išoksta toks.
2: Guzas.
1: Galvosukis, kai iš mažų gabaliukų turime sujungti paveikslėlį.
2: Mozaika?
1: Ne, kitaip. Nu, būna tokios išbarstytos daug, ten reiks sudėliot. Vaikai labai mėgsta. Lietuviškai.
2: Dėlionė.
1: Stiklinis indas, į ką merkime vazas?
2: Vaza? Į ką merkime?
1: Taip, ką merkime į...
2: Gėlės.
1: Ant nubrozinto kelio ir įpjauto piršto klijuojam ką tokį?
2: Leistras.
1: Taip.
0: Nu, ten ta pūzlė, dėlionė.
1: Pūzlė, lietuviškai ieškau, dėlionės.
0: Dėlionė pakišo koją, šiek tiek taip. Aš jau mačiau, kad pagal pačią pradžią tikrai, man atrodo, būtų pavykę laimėti šiame žaidime. Bet dėlionė pakišo koją ir, Vilhelmai, jūsų laikas yra lygiai 32 sekundės. Tai šiandien nepasisekė, bet tikrai nenusiminkite, bandykite rytoj ir tikrai net nebejoju, kad... Jeigu bandysit, tai ir pasiseks. Ačiū labai jums už žaidimą, linkime gražios likusios dienos. Nu, mes sveikinam Vytautą su pelnyta pergale, ar ne?
1: Tikrai taip, pelnytai šiandien atitenka firminį sumuštinį salsę, penktadienį laukia užkandžių rinkinys populiarusis, kurį dovanosim, o šiandieną, mėliai, nepamirškit, vakare 8 valandą, na prieš 8 geriausia, kad atvyktumėt, užsisakytumėt kažką užkast, atsigert, kadangi Eurolygos rungtynės, tai per didžiulį ekraną projektorių galėsit stebėti šūkų trečiadienio vakaras, nu namuose nepažūkausi, supranti taip lengvai. Kaimynai iš karto policija, kokie kviesakys ramybės valandos, o pykti su kaimynais niekada nėra geras dalykas. Su Salsoje galėsit šūkų triekauti įvailes.
0: Dar draugus susirast.
1: Ir dar draugus susirast. Aš žinau, kai atėjau, tai visada vieną kitą ten pasilabinį, supranti.
0: Sako, labas, labas, ką turi sakys? Nu, aš ką šiandien, tortilio suktinuku, ką tu, salsa vrapu sakys? Nu,
1: aš norėčiau atskleisti vieną naujieną, bet aš manau, kad mes dar negalim apie tą naujieną šnekėti.
0: Dar kol kas pasilaikykim.
1: Dar pasilaikykim, aš manau, kad salsa tikrai pareis su naujienomis, o šnekant apie salsa do, tai žinokit vieta, kur galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Jeigu draugau, vat, pavyzdžiui, neturi, trūksta, vat, nu, nieks neina su jumis žiūrėti krepšinio
0: rungtynių. Visi užimti, pavyzdžiui, yra darbuose.
1: Salsai, kaip jau su Laurinu minėjom, daug draugų ir pačios merginos, kurios darbuojasi ten, pabendrauja, atsako rūpimus klausimus. Taip pat priminame, kad Salsa Do mielai pasirūpins ir šį jūsų šventinio stalo užkandžiais.
0: Taip, dar kartelį priminsime, kad Salsa Do bistro įsikūrė mūsų kaimynystėje, Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
3: Reklama.
4: Radio Alias.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40. Silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Na jau kur vairuoti su šypsenomis turėtumėte, tai tikrai Baltijos prospekte, tiek važiuojant į Klaipėdos pusę, tiek kas važiuoja į Banginio žiedą, prie Banginio žiedo arba iš Klaipėdos, nes Baltijos prospekte mūsų gražiausi trikojai.
1: Podiumas, ten sakyčiau, toks nusietas, kad tų blikščių fotoaparatų yra tie, kad tik spėja gaudyt. Tai tikrai, mylėjai, būkite budrus ir atidus, kas važiuojate nuo Banginio žiedo link Baltijos žiedo arba į kitą pusę. Aš keliauju į Šilutės plentą, kur matau net ir ties geležinkelio pervažą, jeigu važiuotumėt Kauno gatvės, suktumėt į dešinę pusę, matau, kad toje vietoje neveikia šviesoforo signalas ir taip pat yra spūstis didžiulis su Šilutės plentu įdantiems link Banginio žiedo. Taip pat, kas važiuosite Kauno gatvė ir suksite į kairę pusę, važiuoti link Tilžės gatvės sankryžos, taigi tai irgi yra spūstis, kuri yra nėra tokia didelė, bet leidžiantys į Kauno gatvės apačią. Kas norite važiuoti Taikos prospektu, pavyzdžiui, link Baltijos žiedo, arba norite važiuoti link Paryžiaus komunos gatvių sankryžos, tai tiek į vieną, tiek į kitą pusę nuo Kauno gatvės lūkuriuositės spūstyje. Nes tiek važiuojant link Baltijos žiedo, tiek ir važiuojant link Paryžiaus komunos gatvės, na, spūstis yra apėmusios Taikos prospektą tą kelio ruožą.
0: Gerai, aš kylu tada prie Jakų žiedo.
1: Pala, dar nepakilk niekur, gerai. Aš matau eismo įvykį, kuris įvyko vos prieš...
0: Sekundę.
1: Ne, prieš 20 minučių pasirodo, bet bent jau ir policijos pareigūnai yra tai sausio 15-osios gatvių sankryžoje. Kas važiuojate nuo Minijos gatvės, nuo Galinio pylimo gatvės, tai vat toje vietoje yra vykęs eismo įvykis. O dabar tai, tu jau kilk.
0: Jakų žiedas. Palangos plente, nežinau, kas ten yra nutikę, bet labai didžiulės spūstis yra nuo pat Klausimylio.
1: Bet paskutiniu metu ten yra didžiulės spūstis ir aš tikrai nesuprantu, kas pasidarė? Ar atvažiavo į Klaipėdą, tiksliau į Palangą daugybė žmonių, ar kažkaip visi važiuoja dirbti Palangą? Nu, suprantu, artėja vasara, tai daugybė gal ir poilsiautojų, kurie yra atvykę į Palangą, grįžta gal į Klaipėdą, supranti, nes spūstis tikrai toje vietoje.
0: Tu, žinai, Palangą ir jūros miestas atsiras ten, kuris statomas yra prie Patiekų žiedo. Tai kas tada dėsis?
1: Smagumėlis.
0: Smagumėlis. Tai vat Palangos plente, kas esate, tai didžiausius kantrybės, o kas galbūt planuojate važiuoti, tai jeigu yra galimybė, pasirinkite kitą kelio ruožą, tikrai sutaupysite laiko. Tilžės gatvėje irgi Jakų žiedo link yra spūstis, kas važiuosite į Klaipėdos pusę, irgi yra kamštis, nedidelis, bet jis yra. Vilniaus plentu važiuojantiems susidariusi spūstis, nuo Rimkų kažkaip tai nieko nematau. Ir Lipkių gatvėje, kas yra irgi keista, jokios spūsties nėra. Bent jau kiek matau.
1: Kur spūstis yra, tai Minijos gatvės sankryžoje gale, bent jau ties Pilies gatvių sankryžo, Galinio pylimo gatvių sankryžo. Taip pat Simono Daukanto gatvį matau irgi yra šiokia tokia spūstis, nu, kuri yra nemaža. Kristijono Donelaičio gatvė, kas važiuos, tai irgi yra šiek tiek suintensyvėjęs eismas. Na ir žinoma, Liepų gatvė, tai rauda. Šiandieną, kaip ir kiekvieną dieną, sakyčiau, Liepų gatvė tikrai raudonuoja. Nuo pat Danės tilto iki pat buvusio Gindulių žieduko, Dangaus gatvėje esančio, tai tikrai reikės palūkuriuoti spūstyse ir palūkėti, norint sugrįžti greičiau namo. Na ir dar kas parvažiuojate Liepų gatvė link Klaipėdos pusės, tai taip pat nuo Danės tilto yra šiek tiek tokia spūstis iki Šiaurės prospektų sankryžos.
0: Taip pat, tokia informacija apie kelius jums, o mes jau baigsime darbus laidoje ant bangos, naujausios Launo žinios už 10 minučių, o po 17 valandos, kaip ir visada, iškart informuojame, kad galėsite koreguoti mūsų grojaraštį, užsukant į laluna.lt, skiltis žinutė į eterį, pagidaukite muzikinių kūrinių, mes juos pildysime iki pat 19 valandos, tai sakome iki greito.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?

0: Per dvi savaites turi būti parengtas geležinkelio apsaugos planas. Iš hantaviruso pavyko kruizinio laivo evakuojami žmonės. Eteryje 17 valandos, Launo žinios, labas vakaras. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi dvi savaites paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, sako premjerė. Jei tam tikrose vietose reikia daugiau techninių sprendimų, jie turi atsirasti, pabrėžė Inga Ruginienė. Ji taip pat pridūrė, kad šios avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Lietuvos geležinkeliuose įvykus dviem incidentams ir teigiant, kad eismo saugumui užtikrinti nepakanka finansavimo, finansų ministras sako, jog pinigų tam turėtų ieškoti susisiekimo ministerija iš savo asignavimo. Mašinistas Vidmantas Simonavičius šiandien prabilo, jog vienoje iš nelaimių Kėdainių rajone buvo paprasčiausias vagono gedimas. Užsiblokavo ar pradėjo keisti ir birėti 49-ojo vagono guolis. Jo gedimo neįmanoma buvo pastebėti dėl nevykusios riedmenų automatinės kontrolės sistemos. Seimui priėmus dabar svarstoma naujos redakcijos muitinės įstatymą numatantis sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną Lietuvos muitinę, įstaigos darbuotojų nesumažės, žada finansų viceministras Lukas Jakubonis. Įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo sodros duomenys. Banko ekonomistai prognozuoja, kad šiemet infliacija augs sparčiau ir bendrai kainos turėtų padidėti maždaug iki 6, o atlyginimai iki 8%. Ekonomistas Tadas Povilauskas prognozuoja, kad šiemet iš antrosios pensijų pakopos pasitrauks pusė jos dalyvių ir dėl to jau penktadaliu suaktyvėjo mažmeninė prekyba.
1: Eksperto komentaras.
2: Dėl infliacijos nerimaujam, nes balandį buvo 4,9%. Mes darom prognozes, kad gegužį Hormūzas pradeda atsilaisvinti. Taip, mes aukštesnių negu turėjom balandžio pradžioje degalų kainų nematysim. Bet vis tiek manom, kad nuo Liepos pirmos dienos bus elektros ir gamtinių dujų kainos padidėjimas. Klausimas, kas bus rudenis su maisto kainomis, tai mes savo vidutinės metinės infliacijos prognozę padidinom iki 5,7%. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje auks 7,7%. Turim faktą, kad iš antros pakopos pensijų išėjo daugiau pinigų, negu tikėjomės. Į sąskaitas krito 3,2 milijardai. Iki metų pabaigos mano prielaida yra, na dar, kad iš pensijų fondų į sąskaitas nueitų dar apie 600 milijonų, kas reikštų, kad na, šiais metais na, darau prielaidą pasitrauks apie 50% visų dalyvių. Bus išleista vartojimui 50%. Mes pirmosiom dienom komunikavom apie kalėdas atėjusias, išmokėjus pinigus. Balandis jau yra pasibaigęs, gali matyti mokėjimai kortelėmis fizinė prekyba. Šiais laikais aišku, daug kas keliasi į internetinę prekybą. Tai yra tik maža dalis to paveikslo, bet turbūt rodo, kur žmonės ką pirko, labiausiai augo telekomunikacijų įrangos, baldų, juvelyrikos, statybinių prekių pirkimai. Bet vėlgi dalis paskolų padengta, dalis pinigų tiesiog yra išvesta į kitus bankus, dalis pinigų yra investuota. Tai tie pokyčiai balandį buvo pakankamai dideli, gegužė jie bus mažesni. Bet faktas, ta mažmenė prekyba ne maisto prekėmis, jinai antrą ketvirtį, tas augimas jisai na, gali siekti ir apie 20%.
0: Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, vyksta žmonių evakuacija, ekspertams patvirtinus retą atmainą, kuri gali būti perdodama nuo žmogaus žmogui. Kruizinis laivas prišvartuotas Granadilijoje Tenerifės saloje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė nemanantis, kad tarptautinį nerimą sukėlęs mirtinas hantaviruso protrūkis kruiziniame laive yra panašus į COVID-o pandemijos pradžią.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis, dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 12 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 8 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 4 minutės.

0: Reklama.
1: Klaipėdos vanduo informuoja.
2: Klaipėdoje tęsiami ambicingi projektai, kuriais siekiama ne tik pagerinti tiekiamo vandens kokybę, bet ir modernizuoti infrastruktūros tinklus, taip užtikrinant kokybiškas paslaugas didėjantiems miesto poreikiams. Miesto infrastruktūros atnaujinimas yra nenutrūkstamas procesas, kurio tikslas – patikimumas ir komfortas kiekvienam klaipėdiečiui. Šiuo metu pagrindinis dėmesys sutelktas į šiaurinę miesto dalį. Čia darbai vykdomi pasitelkiant modernius metodus, leidžiančius išvengti masiško gatvių ardymo ir gyventojų kasdienybės trukdymo. Vienas technologiškai sudėtingiausių ir gyventojams naudingiausių projektų vykdomas Juliaus Janonio gatvėje. Čia kartu su darbais Liepojos, Švyturio, Stadiono, Parko ir Herkaus Manto gatvėse atnaujinama apie 7 km vandentiekio tinklų. Bendra šio projekto investicijų vertė siekia beveik 5 milijonus eurų. Pagrindinis iššūkis – atnaujinti vamzdyną tankiai apgyvendintoje ir intensyvaus eismo zonoje. Tam pasirinktas uždaras kasimo, tai yra betranšeinis metodas. Tokiu būdu užtenka vos kelių nedidelių angų, per kurias vykdomas visas magistralinių tinklų atnaujinimas. Bendrovė Klaipėdos vanduo tokią strategiją pasirinko suvokiant Herkaus Manto ir Juliaus Janonio gatvių svarbą miesto logistikai ir gyventojų patogumui. Todėl sprendimas dirbti betranšeiniu būdu buvo prioritetinis. Tai leidžia išvengti ištisinio šaligatvių kasimo, nereikia ardyti visos gatvių dangos, pakanka vos kelių esminių taškų, kuriuose galima vykdyti darbus. Taip ne tik saugomas miesto estetinis vaizdas, bet ir užtikrinama, kad pėstieji bei vairuotojai patirtų minimalius trikdžius. Kitas nemažiau svarbus etapas įgyvendinamas dalyje Kretingos gatvės ir Vilhelmo Berbamo gatvėje. Čia vykdomas nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcijos projektas, kurio vertė siekia apie 438 tūkstančius eurų. Šioje atkarpoje bus atnaujinta kone 770 metrų buitinių nuotekų tinklų, kurie buvo kritinės būklės. Teigiama, kad senieji keraminiai tinklai nebeatitiko esminių statinio reikalavimų. Delsti nebuvo galima, nes dėl suskilnėjusių vamzdžių atsirado reali rizika nuotekoms patekti į gruntinius vandenis ir užteršti aplinką. Ši rekonstrukcija užtikrins mechaninį tinklų atsparumą ir svarbiausia – ekologinį saugumą šioje tankiai apgyvendintoje vietovėje. Siekiant efektyvumo ir operatyvumo, Kretingos gatvėje darbai vykdomi mišrių būdu. Dalis tinklų klojama atvirų kasimo būdu, o ten, kur įmanoma, naudojamas uždaras betranšeinis metodas. Nors didžioji dalis bendrovės Klaipėdos vanduo investicijų lieka nematoma po žeme, jos yra esminė sąlyga tvariam uostamiesčio vystymuisi. Atnaujinta infrastruktūra ne tik sprendžia šiandienos problemas, bet ir sukuria patikimą pagrindą būsimai verslo bei gyvenamųjų rajonų plėtrai. Šiandienos investicijos į infrastruktūros rekonstrukciją atsiperka per mažesnės avarijų likvidavimo sąnaudas ir svarbiausia, per kokybiškas paslaugas bendrovės Klaipėdos vanduo klientams.

0: Sveikiname su laidoje Ko širdelė geidžia. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungėte prie radijo stoties Laluna. Labas ir tau, kolega.
1: Nesimatėm ilgai.
0: Nesimatėm.
1: Ir truputį susikivirčijom. Nežinau, bent jau buvo iš mano pusės tas pyktis. Iš tavęs nieko negirdėjau, tiesiog buvo ta pilama masė.
0: Kas?
1: Masė iš manęs keliavo į tavo pusę ir tu nieko neatsakėjai.
0: Nu, aš kažkaip nežinau, nu tu...
1: Nu, tu naudoji tą dalyką ar ne?
0: Eskietė?
1: Nu, taip.
0: Kai pradeda dalyti? Nu, ne, žinok, nelabai.
1: Tai vat, mėlėjai, kažkaip su Laurinu pradėjom, nu, aš tik, kaip sakau, padaviau tą masę į jo pusę ir jis mane nebedavė jokio atsako į...
0: Padavė masę.
1: Į daržą.
0: Masis.
1: Galvoju, paklausim. Mėlėjai, radijos stoties Laluna klausytojai, klaipėdiečiai bei miesto svečiai, tie, kurie klausot ne tik Klaipėdoje radijos stoties Laluna, bet ir kitose miestuose. Paprastas klausimas. Ar jūs naudojat skėtį, kai lietus lyja, ar ne? Nu, ta prasme, yra ir kitokių tų priemonių. Kapišonas, vat, pavyzdžiui, gobtuvas, ar ne, ant galvos. Dabar žiūrėdamas pro langą, vienas, du, keturi skėčiai praėjo. Ir du žmonės tik tai su gobtuvu.
0: O tu sakai, kad niekada gyvenime skėčių nesu.
1: Nu, aš niekada nesu skėčio laikęs rankoje.
0: Turi.
1: Nu, gerai, esu. Esu. Nu, esu, bet, nu...
0: Čia būtų absurdas.
1: Bet, vat, man labai įdomu ir mūsų klausytojų nuomonė, ar jūs dar naudojat skėtį, vat, nu, vežiojatės, turit su savimi, kai žinot, kad lis, arba tiesiog automobiliai, žinau, būdavo dar tokie kaip slėptuvė, ten, kai atsidarai duris, būdavo į... Nesimatęs?
0: Ne.
1: Vienos markės automobiliuose būdavo, pavyzdžiui, kai atsidarai vairuotojo duris, ir kur yra visi tie mygtukai, kur, nu, ten atsidaryti langus,
0: taip.
1: Ar ne, ir ta šonė daiktadėžė.
0: Taip.
1: Tai tos daiktadėžės

0: dėžės, va taip šone, durise būdavo į vietoj skėčiai.
1: Oi, gerai, o tai ten skėčiai pasirodo yra, pas mane yra ta
0: kišinėlė. Yra.
1: Yra, bet aš visada galvodavau, kam čia ta kišinėlė padaryta.
0: Tai va ten skėti deda, esu matęs naujus automobilis.
1: Bet ten jeigu tas didelis skėtis, supranti, tas
0: įdės, ne, ne, ten yra automobilinis, nu, tas, tau, tas ne 2 metrai ten tas skėtis.
1: Žinai, anksčiau, man taip atrodo, kad anksčiau, kai tiek daug automobilių nebūdavo, tai skėtis tai būdavo dažniau naudojamas. Dabar, supranti, tu iš darbo sėdi automobilį. Važiuoji namo iš automobilio, keliauji namo, tada jeigu važiuoji į darbus, tai vėlgi automobilis.
0: Bet vis tiek,
1: išeini, automobilis nepaskėtis.
0: Eini, kad ir į parduotuvę, nu tu vis tiek negauni vietos šalia durų. Nu tu paini, tą atstumą tikrai būna nemaža. Tai kiti, aš manyčiau, kodėlgi ne, tas kėti pasiima, suprantyti, kad nu nesušlaptum. Pavyzdžiui, vakarinis makiažas, koks būna damų ar dar kas, nu tai daug visokių faktorių yra, šukuosina. Pavyzdžiui, aš šukuosiu kiekvieną dieną, nu aš nenoriu, kad jie sušlaptų.
1: Bet
0: niekada nesinaudoju. Ne, kažkaip...
1: Kapišoną naudoju.
0: Ai, sušlaps, tai sušlaps. Pasiseks kitą dieną. Sušlaps.
1: Gerai, lauksim jūsų žinučių, parašykit, naudojat skėtį ar nenaudojat, ar čia pasenęs kažkoks dalykas yra, ar visgi gal turit su kokiais logotipais, su savo vardais, ar nežinau, savo antrosios pusės vardu išgraviruotų ant skėčių ir jį naudojat ir saugojat. Ar visgi sakot, kad tos skėčio nevelnio nereikia, yra tam automobilis arba viešasis transportas ir keli lašai pakliuvę ant jūsų galvos, nieko blogo nepridarys. Viskas, pildysim ir jūsų muzikinius pagidavimus. Jurga parašė, sako, nors ir už lango lietus gal būtų galima sugroti Džordanos Butkutės išvažiuosiu prie jūros, tai man atrodo, kad ko širdelė geidžia ir pradėsime su šia daina.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Atrakinkite lagaminą ir leiskitės ten, kur veda jūra. Laluna ir Tėtė Lain kviečia jūs į nepamirštamą nuotykį.
5: Klausykitės, užsiregistruokite, o atvykę į Laluna pasirinkite laimingą raktą. Jei pasirinktų raktų atrakinsite lagaminą, su Tėtė Lain keliausite į Švediją arba Vokietiją. Lagaminas paruoštas. Ar pasiruošę jūs?
6: Akcija pristato Tėtė Lain. Savo kelionėms per Baltijos jūrą rinkitės TT Line keltus. Tai ne tik smagi ir užbrinti kelionė jūra, bet ir patogus būdas keliauti. TT Line kelia į atostogas.

0: Dīna, kep naujieną.
1: Sveiki, gyvi kalorijų skaičiautoja. Atsipalaidokit. Šiandien Dīna, ką pagaliau kalorijų gal neskaičiauti, o svarstyklis ramia Elsas kombi. Pasaulį švendeina be dietų. Halleluja! Pagaliau yra šuoninis įsikepti galės. Vata Dīna atsirada prieš 35 metus, ką veina moteris iš Anglijos nusprendė, ką viskas. Su dietuom viskas ir baigta. Ana pat nustoja laikytis dietas ir kitims pasakė, kad gal save mylėti tokį koks esi. Statistika rodo, kad apie 80% žmonių bent kartą gyvenime laikės dietas. Dar įdomiau. Ir tai, kad net iki 95% dietų neveikti apkaptikimasi, kuns tiesiog prisitaika, su lėtie medžiagų apykaita ir svoris visai nekrent. Iš tikrųjų, kuo labiau stengsimės kontroliuoti valgymą, tuo dažniau prarandam kontrolę. Psichologą ton vaden, uždrausta vaisiaus efektu. Kuo labiau savo kažkon draudi, tuo labiau ano nori. Šiandien leiskit savo viskon, klausykite savo kūną, o ne grįžtų taisyklių. Gyvenėms mažyts, nėr čia ko varžyti.

0: kažkaip prieš orus pažvelgiau pro studijos langą, tai bent jau Taikos prospekte nesimato, man atrodo, kad bent jau šiuo metu lytų, nors programėlė rodo, kad Klaipėdos mieste yra lietus ir apie 8 laipsnį aukščiau nulio jutiminė, tačiau oro temperatūra yra apie nulį tik tai. Čia, man atrodo, dėl to...
1: Šiaurinio vėjo.
0: Vėjo, taip.
1: Ir bent jau rytoj niekas nesikeis. Dar buvome uždavę ir klausimą apie skėtį. Ir, pavyzdžiui, Ingo žinutį įkrito ir daugybę dar mačiau, bet Ingos, pavyzdžiui, skėtį, sako, naudoju visada, kai turiu. Kadangi darbai nupešimis, tai kuprinėje rudenį pavasarį visada turiu. Šeimoje visi turim po du skėčius. Vieną didelį, vieną sulankstamą, automobilį irgi yra vienas.
0: Va, na, tai Inga naudoja.
1: Galite irgi, mėlyje, parašyti, užsukti, ar naudoja tas skėtuką ar ne. O šnekant dar apie sinoptikų prognozes, ką jie žada rytoj, tai sako, naktį ir Klaipėdoje dar trumpai palis. Tai tie skėčiai bus reikalingi, tačiau dieną pasitaikys pragiedrulių. Tai vienas kitas saulės spindulėlis jau turėtų tikrai pasirodyti.
0: Vėjas bus šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 6, dienos metu nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Labai smagu, kad Klaipėdoje vyksta tokie susitikimai, kada yra klaipėdiečiai informuojami apie nuveiktus darbus, projektus ir ateities planus. Tad Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai, įgyvendinami projektai ir ateities planai. 2025-ieji nuoseklaus darbo metai, kurių rezultatas įgyvendinimo etapą pasiekė svarbus projektai, reikšmingai prisidėsiantys prie Klaipėdos potencialo stiprinimo bei miesto patrauklumo didinimo.
1: Gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus. Pirmadienį jau vyko vienas susitikimas su pietinės miesto dalies gyventojais. Dar vienas jau yra kaip ir prasidėjęs gegužės 6 dieną, šiandieną nuo pusės 6 Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, Sulupės gatvėje 26. Tai jeigu važiuojate, galite tikrai užsukti, apsilankyti, kadangi sužinosite daug naudingos informacijos. Kitą savaitę yra numatomi susitikimai ir centrinėje bei šiaurinėje miesto dalyje. Kurkime miestą kartu.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos. Pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas – ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau – gargždublitzas.lt.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Notas. Na, o šiandien trečioji dienoje, kada yra galimybė patekti į savaitės finalą, kuris vyks jau penktadienį ir galimybė laimėti 149 eurų vertės žaliosios kortelės kursus vienam asmeniui, kurį padovanos National Golf Resort.
1: Ir būtent jie suteikia išskirtinę galimybę laimėti žaliosios kortelės kursus vienam asmeniui ir tapti tikrų golfo žaidėjų, jeigu ilgą laiką svarstėt, kas tai yra per sportas. Koks tai sportas? Tai kaip tik galėsit, aš pavadinčiau tai ne tik sportu, bet ir smagiu laisvalaikio praleidimu. Nes tu ir pasportu ir smagiai praleidi laiką.
0: Per vakar sužinojom, kad man atrodo, be žaliosios kortelės tu net negali žaisti šio žaidimo.
1: Tikrai taip, mūsų dalyvė, kuri pateko vakar į finalinį žaidimą, pasakė, kad be žaliosios kortelės jūs galėsite būti tik tais žiūrovai toje vietoje, o žalioji kortelė tikrai yra geras dalykas, kadangi su žaliaja kortele galėsit žaisti, turėti galimybę žaisti
0: ne tik Lietuvoj,
1: bet ir visam pasaulyje, visose golfo pasaulio aikštynuose, tai ta galimybė gali būti jūsų. National Golf Resort, vienintelis golfo klubas vakarų Lietuvoje, įsikūręs vaizdingame Danės upės slėnyje. Kviečiame apsilankyti Tvenkinių gatvėje 30, Stančiai, Klaipėdos rajone, vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos.
0: O dabar esam paruošę proto bokšto klausimą, į kurį jūs turėsite atsakyti. Aišku, iš karto galiu pasakyti, kad turėsiu ir 4 atsakymo variantus. Kviečiame skambinti tuos, kurie galbūt domisi valstybėmis, ypatingai valstybių vėliavomis, nes šis klausimas būtent ir bus apie tai. Aš Edvinui uždaviau šį klausimą ir jis iš pirmo karto neatsakė.
2: Ar tikrai?
0: Taip, tikrai.
2: Nes aš tau pats sakiau ir tu tylėjai.
0: Ne.
2: Ir po kokių 5 minučių sakai ne.
0: Reiškia, tu negirdėjai.
2: Labai supratau.
0: Tu neklausiai manęs. Tai kas norite dalyvauti savaitės žaidime?
1: Dvi vietos belieka. Šiandien ir rytoj. Ir penktadienį rinksim vieną laimingųjų, kuriam ir padovanosime žaliosios kortelės kursus. Tai, mėlyjei, jūsų proga būti dabar to golfo žaidėjų.
0: Ir ta proga naudojasi...
1: Labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Valdas.
1: Valdai, esat žaidęs golfą?
3: Nebent mini.
1: Ai, tas toks, kur mažiukai tie tokie, takeliukai, ar ne, sudėlioti. Šitas dalykas irgi geras, bet išbandyti savo jėgas golfo aikštynuose, aš manau, tikrai kiekvienas žmogus norėtų. Tai šiandieną turime paruošę klausimą ir Laurinas net yra paruošęs ir galimus atsakymo variantus. Jums reikės pasirinkti tą teisingąjį.
0: Pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
0: Gerai, klausimas skamba štai taip. Kuri valstybė yra vienintelė pasaulyje, kurios vėliava nėra keturkampė? Atsakymų variantai. Nepalas, Butanas, Mongolija ar Šri Lanka?
1: Tikrai ne paskutinis. Nesirinkit paskutinį, nes aš rinkaus paskutinį.
0: Jūs sakot, kad Nepalas.
3: Spėjau.
0: Čia tikrai spėjat, ar jums galbūt kažkas pagelbėjo?
3: Ne, pagelbėjo, spėjau.
0: Žinokit...
3: Tai atrodo kelionių laidų, kad, bet nežinau, tik tai atrodo.
1: Aš padėjau, nes pasakiau, kad nesirinktų paskutinio.
0: Žinokit, jūsų atsakymas yra visiškai teisingas, taip, tai yra Nepalas, ir jeigu mes pažiūrėtume į Nepalo vėliavą, tai ji tikrai nėra keturkampė, tokia gan įdomios formos, kaip, nežinau, kaip formą pavadinti, tokie du trikampiai paversti šonu, tai tokia yra Nepalo vėliava. Šis atsakymo variantas jums atneša galimybę patekti į savaitės finalą, jūs tai ir darote. Sveikinimai didžiausi ir paprašysim dar nepadėti telefono ragelio, mums reikia šiek tiek informacijos iš jūsų. Nu, mes kviečiame pradėti savo golfo kelionę ir gauti žalią kortelę, kuris suteikia galimybę, kaip ir minėjome, žaisti ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio golfo aikštynuose. Žalios kortelės kursai National Golf Resort klube organizuojami reguliariai. Mokymai vyksta nedidelėse, 4-8 asmenų grupėse, todėl kiekvienam skiriamas individualus dėmesys. 8-10 valandų kursų metu, kurio sudaro teorinė ir praktinė dalis, sužinosite apie golfo žaidimą, etiketą, susipažinsite su žaidimo taisyklėmis, išmoksite naudotis golfo inventoriumi ir tinkamai elgtis pačiame aikštyne.
1: National Golf Resort įspūdingas 18 dabučių golfo aikštynas, įsikūręs vaizdingame Danės upės slėnyje, taip pat moderni treniruočių aikštė bei 3 dabučių praktikos erdvė, skirta jūsų įgūdžiams tobulinti ir praleisti laiką su draugais ar šeima, o visą reikalingą įrangą golfo galėsite patogiai sunomoti vietoje, po treniruotės kviečiame užsukti klubo restoraną, pasimėgauti gardžių maistų ir atsipalaiduoti terasoje su vaizdu į golfo laukus, norintiems pasilikti ilgiau siūlomas patogus apgyvendinimas. vadinamas. Kviečiame apsilankyti National Golf Resort, Tvenkinių gatvėje 30, Stančiai, Klaipėdos rajone, vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos. Daug informacijos nationalgolf.lt, atraskite golfą jau šiandien.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Pro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Pro Express.
4: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt

Eteryje 18 valandos, Lalūno žinios, labas vakaras. Pasigirdus pranešimams apie Vokietijoje dislokuotų Jungtinių Valstijų karių išvedimas, prezidentas sako, jog Lietuva yra pasirengusi priimti tiek sąjungininkų karių, tiek kiek leistų pajėgumai. Pasak Nausėdos, Lietuva yra suinteresuota, kad Jungtinių Valstijų kariai liktų Europoje, o NATO sąjungininkai turi padaryti viską, jog Vašingtonas nenusigręžtų nuo žemyno. Donaldas Trumpas šeštadienį įspėjo, ketinantis drastiškai sumažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių, be Pentagono jau paskelbto pajėgų sumažinimo 5000 karių. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi dvi savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, sako premjerė. Jei tam tikrose vietose reikia daugiau techninių sprendimų, jie turi atsirasti, pabrėžė Inga Ruginienė. Ji taip pat pridūrė, kad šios avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Seimui priėmus dabar svarstoma naujos redakcijos muitinės įstatymą, numatantį sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną Lietuvos muitinę, įstaigos darbuotojų nesumažės, žada finansų viceministras Lukas Jakubonis. Įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo sodros duomenys. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus, bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Ministerijos pateiktais duomenimis pagal atliktas apklausas 84% socialinių paslaugų darbuotojų per paskutinius 12 mėnesių yra patyrę paslaugų gavėjų agresyvų elgesį darbo metu. Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje atidarytas Lietuvos nacionalinis paviljonas, jame šiemet pristatomas menininkės Eglės Butvydytės kūrinys. Didžiausio pasaulio šiuolaikinio meno parodoje, kuri kas dvejus metus vyksta Italijos kanalų išrizgytame One mieste, dalyvauja menininkai iš kelių konfliktuojančių valstybių, skaitant Ukrainą, Izraelį ir Jungtinių valstijų. Šiemet Rusija į programą buvo įtraukta pirmą kartą nuo 22 metų invazijos į Ukrainą, o šis sprendimas sukėlė Italijos vyriausybės ir Europos Sąjungos pasipiktinimą. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrukis, vyksta žmonių evakuacija, ekspertams patvirtinus retą atmainą, kuri gali būti perdodama nuo žmogaus žmogui. Kruizinis laivas prišvartuotas Granadilijoje Tenerifės saloje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė nemanantis, kad tarptautinį nerimą sukėlęs mirtinas hantaviruso protrukis kruizinėme laive yra panašus į COVID-o pandemijos pradžią. Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis, dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 8 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus, naujienos išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir 3 minutės.

0: Vakaro daina.
1: Vakar tiek šalia pergalės buvau, nu per vieną balsą, man atrodo, ir paleidau, žinok, iš rankų tą pergalę, dėrėjo kažkaip gal pasirinkt kitą muzikinį kūrinį, bet yra kaip yra, viskas, nebeverskim lapą atgal, žvelkim į šią dieną. Du muzikiniai kūriniai, kurie tikrai visiems labai gerai žinomi yra, kai kuriems galbūt sukels kokią nostalgiją arba prisiminimus, gal koks pirmas pasimatymas, pavyzdžiui, per tavo Edvinai pasirinktą dainą, galbūt koks pasimatymas, pavyzdžiui, buvo
2: gal, organizuotas. Gal niekada negali žinot, kas nutiko.
1: O per mano, pavyzdžiui, kas po pasimatymo?
2: Tu čia jau tą pusę judi. Nu, mes šnekėsim, pabraukam ten irgi apie domis dalykus, tai apie muzikinius instrumentus, bet apie juos dar tikrai sulauksime. Gerai, nu, pristatom tos du kūrinius, aš manau, visi laukia, nekantrauja, kada galės išgirsti. Mano pasirinkimas, ką šiandieną pasirinkau, tai Edward Maya su Vika Jigulina, Stereo Lava.

0: valdo kūną.
1: Gali būti.
0: Tai bus, kad kūnas valdo muziką.
1: Gali būti. Šiaip Kings of Leon turi dainą Sex on Fire, bet aš pasirinkau šį vakarą ne šią dainą. Pasirinkau kitą, irgi labai gerą, You Somebody.

0: žinokit, ir po to jau ten taip įsivažiuoja šitą dainą, kad tik tai garsinkit radio imtuvus ir klausykit šios dainos.
1: Tai čia tokie trupinėlį numetė, ne, kad užsikabintų visi tai. Masalą ir kad, ai, sako, čia kita mano pasirinkimo. Nu gerai, pažiūrėsim, ar pasiteisins ta tavo taktika ar ne. O dabar sveikiname su mūsų klausytojais. Labas vakaras.
2: Labas vakaras,
1: Virgis.
2: Virgis.
1: Virgi, labai malonu sulaukti jūsų skambučio. Už kurį kūrinį šį vakarą balsuojat?
2: Už pirmą.
1: Pirmą. Gerai, ačiū labai.
0: Nu, gerai.
1: Vienas nulis. Taktika kol kas tavo, nu bet palapsi dar. Oho. Aš pasakyčiau, kur groja tokia muzika, bet...
3: Kur, palap.
1: Nu kur tu kaip galvoji?
3: Ką aš žinau.
1: Laukimo eilėse, kai stovi, pavyzdžiui, paskambini į ten šilumos tinklus ir labas, palaukite.
3: Labas vakaras. Sveiki. Kas paskambino?
4: Nedas.
3: Nedai, už kurią dainą balsuojai?
4: Pirma.
3: Už pirmą. Ir
1: gerai, bačiu labai.
3: Love, gauna antrąjį tašką. Nu, ne kažką man šį vakarą.
1: Tas tavo kažkaip... masalas kažkaip taktika nekokia.
3: Neveikia, man
1: labas
3: atrodo,
1: vakaras.
3: Ne tau užkabinau. Sveiki.
4: Sveiki, už antrą
3: būtinai. O, ačiū labai jums.
1: Pažiūrėk, vienas.
3: Labai
1: vienas.
3: Svarbus balsas iš jūsų pusės. Labas vakaras.
4: Sveiki.
1: Kas paskambina?
5: Viktoras.
1: Viktorai, labai malonu sulaukti jūsų skambučių. Už kurį kūrinį balsuojam?
5: Nu, darau kaip vakar. Lyginam.
3: Lyginam už antrą?
5: Taip.
3: Yeah! Labai gerai. Aš
1: Viktorai, vakarį galvo... mano pusė buvo gerai, kai dajot balsą. Šiandien jau nelabai gerai.
3: Aš žinok, galvoju, kad pralaimėsiu, kai Viktoras paskambina.
1: Kodėl,
4: labas vakaras.
1: Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Paskambino.
4: Aušra, pagal tokį orą, tik tai pirma daina.
1: Tik tai pirma. Aušra. Ačiū jums labai už jūsų balsą, už jūsų skambutį, kad klausot. Tai jums kūrinys skamba dabar tiesiai Launos eteryje, Stereo Love.
3: Ačiū labai jums, Aušra.
1: Aušra, ačiū. Apsikabinu.
3: Nu, ta prasme, nu kodėl.
1: Stipriai, stipriai.
3: Nu, kokia gera daina buvo. Nu, yra kaip yra vėl. Nu, gal kitą kartą pavyks.
1: Nu, tu žinai, jau kartuoji tai antrą dieną išėlės. Nebežinau, ar be pavyks. Vakaro daina.

0: Reklama.
1: Turiu naują įprotį. Bent kartą per savaitę apsilankyti savo depo.
2: Aha, ir aš tokį turiu. Tai mums pakeliui į parduotuvę depo.
1: Nes parduotuvės depo, maisto ir ūkinių prekių skyriuose žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę ir rankinės?
5: Joglė.
4: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger papildomai.

0: Klaipėdoje.
1: Ką, savaitėlį jau atrodo juda į tą pabaigą, jau šnekėsim, ką sinoptikai žada mažajam studentų penktadieniui, ketvirtadieniui. Ir jie sako, jog naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Na, nėra taip blogai šiandien atrodo, palyja nustoja, tai tas lietutis nėra toks gazdinantis, o dieną rytoj, žinokit, jau pasitaikys ir pragiedrulių.
2: Taip, vėjo šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus apie 6, o dienos metu nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.
0: Mes grojame gerą muziką.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: braukom.
1: Gerai, šiandieną pašnekėsime apie muzikinius instrumentus. Daug visokiausių instrumentų. Kokį va tą, žinai? Dūdelę.
2: O, žinau daug, bet jeigu paklausim, kokį esu naudojęs.
1: Nu, tai dūdelės, jis tikrai grojas mokykloje.
2: Dūdelė, tai taip, nes mokykloje buvo privaloma ta geltona
1: gitara, dūdelė. Pavyzdžiui, ne?
2: Esu grojas irgi gitara.
1: Grojas. Man apskritai, kai vyrai groja gitara, tai yra vienas, sakyčiau, toks gražiausių, seksualiausių vyro gal bruožų, nes mano viena yra svajonė išmokti kažkaip groti gitara, bet neprisiverčiu tam dalykui. Bet, sakyčiau, kaip man šokėjai, gal šis muzikinis instrumentas visai gal...
2: Gal visai, įdomus. Žinok, ir įdomus būtų, nes pasirodo, kad yra sukurtas muzikinis instrumentas, kuriuo grojama su...
1: Sėdynė.
2: Užpakaliu, taip.
1: Sėdynė, va, taip jėdinė ir ten groja.
2: Bet jūs nesupraskite neteisingai, ten nereikia nieko pūsti. Ten kitaip veikia tas instrumentas.
1: Na, pūsti mes visi mokam. Visokius tos garsus.
2: Ne dūdelė.
1: Ten reikia judinti bulkeles. Tai ausinių gamintojai AI pristatė naują muzikinį prietaisą, priversinti pajudinti užpakaliukus, būti drum užpakaliuko būgnai, pavadintas instrumentas, iš kitų išsiskiria tuo, kad muzika skleidžia tik tuomet, kai jūs tverkinate, nu, judinat savo bulkeles.
2: Taip, kai jūs vat, judinat vat,
1: bulkeles. Bulkeles ir viskas. Taip. Dar visai nesiniai kompanijai AI kilo mintis, kad reikia sukurti instrumentą. Nu, tu jokies, aš nežinau, ar taip
2: patalės. Jokiekas kompanijos buvo
3: AI.
1: Bet aš manau, kad jis atsirado iš to bulkučių judinimo kažkaip. Tai šnekant apie šios kompanijos mintį, kad reikia sukurti instrumentą, kuris grotų priklausomai nuo žmogaus kūno judesių. Kitaip sakant, ne žmogus šoktų pagal muziką, bet muzika grotų pagal šokį.
2: Taip,
1: nu, ir... niekada nėra tai buvę, galvoj, nu, tu visada šoki palei muziką.
2: O čia,
1: o dabar, supranti,
2: priešingai.
1: Tu pats duodi toną ir muzika tave šokdina.
2: Nu ir vat jie susivienijo, sako, su Portugalijos elektroninės muzikos žvaigždė Branko, profesionale tverkintoje, Queen Louise bei Olandų technologijų dizaineriais OVOV. Nu, įdomus pavadinimą.
1: Kartu
2: jie sukūrė prietaisą, kuris judinant užpakaliuką skleidžia ritmiškus garsus. Užpakaliuko judesius fiksuoja su akcelerometro pagalba, o tada jie paverčiami atitinkamais garsais.
1: Kiekvienas judesys turi unikalų tik tam tikrą būdingą garsą. Kodėl truputį pauzė tokia įvyko, žiūrėjau video, kaip mergina judina ten savo tą sėdimąją dalį, tai truputį ir kažkur paklydau, žinok. Nu, tikrai įdomu, galit užsukti pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Nu, čia tu...
2: Vis dar žiūri, kaip suprantu.
1: Dar vis žiūri, žinok.
2: Nes tos pauzės.
1: Viskas nebegalėsiu. Viskas kilo į viršų, baigiu savo darbus. Baigiu darbus savo šiandien. Ir lėksiu namo, žinok. Tai nežinau, kaip tu paudžia.
2: Gerai,
1: juokas, juokais viskas, bet tikrai darbai baigti. Šiandieną palinkėsim gražaus jums vakaro. Pergalingų Eurolygos rungtynių. Patikėkime, kad Žalgiris dar turės vieną progą penktadienį dar padovanoti gražų žaidimą. O mes sakom iki rytojaus.
2: Taip, ačiū visiems, kas buvote kartu ir iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: bangos. Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri neabejotinai išjudins kiekvieną. Ne vieno pasaulinį pripažinimą pelniusio hito kūrėja iš Rumunijos, Aleksandras Stan, grįžta su visiškai nauja savo daina Fae. Kūrinys pasižymi išskirtinę retro disko ir pop muzikos sintezę, perpinta su pavasariškai šilta elektronika. Įdomu tai, kad dainą sukūrė pati Aleksandras Stan. Ji yra tiek muzikos, tiek žodžių autorė. Dainos tekstas sukasi aplink meilės bei pasitikėjimo savimi tematika. Tai tiesioginis kvietimas išjungti visus stabdžius ir atsiduoti jausmams. Pati Aleksandra apie dainą kalbėjo taip. Kurdama šią dainą norėjau perteikti tą laisvės jausmą, kai dainuoju apie ugnį ir kontrolės praradimą. Kviečiu klausytojus tiesiog atsipalaiduoti, pajusti vidinę jėgą ir leisti meilį tiesiog tekėti venomis. Dar viena puikia daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Aleksandras Ten, Fire.

0: Реклама.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Klaipėdos Neptūno laukia finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantis klaipėdiečiai gegužės 10 dieną savo namų arenoje priims svečius ir Gargždų. Būk šeštas žaidėjas tribūnose. Kovok kartu. Bilietus į dvikovą įsigyk kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 6, dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 m per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje dar trumpai palis. Dieną pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.